federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
6: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

koji ste se probudili, dragi slušatelji, jeste li još malo pod onom nogometnom groznicom koja nas je i sinoć tresla, naravno, svjetsko prvenstvo u nogometu uz onaj, dakle, najushićeniji trenutak kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine imala svoj nastup i svoje pobjede i svoj dobar plasman, moram reći, ipak da nam je i ovaj final također onako nekako uljepšao ovo vrijeme. Nogometna reprezentacija Španije, prvi je finale svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, u polu finalu odigranom u Dallasu. Španci su sinoć savladali Francusku rezultatom 2-0. I evo, dakle, oni koji su gledali mogu posvjedočiti da je utakmica bila zaista dobra. Francuska je postala tako treća reprezentacija koja je tri puta uzastopno igrala polufinale svjetskog prvenstva, ali nije uspjela izboriti treće uzastopno finale. Eto, to je tako kad je fudbal u pitanju, naravno. Ostala je na dvije titule svjetskog prvaka, osvojene 1998. i 2018. a Španija je tako po drugi put u historiji plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Jedno prethodno finale, dakle jedino, odigrala je 2010. godine kada je osvojila i naslov svjetskog prvaka. E sad, šta nas čeka ove srijede od 21 sat u Atlant, po našem vremenu naravno, u Atlanti sastaće se Engleska i Argentina i uskoro ćemo biti u prilici da saznamo koje su dvije reprezentacije nogometne najbolje na svijetu, pa će onda njihov zadnji meč odlučiti o prvaku, svakako. Lijepo smo se, nekako da kažem, okupirali i ovim dobrim nogometom, svjetskim nogometom i tako nekako možda i uz tu neku energiju sportsku koja nam je itekako potrebna, lagano došli do 15. dana.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. Srijeda nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Putovanje u prošlost s Aidom Hadžiabdić.
1: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured. Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dom naroda državnog parlamenta trebao bi na današnjoj hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će o oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda BiH parlamenta, odnose se na evropske zakone. U pitanju su ključni zakoni koje je kao uslove postavila Evropska unija da bi se nastavio evropski put naše zemlje. To su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio je početkom sedmice da je vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
5: Raspravljat ćemo o zakonu VSNV-u sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati to je tek zakona koji je trebao proći vijeće ministara, taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek idu, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek poslije toga mandatska faza, usuglašavanje sa zaključkim domom koji to još uopće nije razmatrao.
4: Upravo su zvanični predlagači članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragana Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i poveća sastav savjeta, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
6: I ovaj zakon o VSTV-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi, kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
4: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio:
7: mi smo se svjedočili situaciji

0: da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvoruma.
1: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, evropski put Bosne i Hercegovine zapeo je u ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Evropskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora.
2: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici će razmatrati mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u. Na dnevnom redu su, pored ostalog, i imenovanja sudija i tužilaca u našoj zemlji, nacrt programa rada VSTV-a za narednu godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.
2: Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine.
3: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj zemlji.
2: Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Iz OHR-a je saopćeno da su ambasadori upravnog odbora PIK-a potvrdili opredijeljenost da što prije imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika. Do postizanja takvog dogovora, Krišok nastavlja provoditi mandat OHR-a.
3: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave većina zastupnika izrazila je podršku dokumentu koju je predložio Domovinski pokret. Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprječavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok dio zastupnika desnog političkog spektra smatra da dokument nije otišao dovoljno daleko, govore predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, Nikola Grmoja iz Mosta, Zdravka Bušić HDZ i Armin Hodžić Bošnjačka nacionalna manjina.
4: Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
5: Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao je i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
6: Ova rezolucija polazi od načela legitimnog političkog predstavljanja hrvatskog konstitutivnog naroda. Ona ne propisuje ustavna rješenja Bosne i Hercegovine, kao što su neki probali imputirati. Konačna rješenja trebaju biti rezultat dogovora legitimnih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
7: Razilazim se s rezolucijom u dijelu u kojem Hrvatski sabor podupire konkretne modele izborne reforme. Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
3: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari danas se nastavlja proces reeksumacije žrtava genocida. Nakon dženaze i ukopa 10 identificiranih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula, narednih dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava pridodati naknadno pronađene dijelove skeleta. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

0: Fazlić.
1: Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorili grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Iako svjesni unutrašnjeg globalnog kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a institut za nestale osobe je svakako garant da ni jedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati pregovorima dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava.
3: Trump je za Fox News rekao da će situacija za Iran naredne sedmice postati znatno teža. Sljedeće sedmice za njih postaje zaista loše, uništit ćemo sve njihove elektrane, uništit ćemo sve njihove mostove osim ako ne sjednu za sto i pregovaraju, kazao je Trump. U međuvremenu Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke zračne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka. Hiljade ljudi koje svakodnevno putuju između Gibraltara i juga Španije od danas više ne prelaze fizičku granicu nakon uklanjanja ograde i stupanja na snagu sporazuma Unije i Ujedinjenog kraljevstva. Zvanično otvaranje počelo je u ponoć poslije potpunog uklanjanja granične ograde. Time je omogućen slobodniji protok ljudi u okviru historijskog sporazuma postignutog nakon višegodišnjih pregovora poslije Brexita.
0: Radnici preduzeća Toplana Zenica najavili su za danas protest ispred zgrade direkcije preduzeća.
3: Ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu u Zenici, kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekt koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Zbog novonastale situacije i blokade računa od grupacije Pavgord, koja je preuzela kredit kod ASA banke, isplata plaća radnicima kao i ispunjenje ostalih potraživanja dovedeni su u pitanje. Zbog toga smo primorani da javno ukažemo na kritične tačke i uputimo direktna pitanja odgovornima, ističu iz Toplane Zenica.
0: Građani Mostara još čekaju odgovore o požarima na Uborku. Policija se još nije izjasnila o tome ko je podmetnuo požar, nema ni zvaničnih informacija o stepenu zagađenja tla i vode u i oko Uborka. Ključno je pitanje koje su posljedice po okoliš i zdravlje stanovnika Mostara.
4: Apokaliptične scene tijekom gašenja požara na deponiji Uborak. Gusti dim i apeli građanima da ne izlaze na otvoreno izazvali su strah i zabrinutost stanovnika Mostara i okolnih mjesta. Sada su službeno poznati i rezultati mjerenja kvalitete zraka nakon požara. Prema rezultatima Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske nisu zabilježena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za navedene mjerne parametre. Mirjana Delić-Jović, VD direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.
5: Na osnovu rezultata dobijenih tokom sprovedenog mjerenja nisu utvrđena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za ove mjerne parametre i u ovom periodu, dakle, koje je obuhvaćeno našim ispitivanjem. To obzirom da su naše stanice bile locirane, odnosno pozicionirane na jednoj određenoj lokaciji.
4: Ipak iz instituta naglašavaju kako je riječ o mjerenju koje je trajalo nešto kraće od 48 sati i provedeno je na jednoj mjernoj lokaciji. Takvi rezultati ne mogu dati potpunu sliku o dugoročnom stanju kvalitete zraka, niti o mogućim trendovima onečišćenja. Brojna pitanja o uzrocima dvaju požara i dalje ostaju otvorena. Ana Rajić, glasnogovornica tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije.
6: U okviru rada na ovom predmetu, nadležnim institucijama i poduzećima izdate su naredbe za dostavljanje i oduzimanje relevantne dokumentacije. Izuzeti su i određeni videozapisi. Također, u tijeku je saslušanje svjedoka koji bi mogli imati saznanja o predmetnom događaju.
4: Javnost će, kako navode iz tužiteljstva, o rezultatima postupanja biti pravodobno obaviještena. Do tada građani čekaju odgovore. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Putevi.
7: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim

0: ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Sanela Hođić.
4: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
10: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
11: Radio za svako doba dana.
12: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
11: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
12: Radio koji se

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: 7:33, poštovani slušatelji, dijelimo ovaj juli na pola, 15. juli i ovu sedmicu također dijelimo na pola, tako da sve nekako lijepo približavamo i vikendu koji je pred nama. Nadam se da ste ovo jutro ustali onako dobro raspoloženi. Biometeorološke i vremenske prilike su onako tipično ljetne, rekla bih, i samo pozivaju na to da imamo neke pri ruci neke preventivne mjere za zaštitu od jakog UV zračenja i visokih temperatura. Ako vozite, budite maksimalno oprezni, želimo vam sretan put. Biham izvještava da je na cestama kroz Bosnu i Hercegovinu sve u redu za sada. Da ne pokvarimo tu sliku, dakle, oduzmite malo gas, izbjegavajte rizična pretvorenja.

0: isticanja i budite onako maksimalno koncentrisani na uslove na putu. Ako vam se ne da putovati, evo mi putujemo za vas u nastavku našeg druženja, idemo do Cazina, jer nam naša kolegica Azra Bajrić, koja inače pod navodnicima ali pokriva te teme koje su najvažnije i najaktuelnije iz ovog grada Unsko-Sanskog kantona, ovo jutro donosi jednu baš lijepu radijsku poslasticu. Naime, sigurno ste, poštovani slušatelji, u svom gradu svi vi barem jednom primijetili onaj prepoznatljiv logotip u obliku zlatnog zupčanika. Jutros otkrivamo priču iza tog loga, iza tog prepoznatljivog zlatnog zupčanika. Vodimo vas u svijet Rotary kluba, jedne od najstarijih i najvećih humanitarnih organizacija na planeti. Pa upravo u Cazinu je svečano obilježena druga godišnjica osnivanja Rotary kluba Cazin. Bila je ovo prilika za promociju realiziranih i najavu novih projekata jednog od najmlađih Rotary klubova u Bosni i Hercegovini, te za svečanu primopredaju predsjedničke lente. Sve to pratila Azra Bajrić.
1: Drugi rođendan Rotary klub Cazin dočekao je u znaku nekoliko uspješno realiziranih projekata po kojima je postao prepoznatljiv, a kako u lokalnoj zajednici, tako i među rotarijancima. Uglavnom su bili usmjereni ka najmlađima. Zahvaljujući angažmanu članova, realizirani su sve planirane aktivnosti. Svečanost je bila prilika za promociju urađenog i najavu novih projekata, što su uz primopredaju predsjedničke lente učinili dosadašnji predsjednik Refik Rušić i nova predsjednica Kamala Ekmečić.
2: Fokus je bio na našim najmlađim i ranjivim kategorijama kroz nekoliko ključnih projekata. Prvi je za zdraviji i ljepši osmijeh naših najmlađih, druga je bila podrška inkluziji, darovanje novorođenih beba, podrška projektu Mladi, teatru u osnivanju i jedan od jako bitnijih je širenje rotarijanstva.
3: U sljedećem mandatu fokusirati prije svega na malo ustrojavanje članstva, da možda omasovimo sa još kvalitetnim ljudima članstvo našeg Rotary kluba, da bi mogli što bolje funkcionirati i raditi neke možda i veće projekte.
1: Svečanosti su prisustvovali članovi i prijatelji kluba, te gosti, predsjednici i članovi Rotary klubova iz Banja Luke, Tuzle, Bihaća i Sarajeva. Nataša Tomić, Rotary klub Glorija Banja Luka, i Andrej Andrejević, Rotary klub Tuzla.
4: Svi rado pratimo aktivnosti Rotary kluba Cazin i iskreno, iako jedan od najmlađih klubova u Bosni i Hercegovini, zaista nam je svima inspiracija koliko toga se može uraditi. A mislim da je vrijedno reći, želim reći da je Rotary klub Cazin zaista u svom radu, u svom članstvu objedinio, integrisao sve ono što je najbolje u Cazinskoj krajini, a to je da su ljudi dobri, da žele drugima dobro, da vrijedno rade i da uvijek imaju taj osjećaj za druge, za dobro zajednice.
5: Ja sam sa Rotary klubom Cazin od samog početka, znači u momentu kada smo formirali to inicijalno jezgro Rotary kluba Cazin, ja sam bio jedan od onih koji je tehnički pomagao našim dragim prijateljima da startuju bez problema i ovo je moj prvi dolazak i zaista sam sretan što sam ovdje, jer ja se osjećam praktično članom Rotary kluba Cazin.
1: Rotary klub Cazin je 15. u BiH, širom svijeta danas djeluje oko 35.000 klubova. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: A na talasima federalnog radija teče naša jutarnja vožnja. Bili smo u Cazinu, zabilježili zanimljivu priču. Idemo sada u nastavku do Visokog. Organizatori kažu sve je spremno ili u završnici priprema za tradicionalnu manifestaciju Visočko ljeto 2026. Ona je najstarija i najprepoznatljivija manifestacija u Bosni i Hercegovini ovog tipa, koja već decenijama uspješno povezuje kulturu, sport, privredu i turizam. Zakazana za termin od 21. do 24. jula, kada će Visoko ponuditi svojim građanima, svojim gostima, svojim ljudima koji su iz Visokoga došli, žive širom Evrope i došli tu ponovo da budu dio naše bosansko-hercegovačke svakodnevice. Dakle, vrhunske koncerte sadrže u okviru Dana kulture i sporta na centralnoj gradskoj pozornici, na trgu Džemala Bjedića ispred zgrade gradske uprave, neki od najpopularnijih muzičkih imena regije. Očekuje se dolazak hiljada posjetioca iz Visokog, iz Sarajeva, iz Zenice, iz Kaknja, iz Breze i drugih gradova Bosne i Hercegovine, ali broj gostiju iz dijaspore i susjednih zemalja. Ni završetak Visočkog ljeta neće biti kraj. Dakle, i u avgustu Visoko nastavlja kulturnu priču kroz Kulin Ban festival, manifestaciju koja iz godine u godinu dobija sve veći značaj. Znači, od 21. jula pa evo do kraja ljeta u Visokom će se imati gdje otići i šta vidjeti. Naša kolegica Alma Jusubašić je razgovarala upravo o ovoj temi, o najavama ovih zanimljivih dešavanja sa direktoricom Centra za kulturu Visoko, Irmom Jusubegović.
1: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija, Visočko ljeto 2026, kao i svih prethodnih godina, i ove počinje 21. jula i traje sve do 2. augusta, kada završava sa tradicionalnom

manifestacijom, takozvanom Aužom, tako se ona u Visokom zove. Od 21. jula do 25. jula traju dani kulture i sporta, a od 27. do 2. 8. su dani trgovine. 21.7. na otvorenju našeg Visočkog ljeta 2026. ispred zgrade gradske uprave u 21 sat počinjemo sa koncertom Peđe Jovanovića. 22.7.2026. nastupa Crvena jabuka. 23.7. Sajfer. Da bismo zaokružili ove dane kulture i sporta sa koncertom Slađane Mandić 24.7. Kada su u pitanju sportske aktivnosti za dane kulture i sporta Visočko ljeto 21.7. prije koncerta Peđe Jovanovića imamo jiu-jitsu prezentaciju u organizaciji BJJ Brotherhood Visoko od 18.30 do 19.30 na našoj jali, odnosno u ulici Alije Izetbegovića, pored Bine na kojoj će biti koncerti. 22.7. peti regionalni turnir u kuglanju za osobe sa invaliditetom od 16 do 20 sati u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko. Također 22.7. imamo stoni tenis od 16 sati, također u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. 23.7. mini rukomet na otvorenom, rukometni klub Bosna Visoko Eko Energija je organizator od 18 sati do 20 sati pored Bine u ulici Alije Izetbegovića na našoj jaliji. 23.7. memorialni malonogometni turnir Jusuf Sesa Lazo u organizaciji Gradskog nogometnog saveza na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 24.7. također nastavlja se ovaj memorialni malonogometni turnir, taj dan završava također na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 25.7. ispred kulturnog centra Altindag Visoko imamo Family Day, druženje sa članovima udruženja Srce za djecu, radionice, prodaja Srce šopa i najava trke Zlatni krug. To će trajati od 10 ujutro, subote, od 10 ujutro do 12 sati. Znači, kako sam već i najavila, dani trgovine počinju 27.7. i traju do 2.8. u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su u toku neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi, ali sad za sad ovo je oficijalni program. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da, da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko, mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. Srijeda nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda državnog parlamenta trebao bi da na današnjoj hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će u oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Iz OHR-a je saopćeno da su ambasadori upravnog odbora PIK-a potvrdili opredijeljenost da što prije imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika. Do postizanja takvog dogovora Krišok nastavlja provoditi mandat OHR-a. Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave većina zastupnika izrazila je podršku dokumentu koju je predložio Domovinski pokret. Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprječavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok dio zastupnika desnog političkog spektra smatra da dokument nije otišao dovoljno daleko. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, Nikola Grmoja iz Mosta, Zdravka Bušić HDZ i Armin Hodžić, Bošnjačka nacionalna manjina.
2: Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
3: Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
4: Ova rezolucija polazi od načela legitimnog političkog predstavljanja hrvatskog konstitutivnog naroda. Ona ne propisuje ustavna rješenja Bosne i Hercegovine, kao što su neki probali imputirati. Konačna rješenja trebaju biti rezultat dogovora legitimnih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
5: Razilazim se s rezolucijom u dijelu u kojem Hrvatski sabor podupire konkretne modele izborne reforme. Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimni predstavnik.

0: pripadnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati pregovorima dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Trump je za Fox News rekao da će situacija za Iran naredne sedmice postati znatno teža. Sljedeće sedmice za njih postaje zaista loše. Uništit ćemo sve njihove elektrane, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne sjednu za sto i pregovaraju, kazao je Trump. U međuvremenu, Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke zračne udare i ponovno uvođenje blokade iranskih luka.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, o ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna oko 31 stepen.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
4: Probudi me.
1: Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Brum, bum, bum, bum. Ja ti mislim da mi je šikujem. Da će ga mislim.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 8 sati i 25 minuta. Nemojte vi propustiti ovako neke susrete pa da vam prođu neke dobre prilike, nego fino put pod noge i na dogovorene onako neka mjesta. Nadam se da će biti zanimljiva za druženja, za ljubav, za dobro raspoloženje, za poslovne susrete, za radna mjesta. Dakle, želimo vam naravno i ovo jutro dosta strpljenja u automobilima, dosta koncentracije za vozače, a putnici mogu uživati malo, što bi se kod nas reklo, onako gledati kroz prozor pa bilježiti neke lijepe i zanimljive bosansko-hercegovačke pejzaže ako putujete dalje, a ima nekih lijepih i kroz sam grad, neki dijelova koje tek primijetimo kad smo onako u kolonama, kad je gužva, pa kažemo, au, pa zar se ova radnja ovdje otvorila. U svakom slučaju, naravno, evo još jednom, ekipa jutarnjeg programa želi svim putnicima u ovom trenutku sretan put. Evo prilike da čujemo kako se odvija saobraćaj u Bosni Hercegovine.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćaj se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Hvala Senija, želim vašim ekipama što manje posla, želim našim vozačima što više strpljenja, maksimalnu koncentraciju, a našim putnicima zaista lijep i ugodan put. Naravno, evo, otkako je za prelaz u Schengen zonu, dakle za prelaz u susjednu Republiku Hrvatsku, uvedena potreba da se dakle pristupi provjeri biometrijskih podataka, odnosno uzimanje otisaka prsti i fotografiranje putnika pri prvom prelasku, taj čuveni EES sistem, dosta problema je li onima koji putuju ima na granicama, s obzirom da je ljetna sezona, to se može očekivati zaista i u ovim danima, tako da planirate u onim nekim svojim tajmerima i taj podatak ako nemate u svojim pasošima, jeli već date te podatke, da ćete se na granici zadržati duže da bi to završili. A ono što se iz susjedstva, dakle iz susjedne Republike Hrvatske najavljuje je

prelaza. Važno je naglasiti da će plaćanje se odnositi na one koji su stariji od 18 godina, a mlađi od 70. Dakle, mladi ljudi neće imati potrebu da to uplaćuju, stariji od 70 također. Evropska unija navodi da će se prijava podnositi putem interneta, dakle online prijava, a u 20 konvertibilnih maraka i online prijavom potvrda stiže automatski u roku od svega nekoliko minuta, a u iznimnim situacijama ako još nešto treba da se provjeri, tu bi mogli možda dobiti i neko dodatno trajanje tog pečata u putovnici. To su u stvari sve virtualni pečati, ne radi se o onom klasičnom pečatiranju. Inače, kad se razgovaralo o ovoj novoj metodi putovanja u Evropsku uniju za državljane koji nisu iz Evropske unije, kad se govorilo o tome da se ovaj ES sistem zapravo zaglušio je naše granice, iz Hrvatske je potvrđeno da je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio da su izvještaji hrvatskih policija u proteklom periodu, dakle, vrlo pozitivni, nema nikakvih poteškoća u primjenu ovih pravila do sada i ni jedna članica Unije nije tražila ukidanje ovakvog sustava. Božinović je također istakao da do sada na razini Evropske unije odbijen ulazak za više od 50.000 osoba, od čega 5.000 na hrvatskim granicama, što smatra jednim od ključnih doprinosa sigurnosti evropskih građana. Zapravo to je onaj i motiv zbog čega se ovo sve i radi. I evo da ponovimo tu vijest, znači od početka iduće godine građani Bosne i Hercegovine morat će prije putovanja u Evropsku uniju ispuniti online obrazac, platiti jednokratnu naknadu od 20 eura, odnosno 39 konvertibilnih maraka, i na taj način će moći da koriste 3 godine neograničen broj prelaza prema Republici Hrvatskoj. Naravno, o detaljima svega ovog novog sistema za koji se, eto, pretpostavlja će ipak imati bolji efekat i manje gužve na granicama, detaljno i na talasima Radija Federacije kad dođe vrijeme za to.

Upravo tako, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 8 sati 39 minuta, idemo mi u epicentar teniskog svijeta. Naime, dok svijet itekako potresa nogometna groznica, u Međugorju je ona još udružena sa dakle, teniskom groznicom. Dva dana nakon finala Wimbledona, Međugorje je barem na kratko vrijeme preuzelo

0: palicu teniskog epicentra svijeta. Otvara se Dodik tenis centar, sportski i teniski kompleks koji je realizirao proslovljeni tenisač višestruki Grand Slam pobjednik u konkurenciji parova, odnosno aktuelni izbornik Hrvatske Davis Cup reprezentacije. Velika je ovo čast, rekla bih, za Međugorje i prilika da upravo uz ovaj događaj otvaranja ovog centra dakle imamo neke od najljepših trenutaka za pamćenje. Hercegovačka publika je na spektakularan način dočekala najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, koji je jedan od gostiju na ovom otvorenju. Poslušajmo kako su reagovali.
1: Povijesnom trenutku, a tako i ne bismo kada je s nama čovjek koji pomjera granice i pisao je zlatne stranice tenisa, vlasnik nevjerojatna 24 Grand Slam naslova, rekorder s najviše tjedana na vrhu svijeta, osvajač zlatne olimpijske medalje, osoba koja sportskim duhom spaja ljude. Podržavajući ovakve projekte, pokazuje svima nama veliko srce, uistinu veliki čovjek, istinski prijatelj naših domaćina, ali i cijele regije, osvajač svega što se osvojiti može, najveći svih vremena, Novak Đoković!
0: Upravo ovako je dočekan Novak Đoković, Goran Ivanišević i Marin Čilić, jedni od najpoznatijih, dakle, koji su prisustvovali u Međugorju otvaranju ovoga centra. A evo da čujemo kako je to idejni tvorac i inicijator ovog centra, Željko Dodik, definisao kakvi su ciljevi ovakvog jednog tenis centra u Međugorju.
2: Mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl. Tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će nam na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti, Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi. Ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Evo, njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Biće to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima, imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Znate li vi, poštovani slušatelji, da je danas rođendan Twitteru? Da, da, često je to mreža za koju prvo posegnemo, do duše danas je promijenila naziv i zove se mreža X, ali u svakom slučaju ona je ostala glavno mjesto na svim društvenim mrežama gdje se vijesti saznaju u realnom vremenu, brže nego na bilo kojem portalu i dakle ta istorija, da tako kažem, mreže koja će nam biti svima, evo, dio svakodnevice, je počela davne 2006. godine na današnji dan. Ova je mreža Twitter ugledala svjetlost dana i potpuno promijenila način na koji konzumiramo informacije. Danas je to sve brzo, tako i treba da bude. I evo da kažem da je prvi tweet u istoriji napisao suosnivač Jack Dorsey. On je rekao: samo podešavam svoj tweet, ali tweet je nekako napisao kao nije ni tweet ni Twitter, nego eto kao bez samoglasnika. Inače, Twitter je praktično izmislio i moderno korištenje simbola taraba ili hashtaga za grupisanje tema i prvi put je dakle u taj način grupisanja tema i upotrebe hashtaga upotrebljen 2007. godine. Znači, ljudi, dosta, mi već to koristimo skoro 20 godina. E, evo, jedan hashtag, lijep i ugodan dan od ekipe jutarnjeg programa u ovom danu koji će nam donijeti sunčano uz malo da umjereno oblačnost. Temperature danas idu do 34 na jugu, do 37 u Sarajevu, oko 31. Tek poslije podne moguća je umjerena do značajna oblačnost i mogući su pljuskovi i grmljavina i mogući je vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Ima još dovoljno vremena da vam pročitamo kakva je temperatura zabilježena u 8 sati. Bjelašnica 14, Sokolac, Srebrenica 18, Ivan Sedlo 19, Bugojno, Livno, Zvornik 20, Sarajevo, Drvar, Tuzla 21, Sanski most, Zenica 22, Bihać, Ajce 23, idemo sad najtopliji, Mostar, Trebinje 24 i Neum, Prijedor, Bijeljina, baš su onako razbacani po Bosni i Hercegovini, oni su 25, a Gradačac 26. Gradačac se iz dana u dan u ovim ljetnim danima nekako više zagrijeva, čini mi se, nego hercegovački gradovi, možda da traži premještaj dole na Jadra. U svakom slučaju, jedan pravi lijepi ljetni dan ovog 15.7. kažu da je 15.7. dan kada počnemo već da se žalimo na ljeto. Nadam se da to kod vas neće biti tako, da ćete preuzeti sve one mjere samozaštite koje će vam dozvoliti da uživate u ovom danu. Naravno,

poziv je da ljetujete sa nama na frekvencijama Federalnog radija. Hashtag da lijepo ljetujemo, hashtag sunčano, lijepo, veselo. Tako to treba da izgleda u programima Federalne radio televizije. Srdačno vas pozdravlja mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja Elba Musić, zadužena za muziku i tonsku realizaciju ovog jutra, i vaša dežurna pričalica Ljeljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda državnog parlamenta trebao bi na današnjoj hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji su jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Ako bude usvojen dnevni red, delegati će u oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Radnici toplana Zenica održali su jutros protest ispred zgrade Nove željezare, upozoravajući na tešku situaciju u kojoj je ovo preduzeće nakon blokade računa. Poručili su da su ugrožene njihove plaće i egzistencija, ali i funkcioniranje sistema daljinskog grijanja u Zenici, te ponovno pokretanje integralne proizvodnje u željezari. Sindikalni predstavnik radnika toplane Nermin Šišman kazao je da plaća radnicima kasni već 5 dana, te da su, kako tvrdi, uoči protesta dobijali upozorenja da neće dobiti plaće ako se okupe ispred zgrade uprave. Hiljade ljudi koji svakodnevno putuju između Gibraltara i juga Španije od danas više ne prelaze fizičku granicu nakon uklanjanja ograde i stupanja na snagu sporazuma Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva. Zvanično otvaranje počelo je u ponoć, čime je omogućen slobodniji protok ljudi u okviru historijskog sporazuma postignutog nakon višegodišnjih pregovora poslije Brexita.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Španci su u Dallasu savladali Francusku 2:0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina.
1: Vrijeme.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine je sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 14, a najviša u Gradačcu 26 stepeni. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Ljubavno pismo Ircima.
4: Priče za slušanje.

mišljao da snimi film o vlastitom životu. A materijala je bilo. Kao jedinom djetetu glumca Waltera Houstona i novinarke Ray Gore, malom Johnu je u njegovoj 12. godini dijagnosticirano Brightovo oboljenje, danas poznato kao nefritis, kao i srčana hipertrofija. Smješten je u jedan sanatorij, gdje ga je posjetio Charlie Chaplin, i pobjedio je svoju bolest tako što je skočio u ledenu rijeku. Počeo je školovanje u vojnoj školi, zatim je prešao gimnaziju Lincoln Heights u Los Angelesu, gdje uči uglavnom boks. Prekida školovanje kao 16-godišnjak, ali izgleda da je boks dobro naučio, jer postaje šampion Kalifornije u perolakoj kategoriji. U 30. godinama prošlog stoljeća počinje filmsku karijeru kao scenarist za Williama Wylera, Howarda Hawksa, Raula Walsha. 1933. pijan za volanom ubija ženu jednog brazilskog glumca. Zahvaljujući očevim vezama izbjegava suđenje, ali mora da na neko vrijeme izbjegne u Evropu. John Huston nije bio samo scenarist, bio je i glumac. A svoju blistavu rediteljsku karijeru započinje 1941. s Malteškim sokolom, nakon kojeg su došli Blago Sierra Madre, film koji će mu donijeti dva Oscara za scenarij i za režiju, pa Džungla na asfaltu, Afrička kraljica, Neprilagođeni, sve do Časti pricijevi 1985. I vjerovatno je jedini reditelj u povijesti koji je uzeo za glumce svoga oca i svoju kćerku. Otac to je bio spominjani Walter Houston, koji je za ulogu u Blagu Sierra Madre dobio Oscara za najboljeg epizodnog glumca, a kćerka je bila Angelica Houston, koja će 40 godina kasnije za ulogu u Časti pricijevih dobiti Oscara za najbolju epizodnu glumicu. Tri generacije Oskarovaca.

pod kraj života, već teško bolestan i vukući za sobom bocu s kisikom, odlučio je John Huston, rođeni Amerikanac koji se 1964. odrekao američkog državljanstva da bi mogao prihvatiti Irsko, da snimi svoj filmski testament. To je bila ekranizacija Mrtvih, posljednje priče u zbirci Dublinci Jamesa Joycea. Za taj film koji je trebalo da bude, prema riječima Hustonove kćerke Angelike, ljubavno pismo Irskoj i Ircima, scenarij je napisao Hustonov sin Tony, tada 37-godišnjak. Snimanje je počelo 1987. John Huston režirao je iz invalidskih kolica, završio montažu i umro 4 mjeseca prije nego što je film izišao u salama. Za T.S. Eliota Joyceovi Mrtvi su jedna od najvećih kratkih priča ikad napisanih. U naše vrijeme kritičar The New York Timesa Dan Barry nazvao ih je, povodom 100-godišnjice objavljivanja, jednom od najljepših priča na engleskom jeziku. Radnja se zbiva u Dublinu u večer 6. januara 1904. na hrišćanski praznik Bogojavljenja kojim se obilježava objava Boga čovječanstvu u ljudskom liku u osobi Isusa Hrista. Glavni likovi su Gabriel Conroy, književni kritičar, i njegova supruga Greta. Gabriel i Greta s malim zakašnjenjem zbog sve gušćeg snijega dolaze u posjetu Gabrielovim tetkama Kate i Julie Morkan, dvijema starim gospođama s kojima živi njihova bratična Mary Jane. Sestre Morkan svake godine na Bogojavljenje priređuju za prijatelje i poznanike plesnu zabavu, na koju uvijek dolazi manje više isti krug osoba. James Joyce piše kao

sveznajući pripovjedač. On zna šta u svakom času radi, misli i osjeća svaki od njegovih likova, no jasno je da Gabriel sa svojim opažanjima i preokupacijama ima kod njega povlašteno mjesto. Zabava sestara Morkan odvija se uvijek prema istom scenariju. Njihova bratična Mary Jane će svirati na klaviru, pa će se plesati kvadrile, tenor Bartel Darcy će nešto otpjevati, Freddy Malins će doći već pripit i Gabriel će rezati gusku. No ove godine Bartel Darcy je nešto prehlađen i tek pred kraj, kada se gosti već počnu razilaziti, pristaće Nevoljko da otpjeva jednu pjesmu, Cura iz Okrima. Gabrielova supruga Greta, koja je već silazila niz stepenice, zastala je da bi je čula za Gabriela, koji je posmatra iz predvorja. U njenom držanju bilo je dražesti i tajnovitosti kao da predstavlja neki simbol, kaže James Joyce. Gabriel i Greta ne vraćaju se svojoj kući, već se fijakerom odvoze do hotela u kojem su, zbog snijega kakav u Irskoj nije pao već 30 godina, uzeli sobu. U hotelskoj sobi Greta je duhom odsutna, a na Gabrielovo pitanje o čemu razmišlja brizne u plač. Misli na pjesmu Cura iz Okrima i na osobu koja je pjevala tu pjesmu kada je ona kao djevojka živjela kod bake. Bio je to mladić po imenu Michael Fury i imao je lijep glas. Znači, bila si zaljubljena u njega, pita Gabriel, ali njegova žena ne može da prevali preko jezika potvrdan odgovor. Kada sam bila u Galveju, išli smo zajedno u šetnju, u to vrijeme mnogo sam uznačila, to je sve što Greta kaže. I još saznajemo da je Michael Fury umro vrlo mlad, imao je tek 17 godina, a Greta misli da je umro zbog nje. Bila je zima, ona se spremala da napusti baku i ode u ženski internat, a Michael Fury je ležao bolestan u svom stanu i nisu ga puštali da iziđe. Pa mu je Greta napisala pismo da odlazi u Dublin, da će se vratiti na ljeto i nada se da će mu tada biti bolje. Te večeri neko je bacio šljunak u njen prozor i bio je to Michael Fury, koji je stajao u vrtu i tresao se od groznice. Zar mu nisi rekla da se vrati, pita Gabriel. Preklinjala sam ga da se odmah vrati kući i rekla mu da će umrijeti na kiši, kaže Greta. Ali on je odgovorio da ne želi da živi, a ona još jasno vidi njegove oči kada je to rekao. Stajao je na kraju zida gdje je bilo jedno stablo. Michael Fury na kraju je ipak otišao kući, a Greta nije provela ni 7 dana u internatu kada je čula da je umro i da je pokopan u selu odakle su njegovi. I nakon što je to ispričala i riješila se velikog tereta koji je izgleda nosila na duši, Greta će duboko zaspati iscrpljena jecajima.

U engleskom jeziku epifaniji nije samo riječ za bogojavljenje, već još znači naglo shvatanje ili iznenadno otkrivanje neke istine. I tom polisemijom služi se James Joyce da zaključi svoju priču. Šta je otkrio Gabriel Conroy dok je gledao usnulu ženu s kojom je živio i s kojom je imao dvoje djece, a o kojoj je znao tako malo? Od zraka u sobi osjeti studenu ramenima. Pažljivo se uvukao pod pokrivač i ispružio kraj svoje žene. Jedan za drugim svi će postati sjene. Bolje je preći odvažno na onaj drugi svijet u punom zanosu neke velike ljubavi, nego nestajati i turobno venuti sa starošću. Razmišljao je kako je ona koja je ležala kraj njega zadržala tolike godine u svom srcu lik svoga dragog i njegovog

0: njegov pogled kada je govorio da ne želi da živi. Gabrielove oči ispuniše se plemenitim suzama. On sam nije nikada tako osjećao prema nekoj ženi, ali znao je da takav osjećaj mora biti ljubav. Suze su mu sve gušće navirale u oči i u polumraku je zamišljao da vidi mladića kako stoji ispod mokrog stabla. I druge su prilike počinjale izranjati iz mraka. Njegova je duša zaronila u prostranstva u kojima prebiva beskrajno mnoštvo mrtvih. Bio je svjestan njihovog čudnog i lepršavog postojanja, ali ga nije mogao uhvatiti. Sada nije teško shvatiti pred kakvom se teškoćom nalazi onaj ko želi da ekranizira mrtve, kao ostalo mi svaku veliku prozu. S dijalozima je lako. Likovi na platnu mogu izgovarati rečenice koje izgovaraju u priči, skraćene, proširene ili prilagođene, ali kako transponirati tekst Joyce-a kao sveznajućeg pripovjedača? Najjednostavnije bi bilo da se u narativnu strukturu uvede pripovjedač, profesionalni glumac koji nam govori u trećem licu, baš kao i James Joyce, šta misli i osjeća Gabriel Conroy, dok na krevetu leži Donald McCann koji ga tumači. No John Huston i njegov sin scenarist Tony izveli su to mnogo elegantnije. Prebacili su tekst u ja formu. Završne pasuse koje sam pročitao u filmu ne govori pripovjedač, već Gabriel u prvom licu, to je njegov unutrašnji glas. I rečenica "znao je da takav osjećaj mora biti ljubav" postaje "znam da takav osjećaj mora biti ljubav".
1: How long you locked away in your heart the image of your lover's eyes when he told you that he did not wish to live? I've never felt that way myself towards any woman, but I know that such a feeling must be love.
0: Briljantna dosjetka kojom su izbjegnuta trivialna rješenja i sačuvana vrijednost Joyce-ovog kraja, koji sam vrijedi pola knjige, pa tako može poslužiti i za kraj ovog zapisa. Da, novine su tačno pisale, snijeg je pao u cijeloj Irskoj. Padao je na svaki dijelić mračne središnje ravnice, na brežuljke bez drveća, na močvaru Allen i još dalje zapadno u tamne buntovne valove Shannona. Padao je i na svaki dijelić pustog groblja kraj crkve na brežuljku gdje je bio pokopan Michael Fury. Pritiskao je gustim nanosima nakrivljene križeve i nadgrobne spomenike, napadao je na šiljke malih željeznih vrata i na ogoljelo trnje. Njegova je duša polako gubila svijest dok je slušao kako snijeg lagano pada kroz svemir i pada lagano kao na dolazak njihovog posljednjeg kraja na sve žive i mrtve.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. Srijeda nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: sati. Jeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Dom naroda državnog parlamenta trebao bi na današnjoj hitnoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji su jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Ako bude usvojen dnevni red, delegati će o oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatraće mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u, čiji je predlagač državni zastupnik Predrag Kojović. Na dnevnom su redu i imenovanja sudija i tužilaca u našoj zemlji, nacrt programa rada VSTV-a za narednu godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije. Radnici toplana Zenica održali su jutros protest ispred zgrade Nove željezare upozoravajući na tešku situaciju u kojoj je ovo preduzeće nakon blokade računa. Poručili su da su ugrožene njihove plaće i egzistencija, ali i funkcioniranje sistema daljinskog grijanja u Zenici, te ponovno pokretanje integralne proizvodnje u željezari. Sindikalni predstavnik radnika toplane Nermin Šišman kazao je da plaća radnicima kasni već 5 dana, te da su, kako tvrdi, uoči protesta dobijali upozorenja da neće dobiti plaće ako se okupe ispred zgrade uprave.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Španije prvi je finalist svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Španci su u Dallasu savladali Francusku 2-0. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje će se sastati Engleska i Argentina.
1: Vrijeme.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine je sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 14, a najviša u Gradačcu 26 stepeni. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hođić.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas. Kako je lijepo zaploviti talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine u nove ljetne sadržaje. Toliko ljepote se nagledamo putujući muzikom i događajima za koje vam od srca želimo da ih i vi posjetite sa nama. Ovim putovanjem vas vodi Arena Tafro, drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića. U Svrzinoj kući potvrdilo je da je Sarajevo jedva dočekalo ove muzičke noći činjenicom da je prvi koncert već odavno bio rasprodan. Ovakva unikatna muzička putovanja u Svrzinoj kući očekuju nas tokom jula i avgusta, naravno ako pronađemo karte, jer na prvom koncertu na blagajni je ostao samo kontingent od 25 ulaznica za turiste, dostupan 2 sata prije svakog od koncerata. Historijska napomena, ova sezona koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući donosi posebnu emotivnu i historijsku težinu. Ovogodišnji koncerti naime slave 2 velika jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajeva preuzeo brigu o ovom nacionalnom spomeniku. Kako je Savdalinka krajem 2024. godine zvanično upisana na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, ove večeri postaju savršen most između materijalnog i duhovnog blaga Bosne i Hercegovine. Ovi unikatni turistički proizvodi spojeni sa čarolijom sarajevskih avlija predstavljaju posebnu magiju. Naveče u 21 sat na redu je treći koncert iz ciklusa Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući od 9 koji su planirani ovo sevdalijsko ljeto. Ova srijeda, 15. jula u Muzeju Sarajeva, biti će upriličena još 2 događaja koja afirmiraju i promoviraju kulturno, umjetničko i historijsko nasljeđe Sarajeva i države Bosne i Hercegovine. Likovni umjetnici će pokloniti Sarajevu svoja djela kreirana kroz nadahnuće i imaginaciju koje je probudila ljepota Sarajeva u njima. 15. internacionalna izložba

0: koloni umjetnici Sarajeva će biti otvorena u 14 sati u Brusa Bezistanu, dok u 19 sati u istom prostoru planira se održavanje 26. naučno-popularnog javnog predavanja na temu Sarajevo u stoljeću sjaja i praha. Višeg naučnog saradnika Orientalnog instituta doktora Muamera Hodžića. A o ovoj prekrasnoj izložbi, koju će mnogi moći i pogledati, naravno ne samo na otvorenju, već i u prostorijama muzeja, govori nam iz Art kolonije umjetnici Sarajeva, gospođa Mirsada Baljić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Pred nama je 15. internacionalna izložba umjetnici Sarajevu, koja će se održati u Brusa Bezistanu u Muzej Sarajeva 15. do 25. jula 2026. godine. Otvorenje je u 14 sati. Do danas je u okviru ovog projekta internacionalne izložbe umjetnici Sarajevu uspješno organizovano 14 internacionalnih izložbi, koje su toku mjeseca jula održavane unazad dvije godine u Gazi Husrebegovom Hanikahu. To su bili susreti umjetnika, tokom tih godina izloženo je više od 1000 radova. Bilo je prosječno po svakoj izložbi negdje oko 20 do 30 umjetnika. Skup umjetnika iz drugih zemalja daje mogućnost domaćim umjetnicima da predstave se sa svojim djelima, sa svojim gradom, sa svojom državom i predstave ono što oni rade u svom okruženju, u svom umjetničkom okruženju. Drugi umjetnici koji su uzeli učešće u ovim izložbama, a isto tako koji će uzeti učešće u ovoj izložbi koja je pred nama, su došli sa svojim djelima. Svako dolazi sa svojim radom, sa svojom temom pojedinačno i onda se to kao jedna cjelina stopi u jednu izložbu, jedna ta energija koja spaja različitosti iz gradova, drugi iz ljudi država, ali isto tako tehnika sa kojom se umjetnici služe da bi napravili svoje umjetničko djelo. To su akrilik i ulje na platnu, akvareli, grafički listovi, crteži, skulpture, kombinovana tehnika instalacije. Sve ono na svoj način je prikazano. Ove godine učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja, iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Rusije. Umjetnici koji će izložiti svoja djela u Brusa Bezistanu, Dependansu muzeja Sarajeva, su Adis Lukač, Adela Nurković-Kulenović, Bato Bostandžić, Čazim Hadžimejlić, Edin Numankadić, Behim Husković, Halil Tikveša, Ilonka Jasak, Ira Skopljak-Viteškić, Jadrana Damović, Mirsada Baljić, Berima Ivković, Mersiha Merđanović-Memić, Mensud Hasković, Muhamed Pjevo, Nela Hasanbegović, Nataša Andrejava Salihović, Nerica Avdović Osmančević, Nora Lefa, Nada Martinović, Nedi Meco, Sanela Budalcoveco i Šemsa Gavran Kapetanović. Kroz ovu izložbu susreću se različite tematike, ali svi su spojeni u jednoj pozitivnoj energiji, u jednoj energiji koja spaja umjetnike sa različitih destinacija. Mi imamo jednu našu grupu umjetnika koja je okupljena oko galerije Preporod, oko Art Koloni, oko Baščašljski noći, oko muzeja Sarajevo, BKC-a, sve se to sa jednom zajedničkom energijom uz podršku nekih naših institucija kulture održava i da se prilika da se umjetnici predstave našoj publici. A isto tako da mi predstavimo naše umjetnike koji će oni kroz neka svoja djela i komunikaciju naći mjesto u drugim destinacijama. Svih ovih godina bili smo skupa jedna ekipa umjetnika koja je činila umjetnički savjet, Edin Numankadić, Mirsada Baljić, Adis Lukač, Ilonka Jasak. Danas nisu neki tu među nama i ovu izložbu ćemo posvetiti našem Edinu Numankadiću.
0: Ljetne noći Sarajlije i gosti Sarajeva ne provode samo u sevdahu, već i u uzbudljivim latino ritmovima. Kubizmo sastav koji svira energičnu plesnu muziku, temeljnu na salsi, latino džezu i afro

0: kubanskim ritmovima, nastupa na 30. festivalu Baščašijske noći. I to 15. jula u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra, gdje će rasplesati publiku u svom prepoznatljivom stilu. Baščašijske noći su započele u Sarajevu zaista dosta uzbudljivim i razdraganim ritmovima. O tome će nam reći više Goran Rašić iz BKC-a. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Kao što ste rekli, evo, kubizma će biti u srijedu 15. jula u 20 sati u BKC-u. Jedna grupa koja je već više od 30 godina postoji na muzičkoj sceni i jedan su od najznačajnijih sastava koji sviraju tu vrstu muzike. Dakle, to je jedna mješavina afrokubanske muzike, džeza, latino muzike. Imaju njihov dugogodišnji pjevač Ricardo Lukue, je u stvari rođen u Venecueli, ali dugi niz godina živi u Hrvatskoj. A inače, sastav čine zaista sjajni muzičari koji su svirali u poznatim bendovima. Jedan od frontmena je Hrvoje Rupčić, koji je u stvari perkusionista i dugi niz godina je svirao i u Parnom Valjku zajedno sa njegovom suprugom Tinom, koja pjeva back vokale. I znači, ima i devetu bendu. I evo, pozivamo se one koji želi da poslušaju zaista jedan sjajan sastav koji on će napraviti jednu odličnu atmosferu u BKC-u, jednu ljetnu atmosferu. Pozivamo, dakle, publiku da dođu u 20 sati u srijedu u BKC na koncert kubizma. Evo, mogu još neke koncerte spomenuti, na primjer, u nedjelju 19. jula nastupa Nemanja Band, jedan bend koji dolazi iz Pule i iz Zagreba, predvodi ih Luka Šipetić i oni stvari sviraju također jednu interesantnu muziku, mješavinu tropskih ritmova, disko muzike, mediteranske muzike, crpe u stvari inspiraciju iz muzike 70. godina iz Turske, iz Kolumbije, iz Tajlanda, a sve to, dakle, začinjeno jednom funk i jazz muzikom, tako da jedan interesantan bend koji je, evo, prvi put u Sarajevu i publika će imati priliku da ih čuje u nedjelju u 21 sat u BKC-u. Dan kasnije, dakle, 20. je također jedna interesantna kombinacija. Nastupaju Brano Likić, Srđan Marjanović, dva kant autora. Brano Likić je inače Sarajlija koji je nekad svirao u grupi Formula 4 zajedno sa Ljubišom Racićem, zatim iza toga je svirao i u grupi Rezonansa, također i u Baglama bendu. A on je početkom 90. godina imao jedan studio Blap u kojem su zapravo svoje prve snimke napravili Dino Merlin, Bomba i Štampa, Plavi orkestar, Bolero, Gino Banana, Crvena jabuka. Dakle, on je jedan od, mogu slobodno reći, izuzetno zaslužnih ljudi za onu sarajevsku pop-rock školu po kojem je bilo poznato Sarajevo s kraja 80. godina. I on je također, ima i autorske albume i autorsku muziku, dakle, nakon 90. snimio je 18 samostalnih albuma, a nastupit će, dakle, 20. jula u galeriji BKC u 21 sat zajedno sa Srđanom Marjanovićem, također jedan zaista sjajan kant autor koji je rođen u Banja Luci, dugi niz godina živio u Beogradu, poznata je, imao jedan veliki hit, mi smo jedno drugom govorili, vi, tako se zove pjesma. Nastupao je, mogu spomenuti, ispred kao predgrupa Soft Machine u jednoj poznatoj jazz grupi. Evo, dakle, ta dva muzičara će biti 20. jula 21 sat. Biće još puno interesantnih stvari, eto, svi oni koji žele da pogledaju kompletan program Baščašijskih noći mogu to vidjeti na internet stranici www.baščašijskenoci.bkc.ba.
0: Da, imali smo mogućnost da uživamo u svakom slučaju, da u okviru 30. po redu festivala Baščašijske noći budemo prisutni u nastupu pijaniste Bartolomea Stankovića, zatim virtuoza na lutnji i klasičnoj gitari Edina Karamazova, ali i na Sefardskoj noći. Kubizma je muzička grupa osnovana 1995. godine okupljanjem vrsnih muzičara iz različitih bendova. Frontmen sastava je udaraljkaš Hrvoje Rupčić, a dugogodišnji prepoznatljivi vokal benda je Ricardo Luque iz Venecuele. Ime Kubizmo inspirisano je kompozicijom Dizzya Gillespie-a.

Ove srijede smo u Sarajevu, tako da ostajemo vjerni i sadržajima koje Sarajevo nudi za razonodu. Govorili smo o sadržajima u kojima se dišemo ili možda želimo da razigrano provedemo noć uz zvuke salse sa kubizmom. Za one emotivnije dajemo preporuku za knjigu. 16. jula u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. O čemu je u stvari riječ? Riječ je o promociji knjige Netalasaj Lejle Hadžimešić. Netalasaj autorice Lejle Hadžimešić je hronika jedne generacije koja je odrasla u ratu, ali nastavila živjeti u sistemima koji od nje traže da zaboravi kako je naučila disati. Ovo je knjiga o onome što ostaje kada se sve preživi osim unutrašnjeg osjećaja sigurnosti. Netalasaj je rođena na mjestu sudara dvije književne tradicije, sarajevske urbane proze i istočnjačke haiku poetike. U toj kombinaciji leži njena najveća snaga. Autorica piše kratko, filmski rezano, gotovo hiruški precizno, ali iza svake rečenice ostavlja emocionalni odjek koji traje mnogo duže nego sam tekst. Rečenice su kratke, često fragmentirane, ali nikada prazne. One funkcionišu kao literarni ekvivalenti ratnih fotografija. Jedan kadar, jedan detalj i cijela epoha i emotivni vulkan se otvori pred čitaocem. Sa pozivom na promociju knjige opraštamo se od ove srijede, ali ne i od Sarajeva, jer uz sarajevske noći ide i pjesma o Sarajevu. Poslušajmo Damira i Mamu.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Federalni radio. Federalni radio.
7: Just listen.
6: Federalni radio.
8: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici toplane Zenica protestirali su pred zgradom uprave Nove Željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika Nove Željezare, predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Fetić.
2: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo...

0: ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
1: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će sutra u Vašingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Sastanak čiji je domaćin State Department okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Kijev, gdje će učestvovati na samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Najavit ću nove inicijative za integraciju naše odbrambene industrije kako bismo mogli proizvoditi više i brže, napisala je na mreži X nakon dolaska u glavni grad Ukrajine. Posjetu je upisala kao poseban trenutak, rekavši da je Ukrajina izgradila snažan vojni zamah i da se plima okreće. Udruženje Resursni Orhus centar u Bosni i Hercegovini podnijelo je glavnoj tužiteljici kantona Sarajevo pritužbu na odluku kantonalnog tužilaštva da ne provede istragu o višegodišnjem nelegalnom odlaganju građevinskog otpada u blizini sarajevskog izvorišta pitke vode. Iz centra navode da je još 2023. godine dostavljena opsežna krivična prijava uz dokumentaciju koja uključuje inspekcijske nalaze, fotografije, snimke i odgovore nadležnih institucija. Uprkos tome, tužilaštvo je zaključilo da nema osnova za pokretanje istrage, iako se u samoj odluci navodi da su inspekcije utvrdile nezakonito odlaganje otpada i izdale prekršajne naloge.
3: Vrijeme.
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine je sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 14, a najviša u Gradačcu 26 stepeni. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hođić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Želimo vam svako dobro kad god i gdje god slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i večeras ćemo saznati ko će u borbi za naslov najboljeg na planeti biti protivnik Španiji, koja je sinoć savladala Francusku 2-0 u prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva, čiji su organizatori Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Pred nama je okršaj starih znanaca i velikih sportskih rivala Argentine i Engleske, čije rivalstvo

0: ostati upamćen između ostalog i po dešavanjima protiv Engleza na jednom drugom mundijalu. Kao što rekao smo u uvodu emisije, prvi finalist ovogodišnjeg mundijala je Španija, koja je sinoć u Dallasu nadigrala Francusku i slavila 2-0. Španci su poveli u 20. minuti kada je Lucas Digne u 16. tercu Francuski udario Lamina Yamala. Arbitar iz El Salvadora Ivan Barton pokazao je na bijelu tačku. Siguran realizator najstrožije kazne bio je Mikel Oyarzabal, što mu je bio 5. gol na turniru. Konačnih 2-0 postavio Pedro Porro, koji je u 58. minuti iskoristio asistenciju Danija Olma i savladao čuvara mreže trikolora Majka Menjana. Španci su diktirali tempo većim dijelom utakmice i bili bolji protivnik, što potvrđuju francuski selektor Didier Deschamps i igrač sredine terena njegovog tima Ryan Cherki.
1: Španski tim je jak, izdržljiv i dokazao je svoje vještine. Bili smo ispod našeg standarda, napravili smo više tehničkih grešaka nego prije i, iako sam vjerovao da će se svi oporaviti, nisu. Imam zaista vješte i vrhunski igrače na klupi, ali Saliba se povrijedio, Adrian je bio u opasnosti zbog žutog kartona. To je uglavnom zbog toga, a znamo vještine španskog tima. I da bismo se nadali pobjedi, trebali smo biti na svakom maksimumu i dati sve od sebe, a nismo, nažalost. Stoga smo večeras izuzetno razočarani, a prvi dio je važan, neke odluke bile su upitne. Ovo je ogromno razočarenje jer smo danas izgubili sami od sebe. Nismo izgubili od sudije ni od Španije, nego sami od sebe. Svi znate i svi znamo da smo sila s kojom se trebalo računati. Jedina ekipa koja je bila sposobna da nas eliminiše bili smo mi sami, a danas se upravo to dogodilo.
0: Pred Špancima je nekoliko dana odmora kao i nekoliko sati iščekivanja protiv koga će igrati u New Yorku u nedjelju. Ovom pobjedom nastavili su niz bez poraza u regularnom dijelu utakmice na 37 utakmica, a selektor Luis de la Fuente bio je pun samopouzdanja nakon utakmice sa Francuskom.
2: El mensaje quedaba claro, este equipo es un equipo muy comprometido.
1: Ranije sam spomenuo jednu poruku. Bilo je jasno, ovaj tim toliko je predan. Objavili smo, i to je dokumentovano, da se suočavamo s jednom od najboljih reprezentacija, ali da će ispred sebe imati najbolju ekipu. I to je ključno, mi smo tim. A kada se suočavate s ekipom poput nas, onda smo nezaustavljivi. I tako se sada osjećamo.
0: Raspoložen je bio i Pau Cubarsí.
1: Zaista smo ponosni na sav rad koji je tim obavio. Znali smo da će utakmica biti teška. Imaju tako spektakularne igrače, ali mi smo također sjajna porodica i pomagali smo jedni drugima 90 minuta. Nikada nismo odigrali utakmicu ovako dobro i vrlo smo ponosni na sav rad našeg tima.
0: Nogometno rivalstvo između Argentine i Engleske jedno je od najintenzivnijih i kulturno najvažnijih u historiji sporta. Iako je počelo na terenu tokom kontraverznog četvrtfinala svjetskog prvenstva 1966. transformiralo se u nešto mnogo dublje nakon Falklandskog rata 1982. Geopolitička napetost pretvorila je buduće utakmice u simbolične bitke za nacionalni ponos. Vrhunac ovog rivalstva dogodio se na svjetskom prvenstvu 1986. a koje je potpuno definirao Diego Maradona. U jednoj utakmici Maradona je postigao dva najpoznatija gola u historiji igre. Antologijsku Božju ruku, gdje je rukom loptu proslijedio mrežu, a nekoliko minuta kasnije uslijedio je gol stoljeća, spektakularan solo prodor kroz cijelu englesku odbranu. Za Argentinu pobjeda se osjećala kao poetska pravda, za Englesku je učvrstila više decenijski osjećaj nezadovoljstva. Naknadni dramatični sukobi poput crvenog kartona Davida Beckhama 1998. i njegovog iskupljujućeg penala 2002. osigurali su da, kad god se ova dva velikana sretnu, igra nadilazi sport. Ove dvije selekcije odigrale su 14 zvaničnih utakmica. 6 puta slavili su Englezi, 4 puta bilo je neriješeno. Argentincima su pripala 3 okršaja, među kojima je i slavlje na penale u osmini finala 1998. Posljednju utakmicu, koja je bila prijateljskog karaktera, odigrali su 2005. kada je Engleska slavila 3-2. Englezi su u grupi savladali Hrvatsku 4-2, potom remizirali sa Ganom bez golova, da bi na kraju pobijedili Panamu 2-0. U eliminacijskoj fazi prvo su izbacili Demokratsku Republiku Kongo, potom Meksiko, te Norvešku nakon produžetaka u susretu koji je prema mišljenju mnogih imao priličan

0: broj spornih detalja. U nastavku poslušajmo kako engleski golman Jordan Pickford gleda na duel sa Messijem i Argentincima.
1: You know, everyone will talk about Messi because he's one of the goats of the game.
2: Možemo svi pričati o Messiju jer je on jedan od najboljih igrača ikad, ali ne možete zanemariti sposobnosti i talent koji imamo u timu. Napad, odbrana, zajedništvo, sve imamo i to je ono što trebamo pokazati u srijedu, ali također ne možemo pričati samo o Messiju. Oni su dobar tim i aktuelni su prvaci, ali mi imamo toliko kvaliteta u našem timu za napade i teško nas je slomiti. Imamo tu otpornost, zajedništvo i taj mentalitet. To nas čini dobrim timom.
0: Argentinci su do sada opisali 6 pobjeda u 6 duela na turniru. Padali su redom Alžir, Austrija, Jordan u grupnoj, a potom Zelenortski otoci, Egipat i Švicarska u eliminacijskoj fazi. Mnogi dovode u pitanje situaciju aktuelnog prvaka svijeta, odnosno postavljaju pitanje kako to da nisu igrali ni sa jednom od top 10 selekcija svijeta. Na komentare da njegov tim nije pružio ono što se od njega očekivalo na turniru, selektor Argentine Lionel Scaloni kaže:
3: Pero vamos a mirar lo positivo. Lo positivo es que estamos en semifinales, estamos...
2: Pogledajmo na pozitivnu stranu. Dobra je stvar što smo u polufinalu. Nalazimo se u onome što smatram privilegovanim mjestom u nogometu. Kvalificirali smo se naravno, iako možda nije bilo tako lako, i to je nešto zbog čega treba biti zadovoljan, sretan, uzbuđen. Sada ćemo dati sve od sebe. Ići ćemo do kraja sa svakim posljednjim atomom snage koji imamo, sa svakom posljednjom kaplju znoja. Daćemo sve od sebe. Ako uspijemo, odlično. A ako ne uspijemo, nastavit ćemo pokušavati. Nemojte u to sumnjati, jer u ovim utakmicama jasno je da sreća ponekad može biti na vašoj strani. Iskoristimo je danas maksimalno.
3: La suerte puede estar de tu lado, aprovechémosla hoy.
0: Ni u finalu ne možemo bez američkog poslovnog miješanja u pravila igre. Pa se očekuje, kako piše BBC, da će pauza na poluvremenu finalnog okršaja u nedjelju trajati 20 do 25 minuta umjesto regularnih 15. Tokom pauze bit će održan 11-minutni show u stilu Superbowla, a u kojem će nastupiti Madonna, Shakira i K-pop boy band BTS. Iako izvori BBC-a iz FIFA sugeriraju da će pauza trajati 20 minuta, smatra se da je jedna od opcija uobičajena 15-minutna pauza na poluvremenu, a zatim planirani 11-minutni show. Pravila igre kojima upravlja Međunarodni odbor nogometnih asocijacija navodi da igrači imaju pravo na pauzu na poluvremenu koja ne prelazi 15 minuta. Ali to nije smetalo ni za poluvrijeme prošlogodišnjeg finala svjetskog klubskog prvenstva, koje je također organizirala FIFA i održano u New Jerseyu, a trajala je 24 minute. Večeras će svijet pratiti novi okršaj starih znanaca koji će odlučiti ko će u nedjelju igrati za titulu prvaka, a ko dan ranije za utješno treće mjesto na najvećem turniru do sad. Sve je manje utakmica i prilika za uzbuđenja, ali i prostora za nove promjene i izmjene igre i pravila kako bi se zadovoljili neki drugi ciljevi i želje koje nemaju baš sportsko uporište. Toliko za danas od nas za vas. Sutra ćemo pričati o drugom finalisti, kao i nadajmo se uzbuđenjima iz duela Argentine i Engleske. Uz pjesmu Tuco Taca, zvaničnu himnu Fan Festivala Mundijala 2022. pozdravljaju vas ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić.
4: Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. Srijeda nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. FUP izuzima dokaze u predmetu Donja Jablanica, pretresi na više lokacija u Hercegovačko-neretvanskom i Sarajevskom kantonu. Dom naroda državnog parlamenta o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu BiH. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine radnici Toplane Zenica izašli na protest. U Kijevu peti samit Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Po nalogu posebnog odjela za korupciju organizirani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca, pripadnici FUP-a privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
0: Aktivnosti se provode u sjedištima šest pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno se na području Mostara radi na prikupljanju potrebnih dokaza. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon katastrofalnih poplava i klizišta početkom oktobra 2024. godine. U toj prirodnoj nesreći je poginulo 19 osoba, dok su brojni

0: stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni. Posebna pažnja istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje jesu li uz prirodne uzroke postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koji su mogli doprinijeti razmjerima tragedije.
1: Počela je hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta na čijem je dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji su jedan od ključnih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora naše zemlje s Evropskom unijom. Pojedini delegati su na početku zasjedanja ukazali na, kako su rekli, povredu poslovnika jer predsjedavajući doma Dragan Čović nije dao mogućnost da se raspravlja o predloženom dnevnom redu. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda BiH parlamenta odnose se na evropske zakone. U pitanju su ključni zakoni koje je kao uslove postavila Evropska unija da bi se nastavio evropski put naše zemlje. To su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio je početkom sedmice da je vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
3: Raspravljat ćemo o zakonu VSTV i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati onaj tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara, taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek idu, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek poslije toga mandatska faza, usuglašavanje sa zajedničkim domom koji to još uopće nije razmatrao.
2: Upravo su zvanični predlagači članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragana Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i povećava sastav savjeta, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
4: I ovaj zakon o VSTV-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi, kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
2: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio:
5: mi smo se svjedočili situaciji da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvoruma.
2: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, evropski put Bosne i Hercegovine zapeo je u ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Evropskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora.
0: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatraće na dvodnevnoj sjednici mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u, čiji je predlagač državni zastupnik Predrag Kojović. Na dnevnom su redu i imenovanja sudija i tužilaca u našoj zemlji, nacrt programa rada VSTV-a za narednu godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije.
1: A Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata.
0: Na dnevnom redu je i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja važnih datuma iz područja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ministri bi trebali razmatrati i novi tekst prijedloga pravilnika o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice i graničnog incidenta, te prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom BiH.
1: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu

0: predlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dok premijer Andrej Plenković brani taj dokument, federalni premijer Nermin Nikšić poručuje da od novih etničkih podjela nema ništa. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković upozorava Zagreb da ulazi u zabranjenu zonu, a oštre reakcije šalju i opoziciona SDA i Demokratska fronta, zahtijevajući prekid miješanja u unutrašnja pitanja suverene države. Ipak, sudeći prema najavama, rezolucija će danas biti usvojena.
1: Hrvatski sabor pred odlazak na ljetnu pauzu glasao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tekst koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret ima osiguranu većinu. Dokumentom se traži uvođenje posebne izborne jedinice kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predlagač Ivan Penava poručuje da službeni Zagreb više neće pasivno posmatrati situaciju.
2: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
1: Puni legitimitet dokumentu dao i hrvatski premijer Andrej Plenković, naglasivši da rezolucija potpuno potvrđuje politiku njegove vlade.
3: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere one koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
1: Ublažavanje teksta rezolucije izazvalo je bijes na desnom opozicijskom spektru u Saboru. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred Plenkovićem. Raspudić tvrdi da je umjesto obećanog žestokog dokumenta dobijena obična kamilica prilagođena Briselu.
4: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
1: S druge strane, ljevica i manjine optužuju predlagače za licemjerje. Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je Domovinskom pokretu da manjinama u Hrvatskoj radi ono što ne želi da se radi Hrvatima u susjednoj državi, tvrdeći da se tema koristi isključivo za podizanje palog stranačkog rejtinga.
5: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Rezoluciju nije podržao ni zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić. On naglašava da su Hrvati konstitutivan narod i da Bosni i Hercegovini treba izborna reforma, ali odbija jednostrano nametanje gotovih modela iz Zagreba.
6: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: U Bosni i Hercegovini objava teksta izazvala je žestok politički odgovor i potpuno ujedinila probosanski i prograđanski orijentisanu poziciju i opoziciju. Nakon oštrih osuda iz SDA i Demokratske fronte reagovao je i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Čelnik SDP-a poručio je da su ustavne činjenice Bosne i Hercegovine nepromjenjive, te da od trećeg entiteta, nove izborne jedinice ili bilo kakvog separatizma nema ništa. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković dodao je da Hrvatska ovim ulazi u zabranjenu zonu uplitanja unutrašnja pitanja suverene zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Svijet. Ne nazire se prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada na području Hormuškog Moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
7: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Washington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
8: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu

0: isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
1: Iran je uzvratio nastavkom lansiranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana, Mesud Pezeškijan, ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
0: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
1: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u korist Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Kijev gdje će učestvovati na petom samitu Jugoistočna Europa – Ukrajina. Najavit ću nove inicijative za integraciju naše odbrambene industrije kako bismo mogli proizvoditi više i brže, napisala je na mreži X nakon dolaska u glavni grad Ukrajine. Samit Ukrajine i Jugoistočne Europe pokrenut je 2022. kako bi se ojačale veze Kijeva i zemalja Jugoistočne Europe usred ruske invazije.
3: Do kraja emisije domaće aktuelnosti, radnici Toplane Zenica protestirali su pred zgradom uprave Nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti, jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima Toplane pružio je i sindikat radnika Nove željezare. Predstavnici sindikata Nermin Šišman i Rašid Fejtić.
4: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
5: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
3: Apelacioni odjel suda Bosne i Hercegovine uvažio je žalbu Fikreta Hodžića, vlasnika kompanije Srebrna Malina, te donio odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o iznosu višem od 400.000 maraka.
2: Nažalost, gotovo cjelokupan iznos koji će biti vraćen neće ostati nama. Zbog ogromne štete koja je nastala tokom godina nepravednog postupanja prema meni i kompaniji, taj novac će praktično biti usmjeren na izmirenje obaveza koje su posljedica svega što smo pretrpjeli, naveo je Hodžić. Dodao je da će naredni potez biti podnošenje odštetnog zahtjeva kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete.
3: Udruženje Resursni arhus centar u BiH

0: Hercegovini podnio je glavnoj tužiteljici kantona Sarajevo pritužbu na odluku kantonalnog tužilaštva da ne provede istragu o višegodišnjem nelegalnom odlaganju građevinskog otpada u blizini sarajevskog izvorišta pitke vode.
1: Iz centra navode da je još 2023. godine dostavljena opsežna krivična prijava uz dokumentaciju koja uključuje inspekcijske nalaze, fotografije, snimke i odgovore nadležnih institucija. Uprkos tome, tužilaštvo je zaključilo da nema osnova za pokretanje istrage, iako se u samoj odluci navodi da su inspekcije utvrdile nezakonito odlaganje otpada i izdale prekršajne naloge.
0: Kultura. Festival kulture Slovogorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne zvaničnike, odnosno književnike, naučnike i umjetnike.
2: Festival Slovogorčina nastao je na temelju ideje u čast Makardisara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare, koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka Radimlja, uvrštene na UNESCO listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Čuprije. Gorčin Dizdar, Makov unuk.
3: Novitet u festivalu imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Maka Dizdara, još on je za života, kao da je on rekao, kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
2: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Dizdar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slovogorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
0: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović. Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Srebrenica 26, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno i Livno 28, Drvar 29, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Neum 30, Banja Luka, Jajce, Prijedor i Zenica 31, Sanski most 32, te Mostar 34 stepena. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
0: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Z Trstenica, Travnik, Očak,

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša. Voči.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Sport. 12:30, dobar dan, vrijeme je za Sport u fokusu Radija Federacije. Svjetsko nogometno prvenstvo i dalje u fokusu, sinoć prvo polufinale odigrano, večeras drugo polufinale, znamo jednog finalistu i to je selekcija Španije koja je sasvim zasluženo izborila to finale jer su sinoć zaista nadigrali do ove utakmice moćnu Francusku i ostavili je bez postignutog gola. Prvi put na ovom mundijalu, ali može se reći i bez pravih prilika, što je zaista pokazatelj da Španci imaju igru vrijednu osvajanja naslova, ali čeka ih još jedna prepreka. Vidjet ćemo nakon večerašnjeg polufinala protiv koga sastaće se Argentina i Engleska. Iz nogometa još i eliminacija borca iz Lige prvaka, tačnije u prvom pretkolu je Bugarski Levski bio bolji nakon 1-1 u Banja Luci, 4-0 sinoć u Sofiji za Bugarskog prvaka. Utjeha za borac je da ne završava evropski put, nego ga nastavlja, ali u konferencijskoj ligi.

prvenstvu B divizije u Bratislavi. Nisu se poklopili ostali rezultati, treba nam večeras ubjedljiva pobjeda protiv Islanda kako bi završili u četvrtfinalu ovog takmičenja. Još ćemo malo na kraju o tenisu, jer danas naš prvi reket Damir Džumhur igra meč drugog kola na ATP turniru u Umagu. Idemo redom, prvo nogomet svjetsko prvenstvo, već smo rekli u najavi, nogometaši Španije su prvi finalisti svjetskog prvenstva, a sinoć polufinale od kojeg smo očekivali spektakl, jer su se sastale dvije reprezentacije koje su na ovom mundijalu i pokazale najviše, dakle Francuska i Španija. Međutim, znali smo da će to biti okršaj dvije različite nogometne filozofije. Francuzi igraju napadački nogomet, pokazali su to sa 16 postignutih golova i još puno propuštenih prilika. Španci igraju taktički dobro, jako u sredini terena i odbrambeno vrlo odgovorno, a dokaz za to je samo jedan primljeni gol. I na kraju, u duelu dvije reprezentacije sa različitim stilovima, dobili smo pobjedu Španije, čija sjajna igra prije svega u veznom redu, ali i odbrani je nadjačala tu francusku napadačku moć i Francuzi jednostavno nisu mogli napraviti skoro ništa u ovoj utakmici, samo dva udarca u okvir gola Simona, neke poluprilike i to tek u kasnijoj fazi utakmice kada je već Španija imala to vodstvo. Mora se reći da su Španci pomalo sretno poveli, jedna nespretna intervencija Dinja skrivio je penal nad Jamalom, Oyarzabal je bio siguran izvođač u 22. minuti i to je samo donijelo dodatnu nervozu u redove Francuske, jednostavno se nisu od toga oporavili i nisu uspjeli naći rješenje u tom veznom redu kako bi nadigrali sjajne Špance koji igraju zaista na način da se čini da bi svezani hoću jedan drugom dodavali loptu. Dakle, zaista tačno znaju šta rade, naravno ima tu i velikih zasluga selektora Luisa de la Fuentea koji je i govorio od početka mundijala da je njegov vezni red najbolji na svijetu i da je to ključ uspjeha ove reprezentacije. Sinoć se pokazalo protiv napadački, dakle moćne Francuske koja je djelovala nemoćno i to se jednostavno govori. I onda u 58. minuti Pedro Porro povisio na 2-0, još jedna sjajna akcija Španaca, inače ovaj Dani Olmo je odigrao vrhunsku utakmicu za svoj tim. Pobjedili su čak bez nekog posebnog učinka najveće zvijezde ove reprezentacije, Lamine Yamala, koji nije bio baš na svom nivou, ali šta tek reći za Francuze, jer Mbappé nešto pokušavao, Dembele je potpuno indisponiran, Olise je zaustavljen, dakle to su te udarne igle Francuza koje jednostavno nisu uspjele doći do izražaja, ni promjene nisu donijele skoro ništa. Imali su Francuzi taj peh da se povrijedio stoper Saliba, morao izaći ranije iz igre, jednostavno rješenja za Špance nisu imali ni kada je Due ušao umjesto Barkole, dakle svi ti pokušaji su ostali samo na pokušajima. Jedna zaista sjajna partija nakon koje možemo reći, iako to ne mora značiti ništa, da su Španci favoriti u finalu bez obzira ko bude protivnik. Ako će ponoviti ovu igru, naravno govorili smo i za Francuze da su favoriti protiv Španije na osnovu onoga što su pokazali do te utakmice, ali sinoć smo gledali zaista sasvim nešto drugo. Jasno, Francuzi razočarani, željeli su treće uzastopno finale, što bi zaista bio i veliki podvig. 2018. su osvojili trofej pobjedivši Hrvatsku, prije 4 godine u Kataru su izgubili od Argentine. Bili su zaista spremni i izgledalo je da su bliže finalu nakon svega što su pokazali, ali eto, to je svjetsko prvenstvo. Jedan loš dan, jedan protivnik koji zna postaviti igru protiv Francuza, dokaz za to može biti i treća uzastopna pobjeda u međusobnim duelima ove dvije selekcije i tako Didier Deschamps odlazi iz klupe onako prilično razočaran, iako je zaista napravio u 12 godina puno, puno toga za Francusku. Ostaje mu eto da nije osvojio to evropsko prvenstvo, ali ima titulu svjetskog prvaka, vice prvaka.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Analizirali smo prvo polufinale svjetskog prvenstva odigrano sinoć između Španije i Francuske, najavili večerašnji između Argentine i Engleske, a sada ostajemo kod nogometa, ali onog klubskog, tu baš ne dobre vijesti za naš nogomet. Naime, banjalučki Borac je eliminisan u prvom pretkolu Lige prvaka sinoć u revanšu utakmici u Sofiji, poraženi od Levskog sa uvjedljivih 4-0. Bilo je 1-1 u Banja Luci prije 7 dana, prvo poluvrijeme sinoć 0-0. Činilo se da Borac možda može nešto izvući iz ove utakmice, ali onda katastrofa u drugom poluvremenu, potpuni raspad sistema. Bugari su poveli već u prvom praktično ozbiljnijem napadu. U 48. minuti oko Flex je pogodio, isti igrač je bio strijelac u Banja Luci. Desetak minuta kasnije Reinaldo postiže drugi gol, isti igrač u 65. strijelac za 3-0 i tada je već sve bilo riješeno. 5 minuta prije kraja Perea postavlja konačnih 4-0, Levski ide dalje. Borac je zapeo već na prvoj prepreci u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali to nije kraj evropskog puta za Borac, jer će nastaviti u konferencijskoj ligi, uključuje se u drugom pretkolu, a protivnik će im biti bolji iz okršaja između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Dakle, saznaćemo nakon što se ta

utakmica. Revanš odigrana, u prvom meču je bilo 1-1. Zanimljivo, 1-1 je bilo i u preostala dva meča koji su igrali naši timovi, oni će sutra na teren. Sarajevo gostuje kod Inter Turku, a u Finskoj, dakle 1-1 je bilo u prvoj utakmici, to se Sarajevo spašavalo poraza u finišu, a slično je napravio i Velež protiv Milsamija iz Moldavije, sutra i oni igraju revanš. Dakle, 1-1 nije baš dobra situacija za naše klubove, vidjet ćemo da li će uspjeti izboriti drugo pretkolo, tamo je dakle već borac u konferencijskoj ligi, a tamo je i Zrinski koji će igrati protiv Vikingura, ali kada dođu na red te utakmice drugog pretkola. Sljedeća odbojka, svjetsko prvenstvo u Kini. Naši odbojkaši su u četvrtfinalu, juče u meču osmine finala, malo problema protiv Iraka, možda i neočekivanih. Iračani prvi set riješili u svoj korist 25-18, ali vrlo brzo uzvraćaju naši 25-15, 25-14 i onda u četvrtom setu još jedna prijetnja Iraka, vodstvo 8-5, ali onda preokret 25-19 i to je bio kraj, dakle 3-1 pobjeda Bosne i Hercegovine. Četvrtfinale za nekih 10 minuta ili tačnije u 13 sati Bosna i Hercegovina igra protiv Egipta, koji je dosta lako u osmini finala savladao Tajland sa 3-0. Egipćani su jedna od boljih svjetskih selekcija u sljedećoj odbojci, bit će to sasvim sigurno zanimljiv okršaj, ali nadamo se da naši zlatni odbojkaši mogu preskočiti ovu prepreku na putu do novog finala. Pratit ćemo naravno taj meč, imati rezultat možda već u našoj sljedećoj informativnoj emisiji od 15 sati ako se meč ne oduži. Košarka, mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina u okviru pretposljednjeg četvrtog kola grupne faze evropskog prvenstva B divizije koji se igra u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, ubjedljivo savladala Kipar 74-51. Opet je Tarik Hrelja bio najbolji double-double učinak, 16 poena, 15 skokova. Ovoga puta ga je pratio Daut Livadić sa 16 poena, sjajno je šutirao trojke u ovoj utakmici. Sada je naša reprezentacija na učinku 3 pobjede i 1 poraza, sigurno je najmanje na trećem mjestu, međutim taj ubjedljivi poraz u prvom kolu od Portugala bi mogao naš tim i koštati plasmana u četvrtfinale. Island je sinoć pobjedio Portugal 75-72, a naša reprezentacija igra protiv Islanda večeras meč posljednjeg kola. Može se dogoditi da 3 reprezentacije završe na istom broju bodova, a onda bi se stvorio krug, mini tabela u kojoj baš ne stoji najbolje Bosna i Hercegovina zbog poraza od 12 razlike protiv selekcije Portugala u tom prvom meču, odnosno 15 razlike, 3 razlike je bilo za Island sinoć. Dakle, računica kaže ako Portugal savlada Kosovo, a to je realno za očekivati u meču prije, onda bi Bosni i Hercegovini trebala pobjeda protiv Islanda sa najmanje 13 poena razlike. Večeras, dakle, taj duel se igra od 20 sati i 30 minuta. I još za sami kraj, tenis. Pratimo ATP turnir u Umagu. Tamo nastupa naš prvi reket Damir Džumhur, nakon što je Portugalca Rošu vrlo ubjedljivo savladao u prvom kolu 6-2, 6-1. Čeka ga danas nova prepreka od 16 sati, ako ne bude nekih pomjeranja. Igraće protiv bolivijskog tenisera koji onako ima dugo ime i prezime, Juan Carlos Prado Angelo, to je puno ime i prezime, 173. Sa ATP rang liste. Dakle, Džumhur je bolje plasiran, pa samim tim je u ulozi favorita jer je 108. ali nisu se do sada sastajali Prado Angelo i Džumhur. Inače, ovaj Bolivijac je morao igrati i kvalifikacije za Umag. Uspješno je prošao 2 prepreke, dakle ima niz od 3 pobjede, sve 3 su sa 2:0, ali podsjećamo da je Džumhur prošle godine igrao polufinal.

finale u Umagu, dakle ležim u taj teren, nadajmo se da će nastaviti niz jer izgubio bi dosta bodova ako ne bi branio te, to polufinale, bar stigao blizu jer sada je tek drugo kolo u pitanju, ali vidjet ćemo, znamo da je Džumhur kada je pravi može pobijediti svakoga, kada sam sa sobom nije načisto onda ima problema i protiv puno slabijih igrača, nadajmo se da će danas to biti onaj pravi Damir Džumhur koji će pobijediti rivala od kojeg je objektivno bolji. To je to za danas kada je Sport u fokusu u pitanju. Rekli smo u najavi, pratimo 13 sati našu reprezentaciju sjedeće odbojci, četvrt finale svjetskog prvenstva, duel protiv Egipta. O sportu za sada toliko, tonska realizacija ove emisije, Šejla Hinović. Moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
2: Volim ljude koji rade svoj posao odgovorno. Jednostavno shvataju to kao nešto što je dio njih i kad su takvi ljudi, kad su odani poslu, onda su mi takve osobe jako drage. Pričam sve ovo zato što je trenutno 13 sati, dakle tačno u sekundu. Draga dama koja se brine o današnjoj tonskoj realizaciji i izbor muzike, Sheila, u bobu tačno. Hvala Sheila. U bobu, tačno što ti je profesionalac, to se rodi i to je tako. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Federalnog radija. Sad zajedno smo do, u emisiji u fokusu, zajedno smo do 15 ili 3 sata. Sheila će se brinuti o muzici, dakle i tonu koji izlazi prema vama. A ja sam Ivo Šahinpašić i nastavit ćemo u ovoj ekipi koju sam nabrojao sa još i ostalim koji se pridržuju kroz priloge i tako dalje i tako dalje, učiniti vam ovo rano poslije podne što zanimljivim. Još uvijek je u fokusu dešavanja svjetsko prvenstvo i o tome se priča, ali nažalost dolazi kraj toj velikoj manifestaciji koja je iznijela i nekih crnila kada je ova igra u pitanju, ali tako je kako je. I jedna stvar koja me sasvim sigurno baca u neku tugu i ne baš fino raspoloženje jeste momentum kad se sve to završi, onda se vraćamo ovim stvarima svakodnevnim, ovim glavama, ovim pričama, ovim kvazi političarima i tako dalje i tako dalje. Tako da je to bio jedan lijep period kada pobjegneš od stvarnosti i prvo je krenulo sa našom reprezentacijom, pa onda sa svim tim svjetskim majstorima te igre, sinoćnja utakmica, pa večerašnja utakmica, pa finale, sve to nešto što koliko toliko te odvoji od sive, blago kazano, stvarnosti života koji živimo na ovim prostorima, zahvaljujući onima koji se brinu, brinu sa nama. Tako da, malo je tužno, ali Bože moj, tako je kako, idemo dalje. Dobro nam došli još jednom na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedno smo do 15 sati. Imaćemo lijepih priča, imaćemo, otići ćemo iz Stoca vidjeti 55. Su dakle, jedna lijepa manifestacija, Slovo Gorčina, imat ćemo javljanje ljudi da ima što se dešava. U međuvremenu sam saznao da će se ove godine na toj manifestaciji pojaviti ni manje ni više nego Rambo Amadeus, Rambo Amadeus i Gibboni. Dakle, Rambo i Gibboni su u Stocu, dakle jedna prekrasna manifestacija sjećanja na jednog lika koji je sasvim sigurno u vrhu ljudi koji su obilježili život Bosne i Hercegovine. Idemo, ljudi moji, u svijet muzike, onda se vraćamo na momentume koji su pripremljeni za današnju emisiju u fokusu Radija Federacije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Prvo dalje sa sadržajima današnje emisije U fokusu, a više od 160 osoba uhapšeno je u Parizu i Lyonu nakon nereda koji su izbili poslije poraza fudbalske reprezentacije Francuske od Španije rezultatom 2-0 u polufinalu svjetskog prvenstva. Najveći broj incidenata zabilježen je u glavnom gradu Francuske, gdje je prema podacima policijskih struktura privedeno 141 osoba zbog događaja koji su se uslijedili nakon završetka utakmice sinoć, dakle utorak na večer. Francuske vlasti saopštile su da je većina privođena povezana sa upotrebom pirotehničkih sredstava, odnosno vatrometa i signalnih projektila koji su prema navodima policije ispaljivani prema policijskim službenicima i pripadnicima hitnih službi. Uprkos sukobima intervencije policije, nadležni su utvrdili da u Parizu nije bilo teško povrijeđenih osoba. Napeta atmosfera zabilježena je u Lyonu, gdje je nekoliko stotina navijača skupilo se na trgu kako bi na velikom ekranu pratili polufinalni susret između Francuske i Španije. Nakon završetka ove utakmice i pobjede Španije, manje grupe okupljenih su narušavati javni red i mir, u čemu je prema policiji najviše izbačeno predmeta, uključujući pirotehnička sredstva. Na intervenciju su upućene i jedinice za razbijanje nereda koje su uhapsile oko 20 osoba osumnjičenih za učestvovanje u neredima. Nije bilo težih posljedica među povrijeđenima, ali to je to, tako to Francuzi rade. Ne znam kakav je to običaj, ali eto, jednostavno mentalitetno takvo, ako izgube onda belaj prave, ako ih pobjede onda belaj prave. Dakle, to je tako hoda. Tako ih neko rodio i šta će, to je to. Ima naše, brate, bili, ima naše. Mi kad smo sretni, mi smo sretni. Kod nas svi sretni. Onih dresova plavih, onih sa žutim, onih pjesama i svega toga. I ako ništa drugo, imamo taj momentum da i mi znamo uživati i da možemo uživati i da nije sve u onima koji nam kroje ovakve živote, nego ima i lijepih stvari, i ako ništa drugo, onda će ta mala raja koja su to gledala, imaju svoje idole, imaju lijepa sjećanja na ovih dvije sedmice, koliko traje već to svjetsko prvenstvo, i s te strane možemo biti presretni i prezadovoljni da u životima i načinu življenja i nametnutim mukama i jadu u kojem živi obični čovjek u ovoj Bosni i Hercegovini nađe se nešto lijepo, i to je tako. I mi ne razbijamo, mi se veselimo, mi smo sretni, nama malo treba. Mi smo valjda mentalitetno takvi i neka smo.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa programom Radio Federacije, emisija U fokusu, večeras u okviru Silver Film Festivala Srebrenica. Svoju festivalsku premijeru imaće dokumentarni film Luka Nade u produkciji Federalne televizije, koji je svoju televizijsku premijeru imao jula 2026. godine. Film donosi emotivnu priču o internatu u Potočarima, koji već godinama predstavlja važnu podršku djeci srebreničke regije, omogućavajući im besplatan smještaj i bolje uslove za školovanje. Za Federalni radio nešto više o tom filmu rekla je autorica Vanja Avdić-Čabrić.
3: Večeras je festivalska premijera tvog filma i kakvi su ti utisci, jel vraćaš se na mjesto gdje si snimala, pretpostavljam, provela si izvjesno vrijeme tamo i pripremajući se za film i snimajući film, je li ovo zvanično premijera festivalska?
4: Pa jeste, jeste, kad smo ušli u ovaj proces rada na ovom filmu, nekako nije padalo na pamet da na taj način film mogu podijeliti sa ljudima s kojim smo Gazi iz Čeho i ja napravili, tako da je to neki sretni sticaj okolnosti da baš tamo gdje je Luka Nade doslovno, bit će i djeca iz internata, uposlenici, roditelji te djece i nadam se druge publike Silver Frame-a, tako da imam tremu, eto, ukratko imam ozbiljnu tremu, ne znam da li je intenzivnija trema ili osjećaj sreće što na taj način možemo zaokružiti ovu priču.
3: Apsolutno da jeste osjećaj sreći, normalna je, jeli, trema, ali za ljude koji eventualno nisu pogledali tvoj film, a evo ponovit ćemo, mogu ga pronaći, jeli, na YouTube naše Federalne radio televizije, vrlo je bitna tema, ja sticajem okolnosti sam upoznat sa tom pričom, sa Emausom, sa problemom. Možeš li nam ukratko reći šta je ono što te inspirisalo, jer to su stvari koje, pogotovo kad je Srebrenica u pitanju, se ne znaju, jer sve manje više vezano za 11. juli.
4: Dugo, dugo pokušavamo uraditi tu priču, kolega Aziz Čehu i ja, koji ovom, zajedno smo autori, kako potičem iz redakcije programa za djecu i mlade i dio smo javnog servisa, nekako godinama rada razvio se neki intimni kriteriji priče dostojne javnog servisa koje trebaju na taj način dobiti veći odjek. Iznenadilo me koliko ljudi uopšte nije znalo da postoji internat. Pritom internat je u Potočarima, manje od 1 km od memorialnog centra. Imam sina od 16 godina koji funkcioniše kao i sva prosječna bosansko-hercegovačka djeca uz podršku roditelja, porodice i sve tako lako i jednostavno izgleda. 2 sata upravo od njega i njegove generacije postoji nebrojeno mnogo djece koja jednostavno nemaju izbor šta dalje sa životom. Pojava internata na tom području od 2012. godine upravo daje to, imati izbor šta dalje u životu, imati mogućnost. Dakle, internat nije samo mjesto gdje ta djeca od ponedjeljka do petka žive, školuju se, druže se. Internat je jednostavno puno, puno veći od te same riječi. Sve vrijeme rada na filmu pokušavali smo naći koja je to riječ, još uvijek nismo, nadam se da će publika kroz film osjetiti tu neku imaginarnu riječ koja bi trebala opisati značaj ove priče. Prosto mi je nevjerovatno da djevojčica koja je 8. razred u potpunosti preuzima ulogu koju inače roditelj ima, a plus bez internata ostala bi samo na toj ulozi. Dakle, bila bi već u tom dobu odrasla osoba koja se grčevito bori za egzistenciju.

0: Htio sam samo reći za slušaoce koji ne znaju, dakle, područne škole jeli, su ugašene i onda su roditelji prinuđeni jeli, i 50 km da voze svoju djecu u školu i Emaus je upravo napravio taj internat kako bi djeca tokom školske godine i tokom tih 5 školskih dana mogla da borave tu i da ne vozare svaki dan iz udaljenih mjesta i sela oko Potočara i Srebrenice, gdje je zapravo njihova škola.
1: E, kad si kod toga, još jedna stvar je jako važna. Obzirom da se radi o Podrinju koje je velika površina, razuđena, sela su doslovno kilometrima jedna od drugih, broj je po 10-15 stanovnika, samo postojanje internata suštinski prošlo bi nezapaženo da ljudi iz Emausa, konkretno pedagozi iz internata, godinama već ne obilaze teren. Jako je teško nekome ko tako izolirano živi objasniti da je sasvim u redu da prepustiš dijete, da ne daš ni jednu jedinu konvertibilnu marku. Meni bi bilo teško prihvatiti da iz ovih okolnosti dam nekom dijete, a ne u tim okolnostima gdje prirodna geografska izolacija neminovno utiče na percepciju ljudi. S te tačke gledišta da je to sve besplatno za tu djecu i da su ta djeca tu zahvaljujući ljudima iz Emausa koji zaista godinama kao skauti obilaze regije, ako selo ima 3 kuće, oni će obići 3 kuće i uspjeti ubijediti roditelje da je ono o čemu oni govore bezbjedno i potencijalno jedina šansa za imanje izbora u budućnosti njihove djece.
0: Hvala ti veliko, ne na ovom javljanju, nego više što ste ti Jaziz jeli, napravili, dokumentovali ovu temu koja je vrlo bitna i nadam se da će što veći broj ljudi pogledati ovaj film i shvatiti gdje i kako mi živimo, a kad kažem mi, mislim na sve nas u Bosni i Hercegovini, ne samo na nas koji živimo jeli, u gradovima, imamo sreću da imamo sve tu, a pritom smo još i razmaženi. Također želim ti uspješnu premijeru večeras u Srebrenici.
1: Hvala, molim te, samo dozvoli mi još jednu stvar da kažem. Obzirom da se radi o humanitarnoj organizaciji, stipendiranje jednog mjeseca djeteta košta 180 maraka na 9 mjeseci, to nije neki veliki iznos s naše tačke gledišta. Došlo sam više na ideju da pokušam napraviti film koji bi se zvao Šta znači 180 maraka. Bojim se da ovu temu treba obrađivati u narednom periodu sa različitih tačke gledišta da bi ona u potpunosti doprla do svih ljudi na ispravan način.
0: Dakle, to i poziva ljudima da se uključe u akciju 180 maraka mjesečno se može i rekao bih mora izdvojiti.
1: Da. Da, za budućnost, onog što mislim floskula je, ali zaista za budućnost svakog djeteta iz te regije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Dalje sa današnjim programom obilaskom federacije, tako da kažem, pa idemo malo do Maglaja. Zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, od 135.000 maraka konačno će biti privedeni kraju radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade regionalnog odbora Merhameta u Maglaju. U novoj zgradi štićenici će imati potpuno nov prostor, javne kuhinje sa poludnevnim boravkom, imat će frizerski salon i druge sadržaje koji će u mnogome olakšati život 183 osobe kojima je Merhamet nedavno, odnosno svakodnevno, pardon, jedina sigurna podrška. Nešto više o ovoj priči čućemo u prilogu koji je pripremio naš Muhamed Čabrić.
3: Većini ovih ljudi bez ili sa primanjima koja nisu dostatna da podmire ni dio životnih potreba, obrok iz javne kuhinje osnovni je izvor za svakodnevno preživljavanje. Sead Mušinović i Mara Todorović, korisnici javne kuhinje.
4: Puno nam znači, puno. Puno, jer sam ja bio demobilisani borac, bio sam na birovu, nisam imao nikakvog primanja i bilo mi je tu samo ovdje.
3: Tako. I danas
4: sam tu.
5: Da je nije, ne bi mogli preživjeti ova bijeda sitna.
3: Uporedo sa brigom za više od 180 korisnika javne kuhinje, prije 5 godina u Merhametu su pokrenuli akciju za kupovinu vlastitog objekta. Sanela Omerović, Suhopoljac, direktorica regionalnog odbora Muslimanskog dobroturnog društva Merhamet iz Maglaja.
6: Jer mi se nalazimo u zgradi teritorijalne odbrane gdje naši korisnici trebaju da pređu dva nivoa stepenica, gdje smo vidjeli da imaju zdravstvenih problema.
3: Za 105.000 maraka prikupljenih kroz dobrovoljne priloge uspjeli su kupiti stambeni objekt u gradu. Ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić je u januaru 2025. godine obećao podršku.
7: Ja se nadam evo da ćemo i u budućnosti imati priliku da sufinansiramo i podržimo ovakve i slične projekte koji se bave pružanjem socijalnih usluga za najmarginalizovanije i najugroženije kategorije našeg društva.
3: Obećano ispunjeno, od 2023. godine putem javnog poziva iz resornog ministarstva osiguravaju sredstva za nastavak radova. Sa odobrenih 135.000 maraka radovi, uključujući i javnu kuhinju u prizemlju, će biti završeni, a ukupna ulaganja će premašiti 400.000 maraka, direktorica Sanela Omerović Suhopoljac.
6: Zatim trpezarijom sa poludnevnim boravkom, skladištima, malim frizerskim salonom i kancelarijskim prostorijama.
5: Doći je Bogdan prič do, ja svakata ne merem i kičma me boli udat vangor. Uz ove stepence ne merem uz nos svako.
3: Dodaje korisnica javne kuhinje Mara Todorović. Fini unutrašnji rad.

0: Radovi se privode kraju. Hidajet Kovačić, majstor keramičar.
1: Pa treba nam jedno desetak dana, otprilike da će biti.
0: Uz učenike doprinos realizaciji projektu daju i građani kroz dobrovoljni rad, među njima je i Aladin Bašić.
2: Ovo, da se skoriste naš uvjeti dan i tako da se malo sredi, malo objekat i tako, ako Bog da, useljenje, tako i mjesec.
0: Uz brojne građane i donatore, projekt su podržale i općine Maglaj i Tešanj. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra u prvom čitanju principe prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji su predlagači članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Zamjenik predsjedavajućeg doma Kemal Ademović kazao je da je riječ o prijedlogu Ministarstva pravde BiH zbog SNSD-ovih opstrukcija u vijeću ministara nikad nije zvanično predložen parlamentu. Pred delegatima je prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Oba zakona su uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTVA u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada, odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija. BiH zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li BiH u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, proslijedilo je Hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima šest pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo.

0: Evo, istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. U najnovijoj seriji američkih zračnih udara na Iran ranjeno je više od 260 osoba, saopštio je zvaničnik Iranskog ministarstva zdravstva. Portparol ministarstva Hussein Kermanpour nije iznio podatke o broju poginulih, ali je portparol iranske vlade Fatima Muhadžerani izjavila da je posljednjih dana ubijeno više od 30 ljudi, ne iznoseći dodatne detalje. Ove znatno veće brojke ukazuju da je bombardovanje pojačano. Američka vojska rano jutros ponovo je uvela blokadu iranskih luka zbog napada Teherana na brodove koji su pokušavali proći kroz Hormuški Moreus, što je izazvalo novi talas napada.
1: Vrijeme.
0: Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Dakle, 2 sata i 15 minuta, ili 14 sati i 15 minuta, na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ova država ima mnogo ljudi, značajnih ljudi koji su, nažalost, uslijed svih ovih dešavanja stavljeni malo ad acta, ali postoje oni koji se brinu o tim ljudima, koji, bez obzira što su sa svojim životnim vijekom završili, i dalje i tekako žive, i to je dobra strana ove države. Jedna od takvih priča jeste Mehmed Alija Makdizdar, čovjek koji je ostavio za sebe nešto što je neprocjenjivo. Slovo Gorčina je festival koji se održava u njegovu čast, a nešto više porazgovarat ćemo nakon par muzičkih numera. Idemo direktno do Stoca gdje nas čeka novinarka Kristina Ljevak, i čućemo kakva je trenutna situacija. Dovoljno je samo za ovaj uvod reći da ove godine će na tom festivalu nastupiti velika imena, velika muzička imena sa prostora bivše Jugoslavije, to je Rambo Amadeus i Zlatan Stipišić Džiboni. Nešto više za, pa nećemo reći tačno, čim stupimo u kontakt sa našom Kristinom, da vidimo šta nam se dešava u Stocu. I to je, ljudi moji, imao sam priliku prisustovati tome, to je praznik, to je praznik, ali s razlogom praznik. Ako ne znate, čisto onako na Google i malo vidite ko je i šta je bio Mehmed Alija Makdizdar i šta je ostavio kao ostavštinu ovoj zemlji.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: I dok čekamo javljanje Kristine Ljevak, naše današnje sagovornice, koja će nam prenijeti atmosferu Slova Gorčina, dakle velike manifestacije književne koja se održava u čast Mehmedalije Maka Dizdara. Za nekih možda 5 minuta će biti u prilici Kristina da nam se javi, da vidimo što se dešava. Dobro, čuli ste Džibonija? Čuli ste Džibonija prije nego što sam ja uključen u program? Džiboni je jedan od ovogodišnjih gostiju tog festivala, drugi je Rambo Amadeus, a detalje ćemo čuti, kao što rekoh, od naše Kristine Ljevak, eto nekih 5 do 7 minuta najviše. A zato do tada ćemo vam saopštiti posljednji izvještaj koji je stigao do ovog trenutka kada je u pitanju Hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine. I u tom izvještaju kažu da će danas u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura u 14 sati, na Bjelašnici 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac, Zenica, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor i Sarajevo 32, Banja Luka i Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski most 33 stepena, Jajce i Trebinje 34, a u Mostaru ni

manje ne više nego 39 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje prognoze, iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine kažu da će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima, pa čak i grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 26, dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 18, dnevna do 31 stepen. Eto ga, to je to što se tiče vremenske prognoze za danas i sutra. Idemo sa još malo muzike, a onda slijedi javljanje naše Kristine Ljevak, u kojoj ćemo čuti nešto više o toj divnoj manifestaciji Slavogorčina.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa programom Radio Federacije. Nasljeđe se najbolje čuva tako što se stalno stvara, iznova stvara, tako da kažem. 55. Festival kulture Slovo Gorčina, tema je o kojoj ćemo razgovarati u narednim minutama sa dragom kolegicom Kristinom Ljevak. Kristina, nadam se da se sad čujemo.
3: Čujemo se, ja se nadam da vi mene čujete. Dobar dan.
2: Dobar dan, Kristina, kako si?
3: Dobro sam, danas sam u ulozi poluturističkog vodiča, imam goste iz Sjedinjenih Američkih Država i vodim ih u naše lijepo visoko.
2: Pa dobro, upoznaj zemlju da bi više volio.
3: Naravno, i mislim da, i apropo tradicije i svega onoga što si u uvodu govorio, mislim da nekako svi više prepoznaju i cijene naše ljepote nego mi koji živimo ovdje. Mi od društva, odnosno društvenih predstavnika, najčešće nismo u stanju da vidimo prirodu.
2: Kristina, kakva nam je trenutno ozračje, kakva je atmosfera u Stocu?
3: Do Stoca još nismo stigli, stalo sam je zadnji vikend u julu, ali u Stocu je uvijek lijepo. Ja sam danas na preskonferenciji našim dragim kolegama i kolegicama iz medija rekla da zapravo dok Gorčin Dizdar govori o tome kako zadnjih 8 godina ova ekipa ljudi organizira festival kulture Slovo Gorčina, ja isto vremeno shvatam kako je Stolac i Slovo Gorčina jedna od rijetkih konstanti u mom životu, kako u privatnom, tako i u poslovnom smislu. I zaista, bez ikakvih floskula, kurtoazije ili nečega trećeg, ja se toliko radujem kada idem dole, zato što su ovi ljudi sa posvećenošću i nekako organski uspjeli da Stolac tih nekoliko dana pretvore u mjesto okupljanja ne samo ljudi iz grada i okoline, nego doslovno iz cijele Bosne i Hercegovine, a ponekad i iz regije. Ja vidim da sve više ljudi nekako svoje godišnje odmore iz Sarajeva planiraju u tom periodu i da je recimo Stolac i pauza od nekoliko dana tokom festivala na putu do mora sjajan.

0: izbor. Ove godine, mislim, meni je barem program svake godine odličan, ali ove godine čini mi se da će biti toliko dobro komunikativan sa najširom publikom, od Gibonija i Ramba Amadeusa preko najozbiljnijih književnika i književnica, ali i onih književnika i književnica koji pored književne ozbiljnosti također imaju odličnu komunikaciju s publikom poput Martine Mlinarević, Ante Tomića, Svetislava Basare, zaista onako jedna lijepa kulturno-umjetnička reprezentacija pod Makovim svodom u Stocu.
1: Samo da podsjetimo za one koji ne znaju da je Mehmed Alija Magdiza rođen 17. oktobra 1917. godine u Stocu, tom živopisnom hercegovačkom gradiću na rijeci Bregavi, koji je u posljednje vrijeme nakon ovog rata koji nas je zadesio poprimio neke druge boje, međutim mislim da te boje slabe i da ovakve stvari kako je slovo gorčina i te kako su onako melem na ranu kada je Stolac u pitanju.
0: E, kad smo kod boja, ja uvijek, pošto ja u Stolac dolazim i mimo slova gorčina i nekako imam neki svoj, uslovno rečeno, stolac koji volim, želim da vidim, u koji vjerujem. Ja ga nikada nisam posmatrala kao grad slučaj i znam jako mnogo ljudi koji na jednak način doživljavaju Stolac i mislim kada ne bismo samo na osnovu portala ili nekih drugih neprovjerenih ili nedovoljno provjerenih izvora informacija, kada ne bismo kreirali svoje mišljenje, svima bi nam bilo bolje. Stolac, kao i niz drugih bosansko-hercegovačkih gradova, ima pregršt ljepota, vjerovatno i poneku manu, mislim, samo Sarajevo je puno mana, ali nije na taj način da te mjere pod lupom i zaista meni je drago što je integrativni faktor vezano za samu manifestaciju Slovo Gorčina, Magdizdar i kultura, a da nije neko projektno djelovanje koje će nas vještački spojiti 3 dana, a četvrti ćemo nastaviti svako svojim putem. Ovaj festival zaista pokazuje da Stolac nije ono što bi neki voljeli da bude.
1: Da, neka nema kamenog spavača, modrije rijeke i takve stvari koje su sasvim sigurno bolje, ljepše od onoga što neki pokušavaju da naprave.
0: Da, i zapravo je nama Slovo Gorčina, pa, zajedno sa nagradom Magdizdar koja se dodjeljuje mladim pjesnicima i pjesnikinjama za neobjavljenu knjigu poezije starosti do 35 godina, sjajan način da se, eto, barem jednom godišnje, ako ne češće, ako neko tokom cijele godine, podsjetimo svega onoga što je ogromna i beskrajno važna književna zaostavština Mehmeda Alije Maka Dizdara, jer najčešće, i to sam isto danas rekla na preskonferenciji, se zaostavštenom naših velikana bave članovi porodice. Da. I kada su ti članovi porodice u kulturnom polju, onda je to lakše i takve primjere imamo. Mislim, lakše je u smislu, njima je jednostavnije, ali nije lakše baviti se onim što je obaveza države ako si dio porodice. I takve primjere imamo kod Ismeta Mujezinovića, Voje Dimitrijevića. Da li bi se na adekvatan način sjećao tih ljudi da njihovi sinovi nisu Ismar Mujezinović, Braco Dimitrijević i tako dalje. Isto i sa zaostavštinom Maka Dizdara, sreća pa su njegovi unuci u ovoj oblasti i sa punom svješću i odgovornošću su pristupili svemu onome što je vezano za Slovo Gorčina, ali ne može briga o našoj tradiciji i kulturnoj memoriji da bude posvećena isključivo ovim biološkim nasljednicima. Naša kultura, ne znam, je prebogata da bi se dnevno politički i banalno odnosili prema njoj, a počesto se to upravo dešava, ali da nećemo na ovom lijepom danu, ako je još uvijek lijep u visokom, je sunce s kišom, ne znam kako je trenutno u Sarajevu.
1: Sunce s kišom u visokom.
0: pomalo kišica pada. Aha, a sunce grije, on, mislim koliko god se ja sad smijela da govorim o kiš koja pada i sunce koje grije, mislim da evo recimo i kad razmišljamo o našem nasljeđu,

0: možemo govoriti i o ovom prirodnom, za koji sam na početku rekao da najčešće ne obraćamo pažnju na njega, mnogo ga više vide i prepoznaju oni koji nam dođu u goste. Mislim da tek nam ozbiljnije stižu posljedice našeg lošeg odnosa prema prirodi i sve češće će biti sunca, kiše, a možda i snijega u istom danu, bez obzira na godišnje doba, pa eto, ne bi bilo loše da se malo u svakom smislu uzmemo u pamet i povedemo računa i o sebi i svijetu oko sebe.
1: Ima još bilo malo, koliko izgleda na prvi pogled, ima i tekako ima oni koji će, evo konkretno kad pričamo o Marku Dizdaru, koji će sasvim sigurno i koji su već shvatili da je to što on radio sa tim kamenim spavačem ili sa modrom rijekom nešto što je sasvim sigurno među najjačim ostvarenjima pjesničkim u 20. vijeku kada je Bosna i Hercegovina u pitanju.
0: No, apsolutno, i ne samo kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, ali ja se nadam iskreno, ovo što sam ja govorila o odnosu prema tradiciji, više sam mislila o ovom manifestacijnom smislu.
1: Da, razumijem.
0: I u kulturi sjećanja, ali što se tiče naučne strane, ja vjerujem i sada postoje ozbiljni radovi, a tek će sigurno novi nastajati, i ako su postojale određene dileme i uslovno rečeno problemi u nekim prethodnim režimima, mislim da barem u ovom demokratskom društvu možemo da iskoristimo ovu priliku da se bez ikakvih ograda i zagrada posvetimo izučavanju jednog dijela, i u tom smislu, u naučnom smislu, Dizareva valorizacija neće biti upitna, a kako bismo njegovali adekvatno odnos prema onome što je napisano, moramo najprije znati čitati, ne mislim doslovno na poznavanje abecede i lazvuke, nego prepoznavati šta je dobro za čitanje i kako njegovati vlastiti književni ukus, pa kad sam kod toga, evo da se na kraju i sjetim same sebe, a što konkretno podrazumijeva moj jedan od ovogodišnjih angažmana na festivalu, a to je radionica za djecu i mlade koja se zove Uhvat priču za rep, i koja je apsolutno otvorena za sve zainteresovane. Jedini uslov da znaju sva slova, starostna dob, talenat, ne talenat, što je svakako relativna kategorija, nisu presudni, i eto, dva dana u Stocu ću se sa malom Rajom družiti na temu pisanja, pokušavat ćemo da uhvatimo priču za rep, odnosno da je napišemo, ispričamo, prepričamo. Ja se nekako zadnjih, ne znam koliko mjeseci, intenzivno bavim tim povracima, pričanju i pripovjedanju, poredeći sa nekim zakonitostima digitalnih alata i diktata, i zapravo shvatila sam, i sigurno nisam ustavljena u tome, da sve ono što su zakonitosti dobre priče i poetike, to je već Aristotel postavio i nikoga do danas nije demantovao, pa ako bolje pogledamo, i sami zakoni oglašavanja na društvenim mrežama su po principu njegove poetike, pa ćemo negdje pokušati djelomičnim povratkom u analogno doba da doskočimo algoritmu i svemu onome što su diktati današnjice, i procjena da nam je pažnja svedena na koliko sad, 9-6, ne znam nija više koliko sekundi, i da se vratimo pisanju i pričanju, a gdje je bolje mjesto za to nego Hercegovina, i upravo tradicija pričanja priče koja postoji u tom dijelu naše zemlje, zato i nije ni čudo da toliko Oskarovaca, odnosno ljudi koji su uspješni u svijetu filma, imamo upravo sa tog prostora.
1: A možda, nije možda, nego sam siguran da će biti njih još više, i da će ih puno više obratiti pažnju na kulturu u pravom smislu te riječi, a dokaz za sve to jeste ta mala Raja. Oni su neki fundament za lijepo razmišljanje.
0: Pa naravno, ja sam presretna što većina ljudi koja godinama dolazi u Stolac, dolazi sa svojom djecom, ja dolazim sa svojom djecom, i od tog nekog bebećeg doba do vremena kada mogu ravnopravno učestvovati kao publika na promocijama ili kao učesnici i učesnice na radionicama, je nešto što je dragoceno, jer ako

0: djeci ne ponudimo ono što je vrijednost i ako im je ne približimo i ako ne znaju kako izgledaju izložbe slika, skulptura, promocije knjiga, koncert klasične muzike, onda stvarno nemamo nikakvo pravo da se iznenađujemo kad ih jednog dana bude nešto drugo zanimalo. Mislim, njih će prije ili kasnije svakako nešto drugo u jednom trenutku zanimati, ali naša je obaveza da kad prođu trendovi i neka pubertetska i adolescentska traženja, da se vrate izvoru i orove što su u kući i oko kuće s pažljivim izborima naučili i upoznali.
1: One je prave vrijednosti. Kristina, hvala lijepa.
0: Hvala tebi, dragi Milo, puno pozdrava tebi i slušateljima i slušateljicama Federalnog radija.
1: Hvala lijepa tebi, hvala lijepa svima onima koji pohode Stolac u ovim lijepim danima i pa pomalo i zavidim kad čujem da je Džibo dole, da je Ramba dole. Otišla nam je Kristina. Dakle, bila je to Kristina Ljevak koja prati sve ono što se dešava na tom divnom festivalu koji, eto, 55. put se ostvaruje. Dakle, ostavština medalije Maka Dizdara, čovjeka koji je napravio i ostavio za sebe tako mnogo stvari koji su fundament za bolji život Bosne i Hercegovine. Idu indeksi, ako se ne varam,

Pogledaj ti, molim te, koja je to snaga. Tekst Makad izdara u izvođenju Davorina Popovića Indeksa. Vole, ne bio to planinu ruši. To je, ali daj ti njima da oni, da, citanaki, političara, nečega. Ima ljepote i pored vas, vjerujte mi. Poštovani gledaoci, hvala vam lijepa na pažnji. Bilo je to još jedno izdanje emisije U fokusu federalnog radija. Hvala lijepa i Šejli koja se brinula o tonskoj realizaciji i izboru muzike u ovoj emisiji. Budite mi dobro što se tiče nas koji žali što prolazi svjetsko prvenstvo u fudbalu, šta ćemo, tako na grah, pa bit će još toga. Hvala vam lijepa na pažnji i svima vama, dragi ljudi, želim puno zdravlja.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o verziji ova dva zakona koje je ranije predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga vijeće ministara BiH nije prihvatilo. Prijedlozi su usvojeni u prvom čitanju, a na nekoj od narednih sjednica bit će razmatrani i u drugom čitanju, što će omogućiti delegatima ulaganje amandmana na predložen tekstove, a što su pojedini delegati i najavili tokom diskusije. Oba zakona su uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, i iz Bosne i Hercegovine stiže potpuno jedinstven i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Almedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret, u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
4: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
3: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
5: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere one koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
3: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje

0: teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
1: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
0: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
2: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
0: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
3: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić.
4: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
0: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje Hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine. Radnici toplane Zenica protestovali su pred zgradom uprave Nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na to su se odlučili jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plata i od većinskog vlasnika saopćeno je da im plate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti, jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika Nove željezare, predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Vetić.
6: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće

0: biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
1: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju. Svijet.
2: Ne nazire se prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana, koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada u području Hormuškog Moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
3: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska 4. dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
4: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
3: Iran je uzvratio nastavkom lansiranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
4: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
3: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, te i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u korist Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kultura. Festival kulture Slavogorčina jedan je od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stocu ponovno okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
5: Festival Slavogorčina nastao je na temelju ideje i u čast Maka Dizara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare, koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka Radimlja, uvrštene na UNESCO-u listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Čuprije, Gorčin Dizar, Makov unuk.
6: Novitet u festivalu imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko

0: 26 programa ukupno u 2,5 dana, dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Makadizdara, još on je za života, kao da je on rekao, kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
1: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Makdizar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slovogočina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Sport. Nogometaši Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalnom duelu odigranom u Dallasu savladali aktuelne svjetske vice prvake Francusku sa 2:0. Bio je to okršaj dva različita stila igre, jer su Španci na ovom mundijalu najbolja defanzivna reprezentacija, dok su Francuzi sa 16 postignutih golova bili jedna od najefikasnijih selekcija. Na kraju je pobjedila sjajna taktička pripremljenost Španije za ovu utakmicu, jer su Francuzi uputili samo dva šuta u okvir gola Španije, koja je povela iz penala u 22. minuti, kada je siguran bio Oyarzabal. Kako je vrijeme odmicalo, Francuzi su bili sve nervozniji i djelovali su nemoćno, a Španija je to iskoristila i u 58. minuti je Pedro Porro povisio na 2:0. To je potpuno dotuklo Francusku, koja nije imala pravi odgovor, i Španija je sasvim zaslužena u finalu u kojem će imati priliku da osvoji svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Protivnika u finalu će saznati večeras, kada drugo polufinale u Atlanti odigraju Argentina i Engleska. Argentinci su imali dosta sreće u nokaut fazi do ovog finala, kada su i uz pomoć sudija eliminisali Zelenortska ostrva, Egipat i Švicarsku. Engleska je, kao i Argentina, osvojila prvo mjesto u grupi, a onda su u nokaut fazi eliminisali Kongo, Meksiko i Norvešku, sve minimalnim pobjedama sa po jednim golom razlike. Zanimljivo je da se Argentina i Engleska nisu sastali još od 2005. godine, a večerašnji duel počinje u 21 sat. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva koje se održava u Kini ubjedljivo savladala selekciju Egipta i tako je izborila plasman u polufinale. S obzirom na snagu protivnika očekivao se neizvjesniji duel, ali su naši odbojkaši u prva dva seta dominirali, iako je Egipat u drugom setu imao vodstvo od 11-5. Na kraju je naš tim u sva tri seta slavio sa po 25-19 i tako je u velikom stilu stigao do polufinala, gdje sutra igra protiv selekcije Brazila, koja je u četvrtfinalu sa 3-1 pobjedila Njemačku. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, je u okviru pretposljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije, koji se održava u glavnom gradu Slovačke Bratislavi, ubjedljivo savladala Kipar sa 74-51. Najbolji u redovima našeg tima je bio Tarik Hrelja sa double-double učinkom od 16 poena i 15 skokova, a pratio ga je Daut Livadić, koji je također postigao 16 poena. Bosna i Hercegovina je sada na učinku od 3 pobjede i jednog poraza, a upravo taj ubjedljivi poraz od Portugala u prvom kolu bi ih mogao koštati plasmana u četvrtfinale, jer je Island sinoć sa 75-72 pobjedio Portugal. Tako da našem timu večeras treba pobjeda sa najmanje 13 poena razlike protiv Islanda kako bi se našla među 8 najboljih selekcija na ovom prvenstvu. Duel Bosna i Hercegovina-Island se igra od 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka nakon što su sinoć u revanš meču odigranom u Sofiji poraženi od Levskog sa ubjedljivih 4:0. Borac je nakon 1:1 u Banjaluci imao pozitivnih 0:0 poslije prvog poluvremena revanš meča u Sofiji, ali se igra našeg prvaka raspala u drugom poluvremenu. Strijelac za bugarskog prvaka iz prvog meča Oko Flex pogodio je za 1:0 u 48. minuti, a desetak minuta kasnije Reinaldo postiže i drugi gol. Isti igrač je u 65. minuti bio strijelac za 3:0 i tada je sve bilo riješeno, a 5 minuta prije kraja Perea postavlja konačnih 4:0. Borac svoj evropski put nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik biti bolji iz okršaja između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić. Pripremila Miranda Fejzagić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas. Kako je lijepo zaploviti talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine u nove ljetne sadržaje. Toliko ljepote se nagledamo putujući muzikom i događajima za koje vam od srca želimo da ih i vi posjetite sa nama. Ovim putovanjem vas vodi Arjena Tafro, drugo izdanje koncertne serije Sedah Damira Imamovića. U Svrzinoj kući potvrdilo je da je Sarajevo jedva dočekalo ove muzičke noći činjenicom da je prvi koncert već odavno bio rasprodan. Ovakva unikatna muzička putovanja u Svrzinoj kući očekuju nas tokom jula i avgusta, naravno ako pronađemo karte, jer na prvom koncertu na blagajni je ostao samo kontingent od 25 ulaznica za turiste, dostupan 2 sata prije svakog od koncerata. Historijska napomena, ova sezona koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući donosi posebnu emotivnu i historijsku težinu. Ovogodišnji koncerti naime slave 2 velika jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajeva preuzeo brigu o ovom nacionalnom spomeniku. Kako je Savdalinka krajem 2024. godine zvanično upisana na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, ove večeri postaju savršen most između materijalnog i duhovnog blaga Bosne i Hercegovine. Ovi unikatni turistički proizvodi spojeni sa čarolijom sarajevskih avlija predstavljaju posebnu magiju. Naveče u 21 sat na redu je 3. koncert iz ciklusa Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući od 9 koji su planirani ovo sevdalijsko ljeto. Ova srijeda, 15. jula u Muzeju Sarajeva, biti će upriličena još dva događaja koja afirmiraju i promoviraju kulturno, umjetničko i historijsko nasljeđe Sarajeva i države Bosne i Hercegovine. Likovni umjetnici će pokloniti Sarajevu svoja djela kreirana kroz nadahnuće i imaginaciju koje je probudila

0: ljepota Sarajeva u njima. 15. internacionalna izložba Art Colony umjetnici Sarajeva će biti otvorena u 14 sati u Brusa Bezistanu, dok u 19 sati u istom prostoru planira se održavanje 26. naučno-popularnog javnog predavanja na temu Sarajevo u stoljeću sjaja i praha. Višeg naučnog saradnika Orientalnog instituta doktora Muamera Hodžića. A o ovoj prekrasnoj izložbi, koju će mnogi moći i pogledati, naravno ne samo na otvorenju, već i u prostorijama muzeja, govori nam iz Art Kolonije umjetnici Sarajeva, gospođa Mirsada Baljić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Pred nama je 15. internacionalna izložba umjetnici Sarajevu, koja će se održati u Brusa Bezistanu u Muzej Sarajeva 15. do 25. jula 2026. godine. Otvorenje je u 14 sati. Do danas je u okviru ovog projekta internacionalne izložbe umjetnici Sarajevu uspješno organizovano 14 internacionalnih izložbi, koje su tokom mjeseca jula održavane unazad dvije godine u Gazi Husrebegovom Hanikahu. To su bili susreti umjetnika, tokom tih godina izloženo je više od 1000 radova. Bilo je prosječno po svakoj izložbi negdje oko 20 do 30 umjetnika. Skup umjetnika iz drugih zemalja daje mogućnost domaćim umjetnicima da predstave se sa svojim djelima, sa svojim gradom, sa svojom državom i predstave ono što oni rade u svom okruženju, u svom umjetničkom okruženju. Drugi umjetnici koji su uzeli učešće u ovim izložbama, a isto tako koji će uzeti učešće u ovoj izložbi koja je pred nama, su došli sa svojim djelima. Svako dolazi sa svojim radom, sa svojom temom pojedinačno i onda se to kao jedna cjelina stopi u jednu izložbu, jedna ta energija koja spaja različitosti iz gradova, drugi iz drugih država, ali isto tako tehnika sa kojom se umjetnici služe da bi napravili svoje umjetničko djelo. To su akrilik i ulje na platnu, akvareli, grafički listovi, crteži, skulpture, kombinovana tehnika instalacije. Sve ono na svoj način je prikazano. Ove godine učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Rusije. Umjetnici koji će izložiti svoja djela u Brusa Bezistanu, Depadansu muzeja Sarajeva, su Adis Lukač, Adela Nurković-Kulenović, Bato Bosnandžić, Čazim Hadžimejlić, Edin Numankadić, Fehim Husković, Halil Tikveša, Ilonka Jasak, Ira Skopljak-Viteškić, Jadrana Damović, Mirsada Baljić, Merima Ivković, Mersiha Merđanović-Memić, Mensud Hasković, Muhamed Pjevo, Nela Hasanbegović, Nataša Andrejava Salihović, Nerica Avdović Osmančević, Nora Lefa, Nada Martinović, Nedi Meco, Sanela Budalcoveco i Šemsa Gavran Kapetanović. Kroz ovu izložbu susreću se različite tematike, ali svi su spojeni u jednoj pozitivnoj energiji, u jednoj energiji koja spaja umjetnike sa različitih destinacija. Mi imamo jednu našu grupu umjetnika koja je okupljena oko galerije Preporod, oko Art Colony, oko Baščaškinski noći, oko muzeja Sarajevo, BKC-a, sve se to sa jednom zajedničkom energijom uz podršku nekih naših institucija kulture održava i da se prilika da se umjetnici predstave našoj publici. A isto tako da mi predstavimo naše umjetnike koji će oni kroz neka svoja djela i komunikaciju naći mjesto u drugim destinacijama. Svih ovih godina bili smo skupa jedna ekipa umjetnika koja je činila umjetnički savjet, Edin Numankadić, Mirsada Baljić, Adis Lukač, Ilonka Jasak. Danas nisu neki tu među nama i ovu izložbu ćemo posvetiti našem Edinu Numankadiću.
0: Ljetne noći Sarajlije i gosti Sarajeva ne provode samo u sevdahu, već i u uzbudljivim latino ritmovima. Kubizmo sastav koji svira energično

0: plesnu muziku, temeljnu na salsi, latino džezu i afrokubanskim ritmovima, nastupa na 30. festivalu Baščašijske noći. I to 15. jula u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra, gdje će rasplesati publiku u svom prepoznatljivom stilu. Baščašijske noći su započele u Sarajevu zaista dosta uzbudljivim i razdraganim ritmovima. O tome će nam reći više Goran Rašić iz BKC-a. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Kao što ste rekli, evo, kubizma će biti u srijedu 15. jula u 20 sati u BKC-u. Jedna grupa koja je već više od 30 godina postoji na muzičkoj sceni i jedan su od najznačajnijih sastava koji sviraju tu vrstu muzike. Dakle, to je jedna mješavina afrokubanske muzike, džeza, latino muzike. Imaju njihov dugogodišnji pjevač Ricardo Lukue, je u stvari rođen u Venecueli, ali dugi niz godina živi u Hrvatskoj. A inače sastav čine zaista sjajni muzičari koji su svirali u poznatim bendovima. Jedan od frontmena je Hrvoje Rupčić, koji je u stvari perkusionista i dugi niz godina je svirao i u Parnom Valjku zajedno sa njegovom suprugom Tinom, koja pjeva back vokale. I znači ima i devetu bendu. I evo, pozivamo se one koji žele da poslušaju, zaista je jedan sjajan sastav koji on će napraviti jednu odličnu atmosferu BKC-u, jednu ljetnu atmosferu. Pozivamo, dakle, publiku da dođu u 20 sati u srijedu u BKC na koncert kubizma. Evo, mogu još neke koncerte spomenuti, na primjer, u nedjelju 19. jula nastupa Nemanja Band, jedan band koji dolazi iz Pule i iz Zagreba, predvodi ih Luka Šipetić i oni stvari sviraju također jednu interesantnu muziku, mješavinu tropskih ritmova, disko muzike, mediteranske muzike, crpe u stvari inspiraciju iz muzike 70. godina iz Turske, iz Kolumbije, iz Tajlanda, a sve to, dakle, začinjeno jednom funk i jazz muzikom, tako da jedan interesantan band koji je, evo, prvi put u Sarajevu i publika će imati priliku da ih čuje u nedjelju u 21 sat u BKC-u. Dan kasnije, dakle 20. je također jedna interesantna kombinacija. Nastupaju Brano Likić, Srđan Marjanović, dva kant autora. Brano Likić je inače Sarajlija koji je nekad svirao u grupi Formula 4 zajedno sa Ljubišom Racićem, zatim iza toga je svirao i u grupi Rezonansa, također i u Baglama bendu. A on je početkom 90. godina imao jedan studio Blap u kojem su zapravo svoje prve snimke napravili Dino Merlin, Bomba i Štampa, Plavi orkestar, Bolero, Gino Banana, Crvena jabuka. Dakle, on je jedan od, mogu slobodno reći, izuzetno zaslužnih ljudi za onu sarajevsku pop-rock školu po kojem je bilo poznato Sarajevo s kraja 80. godina. I on je također, ima i autorske albume i autorsku muziku, dakle nakon 90. snimio je 18 samostalnih albuma, a nastupit će, dakle, 20. jula u galeriji BKC u 21 sat zajedno sa Srđanom Marjanovićem, također jedan zaista sjajan kant autor koji je rođen u Banja Luci, dugi niz godina živio u Beogradu, poznata je, imao jedan veliki hit, mi smo jedno drugom govorili, vi, tako se zove pjesma. Nastupao je, evo, mogu spomenuti ispred kao predgrupa Soft Machine u jednoj poznatoj jazz grupi. Evo, dakle, ta dva muzičara će biti 20. jula 21 sat. Biće još puno interesantnih stvari, a to svi oni koji žele da pogledaju kompletan program Baščašijskih noći mogu to vidjeti na internet stranici www.baščašijskenoci.bkc.ba.
0: Da, imali smo mogućnost da uživamo u svakom slučaju, da u okviru 30. po redu festivala Baščašijske noći budemo prisutni u nastupu pijaniste Bartolomea Stankovića, zatim virtuoza na lutnji i klasičnoj gitari Edina Karamazova, ali i na Sefardskoj noći. Kubizma je muzička grupa osnovana 1995. godine okupljanjem vrsnih muzičara iz različitih bendova. Frontmen sastava je udaraljkaš Hrvoje Rupčić, a dugogodišnji prepoznatljivi vokal benda je Ricardo Luque iz Venecuele.

Ove srede smo u Sarajevu, tako da ostajemo vjerni i sadržajima koje Sarajevo nudi za razonodu. Govorili smo o sadržajima u kojima se dišemo ili možda želimo da razigrano provedemo noć uz zvuke salse sa kubizmom. Za one emotivnije dajemo preporuku za knjigu. 16. jula u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. O čemu je u stvari riječ? Riječ je o promociji knjige Netalasaj Lejle Hadžimešić. Netalasaj autorice Lejle Hadžimešić je hronika jedne generacije koja je odrasla u ratu, ali nastavila živjeti u sistemima koji od nje traže da zaboravi kako je naučila disati. Ovo je knjiga o onome što ostaje kada se sve preživi osim unutrašnjeg osjećaja sigurnosti. Netalasaj je rođena na mjestu sudara dvije književne tradicije, sarajevske urbane proze i istočnjačke haiku poetike. U toj kombinaciji leži njena najveća snaga. Autorica piše kratko, filmski rezano, gotovo hiruški precizno, ali iza svake rečenice ostavlja emocionalni odjek koji traje mnogo duže nego sam tekst. Rečenice su kratke, često fragmentirane, ali nikada prazne. One funkcionišu kao literarni ekvivalenti ratnih fotografija. Jedan kadar, jedan detalj i cijela epoha i emotivni vulkan se otvori pred čitaocem. Sa pozivom na promociju knjige opraštamo se od ove srijede, ali ne i od Sarajeva, jer uz sarajevske noći ide i pjesma o Sarajevu. Poslušajmo Damira Imamović.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama.

0: 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: World Music.
3: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
2: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
4: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. La Nueva Canción je španski izraz za novu pjesmu, odnosno pokret u latinoameričkoj muzici koji se razvio u zemljama Iberijskog poluotoka, Južnoj Americi, Argentini, Čileu i Urugvaju. Velika argentinska diva, pjevačica i aktivistkinja Mercedes Sosa je početkom 60-ih postala začetnik Nueva Canción pokreta i vremeno stekla reputaciju jednog od najvećih trubadura Južne Amerike zajedno sa čileanskim kantautorima Viktorom Harom i Violetom Para, Argentincem Viktorom Heredijom i Urugvajcem Alfredom Sitarosom. Spajajući ljevičarske političke poglede sa poetičnom muzikom, oni su kritikovali vladajuće hunte i njihovo gušenje civilnih sloboda i ljudskih prava. Mercedes Sosa, glas tihe većine, je borbom za političke promjene postala idol širokih narodnih masa. Pod utjecajem britanske i američke pop i rock kulture nastalo je na stotine pjesama Nueva Canción pokreta, koje su postale popularne među mladim ljudima širom svijeta, a govorile su o siromaštvu, imperializmu, demokratiji, socijalnoj pravdi i jednakosti, religiji. Jedna od najpoznatijih pjesama ovog pokreta, Gracias a la vida, Hvala životu, je dijelo velike čileanske pjesnikinje i pjevačice Violete Para. Ova pjesma je postala nezvanična himna latino svijeta. U zemljama Latinske Amerike njeguje se običaj neformalnih okupljanja ljudi na takozvanim tertulijama, zabavama na kojima se svira, pjeva, čitaju poezija i kratke priče uz koje se prisutni opuštaju i druže. Renomirana izdavačka kuća Putumayo je svojim novim albumom Café Latino pokušala dočarati atmosferu i duh takvih okupljanja, jer je većina muzičara koja se predstavila na ovoj kolekciji pjesama odrasla uz Nueva Canción pokret. Jero Cota, poznati kao Jero, je rođen u Francuskoj u poznatom lučkom gradu Marseju u okrugu Panje. Jero je odrastao uglavnom uz muziku francuskih kantautora koje je slušao njegov otac, Georges Brassansa, Jacques Brela, Lea Ferrea, Georges Moustakia. Svojim ranim autorskim radovima, nastalim pod utjecajem francuske šansone, pop rocka i regga, Jerou nije pošla za rukom da stekne početnu popularnost u lokalnoj sredini i zbog toga odlazi na nekoliko godina u London. U novoj sredini Žero je upoznao razne muzičare, jamajčanske, južnoameričke i španske, i svirajući sa njima uspio je razviti vlastite kreativne sposobnosti koje će imati velik

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio, Bosna i Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuje pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani. Žustra rasprava vođena je o sjedištu apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, koji je za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
4: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
5: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
4: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
6: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
7: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
4: Na ovakav stav predlagača reagovao i delegat Šefik Džaferović.
8: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to, bit će to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Europskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na europskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije, ja to tako vidim.
4: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
7: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH koje on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se utjecati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
9: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
10: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu o sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
4: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju

0: poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Delegat Zlatko Miletić.
1: I da ste grubo prekršili ne samo poslovnik, već i ustav, mi ćemo svakako razmotriti u narednom periodu mjeru da se u tom kontekstu obratimo apelacijom nadležnom Ustavnom sudu i da tražimo donošenje privremene mjere, da se prethodna sjednica koja je bila protiv ustavna i protivna odredbama poslovnika u svakom slučaju poništi.
0: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice Vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
4: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo.
3: Odgovarajući na pitanje o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je Vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
4: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka. Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim, oko 2-3% svih sredstava su se zadržavala na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na Vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
3: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija.
2: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz BiH stiže potpuno jedinstveni i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Elmedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dokument, dok su se bošnjački predstavnici

0: Se suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret, u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, predsjednik DP-a i potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
2: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
1: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
3: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
1: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
4: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
1: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
5: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
1: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
6: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić.
7: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje Hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Ikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
8: Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno

0: Prvenstveno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici usred elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba.
1: Svijet.
2: Američka vojska saopštila je da je počela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, što predstavlja pojačanje vojnih akcija. Novi udari događaju se u trenutku kad je privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana praktično propao.
3: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
4: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
3: Iran je uzvratio nastavkom lanciranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatre i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
4: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
3: Vašington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u korist Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Vašington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine.
2: Radnici Toplana Zenica protestirali su pred zgradom uprave Nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima Toplane pružio je sindikat radnika Nove željezare, predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Fetić.
5: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna zainteresovani.

0: integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
1: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, evo pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
2: Građani Mostara još čekaju odgovore o požarima na Uborku. Policija se još nije očitovala o tome ko je podmetnuo požar. Nema ni zvaničnih informacija o stepenu zagađenja tla i vode na Uborku i oko njega. Ključno pitanje je koje su posljedice po životnu sredinu i zdravlje stanovnika Mostara.
3: Apokaliptične scene tijekom gašenja požara na deponiji Uborak. Gusti dim i apeli građanima da ne izlaze na otvoreno izazvali su strah i zabrinutost stanovnika Mostara i okolnih mjesta. Sada su službeno poznati i rezultati mjerenja kvalitete zraka nakon požara. Prema rezultatima Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske nisu zabilježena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za navedene mjerne parametre. Mirjana Delić-Jović, VD direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.
4: Na osnovu rezultata dobijenih tokom sprovedenog mjerenja nisu utvrđena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za ove mjerne parametre i u ovom periodu, dakle, koje je obuhvaćeno našim ispitivanjem. To obzirom da su naše stanice bile locirane, odnosno pozicionirane na jednoj određenoj lokaciji.
3: Ipak iz instituta naglašavaju kako je riječ o mjerenju koje je trajalo nešto kraće od 48 sati i provedeno je na jednoj mjernoj lokaciji. Takvi rezultati ne mogu dati potpunu sliku o dugoročnom stanju kvalitete zraka, niti o mogućim trendovima onečišćenja. Brojna pitanja o uzrocima dvaju požara i dalje ostaju otvorena. Ana Rajić, glasnogovornica tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije.
5: U okviru rada na ovom predmetu nadležnim institucijama i poduzećima izdate su naredbe za dostavljanje i oduzimanje relevantne dokumentacije. Izuzeti su i određeni videozapisi. Također u tijeku je saslušanje svjedoka koji bi mogli imati saznanja o predmetnom događaju.
3: Javnost će, kako navode iz tužiteljstva, o rezultatima postupanja biti pravodobno obaviještena. Do tada građani čekaju odgovore. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Kultura. Festival kulture Slovo Gočina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
6: Festival Slovo Gočina i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gočina, Gorčin Dizar, kaže da je riječ o jednom od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, koji se od 1971. održava u čast bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizara.
7: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević i tako dalje. I spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
6: Član upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina Stolac Aldin Krgo naglašava da kao građanin Stoca jasno vidi utjecaj festivala na svakodnevni život građana i lokalnu ekonomiju.
8: Zadnjih godina možemo također vidjeti da smo od jednog tradicionalnog programa došli do prepoznatljivog brenda gdje se lijepe slike Stoca šalju i van njegovih granica. Također ono što je posebno mi drago i što svake godine radimo na tome da sami program približimo mladim ljudima, jer nekako nam je primarni cilj da naši posjetioci budu posebno mlade osobe.
6: Dugogodišnja saradnica festivala i članica žirija za nagradu Mak Dizar, Kristina Ljevak-Bajramović, naglasila je da je žiri imao priliku pročitati približno 140 radova pristiglih na konkurs iz cijele regije.

0: Ljevak Bajramović na ovogodišnjem izdanju festivala održat će i dvodnevnu radionicu kreativnog pisanja Uhvati priču za rep.
1: Namijenjenu djeci i mladima, za koju su apsolutno, kako bih rekla, jedini preduslovi za učešće, da znaju sva slova i imaju dobru volju, pa ćemo u Stocu, na nadam se zvizdano, a ne uz kišu, kako je ovo ljeto promjenjivo, da pokušamo uhvatiti priču za rep, da se odmaknemo od telefona.
0: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u dnevniku, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio, Bosna i Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuje pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac i Zenica 28, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla i Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor i Sarajevo 32, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvari i Sanski most 33, Jajce i Trebinje 34, te Mostar 39 stepeni. Sutra. U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
7: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
8: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Želimo vam svako dobro kad god i gdje god slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i večeras ćemo saznati ko će u borbi za naslov najboljeg na planeti biti protivnik Španiji, koja je sinoć savladala Francusku 2-0 u prvom.

0: prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva, čiji su organizatori Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Pred nama je okršaj starih znanaca i velikih sportskih rivala Argentine i Engleske, čije rivalstvo traje decenijama i za čije se utakmice vežu brojne historijske činjenice i događaje. Istina, posljednji put srele su se prije 21 godinu, kada je jedan od velikana današnjice, Argentinac Lionel Messi, tek počinjao karijeru. Ranije smo govorili o tome da mu je to trebala biti druga utakmica u reprezentativnom dresu, ali u debiju protiv Mađarske dobio crveni karton. Stoga je na sudar sa Gordim Albionom morao čekati nepunu 21 godinu i dane kada će se možda i oprostiti od plavo-bijelog dresa. Nešto kasnije prisjetit ćemo se još jednog velikana argentinskog i svjetskog nogometa koji će zauvijek ostati upamćen, između ostalog i po dešavanjima protiv Engleza na jednom drugom mundijalu. Kao što rekao smo u uvodu emisije, prvi finalist ovogodišnjeg mundijala je Španija, koja je sinoć u Dallasu nadigrala Francusku i slavila 2-0. Španci su poveli 20. minuti kada je Lucas Digne u 16. Francuske udario Lamina Yamala. Arbitar iz El Salvadora Ivan Barton pokazao je na bijelu tačku. Siguran realizator najstrože kazne bio je Mikel Oyarzabal, što mu je bio peti gol na turniru. Konačnih 2-0 postavio Pedro Porro, koji je u 58. minuti iskoristio asistenciju Danija Olma i savladao čuvara mreže trikolora Majka Menjana. Španci su diktirali tempo većim dijelom utakmice i bili bolji protivnik, što potvrđuju francuski selektor Didier Deschamps i igrač sredine terena njegovog tima Ryan Cherki.
1: Španski tim je jak, izdržljiv i dokazao je svoje vještine. Bili smo ispod našeg standarda, napravili smo više tehničkih grešaka nego prije i, iako sam vjerovao da će se svi oporaviti, nisu. Imam zaista vješte i vrhunski igrače na klupi, ali Saliba se povrijedio, Adrian je bio u opasnosti zbog žutog kartona, to je uglavnom zbog toga, a znamo vještine španskog tima. I da bismo se nadali pobjedi, trebali smo biti na svakom maksimumu i dati sve od sebe, a nismo, nažalost. Stoga smo večeras izuzetno razočarani, a prvi dio je važan, neke odluke bile su upitne. Ovo je ogromno razočarenje jer smo danas izgubili sami od sebe. Nismo izgubili od sudije ni od Španije, nego sami od sebe. Svi znate i svi znamo da smo sila s kojom se trebalo računati. Jedina ekipa koja je bila sposobna da nas eliminiše bili smo mi sami, a danas se upravo to dogodilo.
0: Pred Špancima je nekoliko dana odmora kao i nekoliko sati iščekivanja protiv koga će igrati u New Yorku u nedjelju. Ovom pobjedom nastavili su niz bez poraza u regularnom dijelu utakmice na 37 utakmica, a selektor Luis de la Fuente bio je pun samopouzdanja nakon utakmice sa Francuskom.
2: El mensaje quedaba claro, este equipo es un equipo muy comprometido.
1: Ranije sam spomenuo jednu poruku. Bilo je jasno, ovaj tim toliko je predan. Objavili smo, i to je dokumentovano, da se suočavamo s jednom od najboljih reprezentacija, ali da će ispred sebe imati najbolju ekipu. I to je ključno, mi smo tim. A kada se suočavate s ekipom poput nas, onda smo nezaustavljivi. I tako se sada osjećamo.
0: Raspoložen je bio i Pau Cubarsí.
1: Zaista smo ponosni na sav rad koji je tim obavio. Znali smo da će utakmica biti teška. Imaju tako spektakularne igrače, ali mi smo također sjajna porodica i pomagali smo jedni drugima 90 minuta. Nikada nismo odigrali utakmicu ovako dobro i vrlo smo ponosni na sav rad našeg tima.
0: Nogometno rivalstvo između Argentine i Engleske jedno je od najintenzivnijih i kulturno najvažnijih u historiji sporta. Iako je počelo na terenu tokom kontraverznog četvrtfinala svjetskog prvenstva 1966. transformiralo se nešto mnogo dublje nakon Falklandskog rata 1982. Geopolitička napetost pretvorila je buduće utakmice u simbolične bitke za nacionalni ponos. Vrhunac ovog rivalstva dogodio se na svjetskom prvenstvu 1986. a koje je potpuno definirao Diego Maradona. U jednoj utakmici Maradona je postigao dva najpoznatija gola u historiji igre. Antologijsku Božju ruku, gdje je rukom loptu proslijedio mrežu, a nekoliko minuta kasnije uslijedio je gol stoljeća, spektakularan solo prodor kroz cijelu englesku odbranu. Za Argentinu pobjeda se osjećala kao poetska pravda, za Englesku je učvrstila više decenijski osjećaj nezadovoljstva. Naknadni dramatični sukobi poput crvenog

Bostona Davida Beckhama 1998. i njegovog iskupljujućeg penala 2002. osigurali su da, kad god se ova dva velikana sretnu, igra nadilazi sport. Ove dvije selekcije odigrale su 14 zvaničnih utakmica. 6 puta slavili su Englezi, 4 puta bilo je neriješeno. Argentincima su pripala 3 okršaja, među kojima je i slavljena penale u osmini finala 1998. Posljednju

0: sa Ganom bez golova, da bi na kraju pobjedili Panamu 2-0. U eliminacijskoj fazi prvo su izbacili Demokratsku republiku Kongo, potom Meksiko, te Norvešku nakon produžetaka u susretu koji je prema mišljenju mnogih imao priličan broj spornih detalja. U nastavku poslušajmo kako engleski golman Jordan Pickford gleda na duel sa Messijem i Argentincima.
1: You know, everyone will talk about Messi because he's one of the goats of the game.
2: Možemo svi pričati o Messiju jer je on jedan od najboljih igrača ikad, ali ne možete zanemariti sposobnosti i talent koji imamo u timu. Napad, odbrana, zajedništvo, sve imamo i to je ono što trebamo pokazati u srijedu, ali također ne možemo pričati samo o Messiju. Oni su dobar tim i aktuelni su prvaci, ali mi imamo toliko kvaliteta u našem timu za napade i teško nas je slomiti. Imamo tu otpornost, zajedništvo i taj mentalitet. To nas čini dobrim timom.
0: Argentinci su do sada upisali 6 pobjeda u 6 duela na turniru. Padali su redom Alžir, Austrija, Jordan u grupnoj, a potom Zelenortski otoci, Egipat i Švicarska u eliminacijskoj fazi. Mnogi dovode u pitanje situaciju aktuelnog prvaka svijeta, odnosno postavljaju pitanje kako to da nisu igrali ni sa jednom od top 10 selekcija svijeta. Na komentare da njegov tim nije pružio ono što se od njega očekivalo na turniru, selektor Argentine Lionel Scaloni kaže:
3: Pero vamos a mirar lo positivo. Lo positivo es que estamos en semifinales,
2: Pogledajmo na pozitivnu stranu. Dobra je stvar što smo u polufinalu. Nalazimo se u onome što smatram privilegovanim mjestom u nogometu. Kvalificirali smo se naravno, iako možda nije bilo tako lako, i to je nešto zbog čega treba biti zadovoljan, sretan, uzbuđen. Sada ćemo dati sve od sebe. Ići ćemo do kraja sa svakim posljednjim atomom snage koji imamo, sa svakom posljednjom kaplju znoja. Daćemo sve od sebe. Ako uspijemo, odlično. A ako ne uspijemo, nastavit ćemo pokušavati. Nemojte u to sumnjati, jer u ovim utakmicama jasno je da sreća ponekad može biti na vašoj strani. Iskoristimo je danas maksimalno.
3: La suerte puede estar de tu lado, aprovechémosla hoy.
0: Ni u finalu ne možemo bez američkog poslovnog miješanja u pravila igre. Pa se očekuje, kako piše BBC, da će pauza na poluvremenu finalnog okršaja u nedjelju trajati 20 do 25 minuta umjesto regularnih 15. Tokom pauze bit će održan 11-minutni show u stilu Superbowla, a u kojem će nastupiti Madonna, Shakira i K-pop boy band BTS. Iako izvori BBC-a iz FIFA sugeriraju da će pauza trajati 20 minuta, smatra se da je jedna od opcija uobičajena 15-minutna pauza na polovremenu, a zatim planirani 11-minutni show. Pravila igre kojima upravlja Međunarodni odbor nogometnih asocijacija navodi da igrači imaju pravo na pauzu na polovremenu koja ne prelazi 15 minuta. Ali to nije smetalo ni za poluvrijeme prošlogodišnjeg finala svjetskog klubskog prvenstva, koje je također organizirala FIFA i održano u New Jerseyu, a trajala je 24 minute. Večeras će svijet pratiti novi okršaj starih znanaca koji će odlučiti ko će u nedjelju igrati za titulu prvaka, a ko dan ranije za utješno treće mjesto na najvećem turniru do sad. Sve je manje utakmica i prilika za uzbuđenja, ali i prostora za nove promjene, izmjene igre i pravila kako bi se zadovoljili neki drugi ciljevi i želje koje nemaju baš sportsko uporište. Toliko za danas od nas za vas. Sutra ćemo pričati o drugom finalisti, kao i nadajmo se uzbuđenjima iz duela Argentine i Engleske. Uz pjesmu Tuko Taka, zvaničnu himnu Fan Festivala Mundijala 2022. pozdravljaju vas ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić.
4: Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuku taka

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas. Kako je lijepo zaploviti talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine u nove ljetne sadržaje. Toliko ljepote se nagledamo putujući muzikom i događajima

0: za koje vam od srca želimo da ih i vi posjetite sa nama. Ovim putovanjem vas vodi Arena Tafro, drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući potvrdilo je da je Sarajevo jedva dočekalo ove muzičke noći činjenicom da je prvi koncert već odavno bio rasprodan. Ovakva unikatna muzička putovanja u Svrzinoj kući očekuju nas tokom jula i avgusta, naravno ako pronađemo karte, jer na prvom koncertu na blagajni je ostao samo kontingent od 25 ulaznica za turiste, dostupan 2 sata prije svakog od koncerata. Historijska napomena, ova sezona koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući donosi posebnu emotivnu i historijsku težinu. Ovogodišnji koncerti naime slave 2 velika jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajeva preuzeo brigu o ovom nacionalnom spomeniku. Kako je Savdalinka krajem 2024. godine zvanično upisana na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, ove večeri postaju savršen most između materijalnog i duhovnog blaga Bosne i Hercegovine. Ovi unikatni turistički proizvodi spojeni sa čarolijom sarajevskih avlija predstavljaju posebnu magiju. Naveče u 21 sat na redu je 3. koncert iz ciklusa Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući od 9 koji su planirani ovo sevdalijsko ljeto. Ova srijeda, 15. jula u Muzeju Sarajeva, biti će upriličena još 2 događaja koja afirmiraju i promoviraju kulturno, umjetničko i historijsko nasljeđe Sarajeva i države Bosne i Hercegovine. Likovni umjetnici će pokloniti Sarajevu svoja djela kreirana kroz nadahnuće i imaginaciju koje je probudila ljepota Sarajeva u njima. 15. internacionalna izložba Art Koloni umjetnici Sarajeva će biti otvorena u 14 sati u Brusa Bezistanu, dok u 19 sati u istom prostoru planira se održavanje 26. naučno-popularnog javnog predavanja na temu Sarajevo u stoljeću sjaja i praha. Višeg naučnog saradnika Orientalnog instituta doktora Muamera Hodžića. A o ovoj prekrasnoj izložbi, koju će mnogi moći i pogledati, naravno ne samo na otvorenju, već i u prostorijama muzeja, govori nam iz Art Kolonije umjetnici Sarajeva, gospođa Mirsada Baljić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Pred nama je 15. internacionalna izložba umjetnici Sarajevu koja će se održati u Brusa Bezistanu u Muzej Sarajeva 15. do 25. jula 2026. godine. Otvorenje je u 14 sati. Do danas je u okviru ovog projekta internacionalne izložbe umjetnici Sarajevu uspješno organizovano 14 internacionalnih izložbi koje su tokom mjeseca jula održavane u nas za 2 godine u Gazi Husrebegovom Hanikahu. To su bili susreti umjetnika, tokom tih godina izloženo je više od 1000 radova. Bilo je prosječno po svakoj izložbi negdje oko 20 do 30 umjetnika. Skup umjetnika iz drugih zemalja daje mogućnost domaćim umjetnicima da predstave se sa svojim djelima, sa svojim gradom, sa svojom državom i predstave ono što oni rade u svom okruženju, u svom umjetničkom okruženju. Drugi umjetnici koji su uzeli učešće u ovim izložbama, a isto tako koji će uzeti učešće u ovoj izložbi koja je pred nama, su došli sa svojim djelima. Svako dolazi sa svojim radom, sa svojom temom pojedinačno i onda se to kao jedna cjelina stopi u jednu izložbu, jedna ta energija koja spaja različitosti iz gradova, drugi iz ljudi i država, ali isto tako tehnika sa kojom se umjetnici služe da bi napravili svoje umjetničko djelo. To su akrilik i ulje na platnu, akvareli, grafički listovi, crteži, skulpture, kombinovana tehnika, instalacije. Sve ono na svoj način je prikazano. Ove godine učestvuje 23 umjetnika iz 7 zemalja, iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Rusije. Umjetnici koji će izložiti svoja djela

0: tijela u Brusa Bezistanu, Depadansu muzeja Sarajeva su Ad Slukač, Adela Nurković-Kulenović, Bato Bostanđić, Čazim Hadžimejlić, Edin Numankadić, Behin Husković, Halil Tikveša, Ilonka Jasak, Ira Skopljak-Viteškić, Jadran Adamović, Mirsada Baljić, Merima Ivković, Mersiha Merđanović-Memić, Mensud Hasković, Muhamed Pjevo, Nela Hasanbegović, Nataša Andrejava Salihović, Nerica Avdolić-Osmančević, Nora Lefa, Nada Martinović, Nedi Meco, Sanela Budalcoveco i Šemsa Gavranka Petanović. Kroz ovu izložbu susreću se različite tematike, ali svi su spojeni u jednoj pozitivnoj energiji, u jednoj energiji koja spaja umjetnike sa različitih destinacija. Mi imamo jednu našu grupu umjetnika koja je okupljena oko galerije Preporod, oko Art Koloni, oko Bašćašljski noći, oko muzeja Sarajevo, BKC-a. Sve se to sa jednom zajedničkom energijom uz podršku nekih naših institucija kulture održava i da se prilika da se umjetnici predstave našoj publici. A isto tako da mi predstavimo naše umjetnike koji će oni kroz neka svoja dijela i komunikaciju naći mjesto u drugim destinacijama. Svih ovih godina bili smo skupa jedna ekipa umjetnika koja je činila umjetnički savjet, Edin Numankadić, Mirsada Baljić, Ada Slukač, Ilonka Jasak. Danas nisu neki tu među nama i ovu izložbu ćemo posvetiti našem Edinu Numankadiću.
1: Ljetne noći Sarajlije i gosti Sarajeva ne provode samo u sevdahu, već i u uzbudljivim latino ritmovima. Kubizmo sastav koji svira energičnu plesnu muziku, temeljnu na salsi, latino džezu i afrokubanskim ritmovima, nastupa na 30. festivalu Bašćašljske noći, i to 15. jula u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra, gdje će rasplesati publiku u svom prepoznatljivom stilu. Bašćašljske noći su započele u Sarajevu zaista dosta uzbudljivim i razdraganim ritmovima. O tome će nam reći više Goran Rašić iz BKC-a. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Kao što ste rekli, evo, kubizmo će biti u srijedu 15. jula u 20 sati u BKC-u. Jedna grupa koja je već više od 30 godina postoji na muzičkoj sceni i jedan su od najznačajnijih sastava koji sviraju tu vrstu muzike. Dakle, to je jedna mješavina afrokubanske muzike, džeza, latino muzike. Imaju njihov dugogodišnji pjevač Ricardo Lukue, je u stvari rođen u Venecueli, ali dugi niz godina živi u Hrvatskoj. A inače sastav čine zaista sjajni muzičari koji su svirali u poznatim bendovima. Jedan od frontmena je Hrvoje Rupčić, koji je u stvari perkusionista i dugi niz godina je svirao i u Parnom valjku zajedno sa njegovom suprugom Tinom, koja pjeva back vokale. I znači ima i devetu bendu. I evo, pozivamo se one koji žele da poslušaju zaista jedan sjajan sastav koji će napraviti jednu odličnu atmosferu u BKC-u, jednu ljetnu atmosferu. Pozivamo, dakle, publiku da dođu u 20 sati u srijedu u BKC na koncert kubizma. Evo, mogu još neke koncerte spomenuti, na primjer, u nedjelju 19. jula nastupa Nemanja Band, jedan band koji dolazi iz Pule i iz Zagreba, predvodi ih Luka Šipetić i oni stvari sviraju također jednu interesantnu muziku, mješavinu tropskih ritmova, disko muzike, mediteranske muzike, crpe u stvari inspiraciju iz muzike 70. godina iz Turske, iz Kolumbije, iz Tajlanda, a sve to, dakle, začinjeno jednom funk i jazz muzikom, tako da jedan interesantan band koji je, evo, prvi put u Sarajevu i publika će imati priliku da ih čuje u nedjelju u 21 sat u BKC-u. Dan kasnije, dakle 20. je također jedna interesantna kombinacija. Nastupaju Brano Likić, Srđan Marjanović, dva kant autora, a Brano Likić je inače Sarajlija koji je nekad svirao u grupi Formula 4.

0: zajedno sa Ljubišom Racićem, zatim iza toga je svirao i u grupi Rezonansa, također i u Baglama bendu, a on je početkom 90. godina imao jedan studio Blap u kojem su zapravo svoje prve snimke napravili Dino Merlin, Bombaj Štampa, Plavi orkestar, Bolero, Gino Banana, Crvena jabuka. Dakle, on je jedan od, mogu slobodno reći, izuzetno zaslužnih ljudi za onaj, za onu sarajevsku pop-rock školu po kojem je bilo poznato Sarajevo s kraja 80. godina. I on je također, ima i autorske albume i autorsku muziku, dakle nakon 90. snimio je 18 samostalnih albuma, a nastupit će dakle 20. jula u galeriji BKC u 21 sat zajedno sa Srđanom Marjanovićem, također jedan zaista sjajan kantautor koji je rođen u Banja Luci, dugi niz godina živio u Beogradu, poznata je, imao jedan veliki hit, mi smo jedno drugom govorili, vi, tako se zove pjesma. Nastupao je, evo, mogu spomenuti, ispred kao predgrupa Soft Machine u jednoj poznatoj jazz grupi. Evo, dakle, ta dva muzičara će biti 20. jula 21 sat. Biće još puno interesantnih stvari, eto, svi oni koji žele da pogledaju kompletan program Baščaršijskih noći mogu to vidjeti na internet stranici www.baščaršijskenoci.bkc.ba.
1: Da, imali smo mogućnost da uživamo u svakom slučaju, da u okviru 30. po redu festivala Baščaršijske noći budemo prisutni u nastupu pijaniste Bartolomea Stankovića, zatim virtuoza na lutnji i klasičnoj gitari Edina Karamazova, ali i na Sefardskoj noći. Kubizma je muzička grupa osnovana 1995. godine okupljanjem vrsnih muzičara iz različitih bendova. Frontmen sastava je Uda Raljkaš, Hrvoje Rupčić, a dugogodišnji prepoznatljivi vokal benda je Ricardo Luque iz Venezuele. Ime Kubizmo inspirisano je kompozicijom Dizzya Gillespija Kubiku Bop, simbolično povezujući džez i afro-kubansku muziku. A tokom karijere izdali su niz albuma, uključujući Kubizmo, Vivala, Habana, Motivo Cubano, Jungle Salsa, Amigos i Autobus Calypso. U 2020. godini, povodom 25 godina djelovanja, objavili su album Tumbao u saradnji sa jazz orkestrom HRT-a, kojim su spojili big band zvuk s prepoznatljivim latino stilo. Kubizmo je poznat po izuzetno energičnim nastupima uživo, na kojima često potiču publiku na ples i interreakciju. Tokom godina surađivali su sa mnogim poznatim domaćim i stranim izvođačima, uključujući članove čuvenog Buena Vista Social Cluba, Josipe Lisac, Olivera Dragojevića, Givonija i Vlade Divjana, a danas su prepoznati kao vodeći sastav posvećen latino muzici. Budite rasplesani uz Baščaršijske noći.

Ove srijede smo u Sarajevu, tako da ostajemo vjerni i sadržajima koje Sarajevo nudi za razonodu. Govorili smo o sadržajima u kojima sevdišemo ili možda želimo da razigrano provedemo noć uz zvuke salse sa kubizmom. Za one emotivnije dajemo preporuku za knjigu. 16. jula u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. O čemu je u stvari riječ? Riječ je o promociji knjige Netalasaj Lejle Hadžimešić. Netalasaj autorice Lejle Hadžimešić je hronika jedne generacije koja je odrasla u ratu, ali nastavila živjeti u sistemima koji od nje traže da zaboravi kako je naučila disati. Ovo je knjiga o onome što ostaje kada se sve preživi osim unutrašnjeg osjećaja sigurnosti. Netalasaj je rođena na mjestu sudara dvije književne tradicije, sarajevske urbane proze i istočnjačke haiku poetike. U toj kombinaciji leži njena najveća snaga. Autorica piše kratko, filmski rezano, gotovo hiruški precizno, ali iza svake rečenice ostavlja emocionalni odjek koji traje mnogo duže.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu BiH po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani. Žustra rasprava vođena je u sjedištu apelacijskog odjela suda Bosne i Hercegovine koje za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedno od

0: najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
1: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
2: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
3: Kažete da ćete predložiti amandmane? Pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
1: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
4: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to, kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Europskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na europskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije, ja to tako vidim.
1: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
3: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH, ako on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
5: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
6: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
1: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
7: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortu nakon sjednice Vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
8: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
9: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u Vijeću ministara kad se to bude dešavalo.
8: Odgovarajući na pitanje o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je Vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
9: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u

0: u prometu. Drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka, Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim, oko 2-3% svih sredstava su se zadržavale na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
1: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini i dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz Bosne i Hercegovine stiže jedinstveni oštar odgovor da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
4: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
3: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
5: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere one koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
3: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem. Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
6: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
3: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
7: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u saboru Armin Hodžić.
8: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
3: Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7.

0: 1. jula ove godine. Američka vojska saopćila je da je počela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, što predstavlja pojačavanje vojnih akcija. Novi udari događaju se u trenutku kada je privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana praktično propao.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

FTV intervju. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. Srijeda nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: sati. Ljeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Želimo vam svako dobro kad god i gdje god slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i večeras ćemo saznati ko će u borbi za naslov najboljeg na planeti biti protivnik Španiji, koja je sinoć savladala Francusku 2-0 u prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva, čiji su organizatori Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Pred nama je okršaj starih znanaca i velikih sportskih rivala Argentine i Engleske, čije rivalstvo traje decenijama i za čije se utakmice vežu brojne historijske činjenice i događaje. Istina, posljednji put srele su se prije 21 godinu, kada je jedan od velikana današnjice, Argentinac Lionel Messi, tek počinjao karijeru. Ranije smo govorili o tome da mu je to trebala biti druga utakmica u reprezentativnom dresu, ali u debiju protiv Mađarske dobio crveni karton. Stoga je na sudar sa Gordim Albionom morao čekati nepunu 21 godinu i dane kada će se možda i oprostiti od plavo-bijelog dresa. Nešto kasnije prisjetit ćemo se još jednog velikana argentinskog i svjetskog nogometa koji će zauvijek ostati upamćen, između ostalog i po dešavanjima protiv Engleza na jednom drugom mundijalu. Kao što rekao smo u uvodu emisije, prvi finalist ovogodišnjeg mundijala je Španija, koja je sinoć u Dallasu nadigrala Francusku i slavila 2-0. Španci su poveli u 20. minuti kada je Lucas Digne u 16-tercu Francuski udario Lamina Yamala. Arbitar iz El Salvadora Ivan Barton pokazao je na bijelu tačku. Siguran realizator najstrože kazne bio je Mikel Oyarzabal, što mu je bio peti gol na turniru. Konačnih 2-0 postavio Pedro Porro, koji je u 58. minuti iskoristio asistenciju Danija Olma i savladao čuvara mreže trikolora Majka Menjana. Španci su diktirali tempo većim dijelom utakmice i bili bolji protivnik, što potvrđuju francuski selektor Didier Deschamps i igrač sredine terena njegovog tima Ryan Cherki.
1: Španski tim je jak, izdržljiv i dokazao je svoje vještine. Bili smo ispod našeg standarda, napravili smo više tehničkih grešaka nego prije i, iako sam vjerovao da će se svi oporaviti, nisu. Imam zaista vješte i vrhunski igrače na klupi, ali Saliba se povrijedio, Adrian je bio u opasnosti zbog žutog kartona. To je uglavnom zbog toga, a znamo vještine španskog tima. I da bismo se nadali pobjedi, trebali smo biti na svakom maksimumu i dati sve od sebe, a nismo, nažalost. Stoga smo večeras izuzetno razočarani, a prvi dio je važan, neke odluke bile su upitne. Ovo je ogromno razočarenje jer smo danas izgubili sami od sebe. Nismo izgubili od sudije ni od Španije, nego sami od sebe. Svi znate i svi znamo da smo sila s kojom se trebalo računati. Jedina ekipa koja je bila sposobna da nas eliminiše bili smo mi sami, a danas se upravo to dogodilo.
0: Pred Špancima je nekoliko dana odmora kao i nekoliko sati iščekivanja protiv koga će igrati u New Yorku u nedjelju. Ovom pobjedom nastavili su niz bez poraza u regularnom dijelu utakmice na 37 utakmica, a selektor Luis de la Fuente bio je pun samopouzdanja nakon utakmice sa Francuskom.
2: El mensaje quedaba claro, este equipo es un equipo muy comprometido.
1: Ranije sam spomenuo jednu poruku. Bilo je jasno, ovaj tim toliko je predan. Objavili smo, i to je dokumentovano, da se suočavamo s jednom od najboljih reprezentacija, ali da će ispred sebe imati najbolju ekipu. I to je ključno, mi smo tim. A kada se suočavate s ekipom poput nas, onda smo nezaustavljivi. I tako se sada osjećamo.
0: Raspoložen je bio i Pau Cubarsí.
1: Zaista smo ponosni na sav rad koji je tim obavio. Znali smo da će utakmica biti teška. Imaju tako spektakularne igrače, ali mi smo također sjajna porodica i pomagali smo jedni drugima 90 minuta. Nikada nismo odigrali utakmicu ovako dobro i vrlo smo ponosni na sav rad našeg tima.
0: Nogometno rivalstvo između Argentine i Engleske jedno je od najintenzivnijih i kulturno najvažnijih u historiji sporta. Iako je počelo na terenu tokom kontraverznog četvrtfinala svjetskog prvenstva 1966. transformiralo se nešto mnogo dublje nakon Falklandskog rata 1982. Geopolitička napetost pretvorila je buduću utakmicu u simbolične bitke za nacionalni ponos. Vrhunac ovog rivalstva dogodio se na svjetskom prvenstvu 1986. a koje je potpuno definirao Diego Maradona. U jednoj utakmici Maradona je postigao dva najpoznatija gola u historiji igre. Antologijsku božju

0: u ruku, gdje je rukom loptu proslijedio mrežu, a nekoliko minuta kasnije uslijedio je gol stoljeća, spektakularan solo prodor kroz cijelu englesku odbranu. Za Argentinu pobjeda se osjećala kao poetska pravda, za Englesku je učvrstila više decenijski osjećaj nezadovoljstva. Naknadni dramatični sukobi poput crvenog kartona Davida Beckhama 1998. i njegovog iskupljujućeg penala 2002. osigurali su da, kad god se ova dva velikana sretnu, igra nadilazi sport. Ove dvije selekcije odigrale su 14 zvaničnih utakmica. 6 puta slavili su Englezi, 4 puta bilo je neriješeno. Argentincima su pripala 3 okršaja, među kojima je i slavlje na penale u osmini finala 1998. Posljednju utakmicu, koja je bila prijateljskog karaktera, odigrali su 2005. kada je Engleska slavila 3-2. Englezi su u grupi savladali Hrvatsku 4-2, potom remizirali sa Ganom bez golova, da bi na kraju pobjedili Panamu 2-0. U eliminacijskoj fazi prvo su izbacili Demokratsku Republiku Kongo, potom Meksiko, te Norvešku nakon produžetaka u susretu koji je prema mišljenju mnogih imao priličan broj spornih detalja. U nastavku poslušajmo kako engleski golman Jordan Pickford gleda na duel sa Messijem i Argentincima.
1: You know, everyone will talk about Messi because he's one of the goats of the game.
2: Možemo svi pričati o Messiju jer je on jedan od najboljih igrača ikad, ali ne možete zanemariti sposobnosti i talent koji imamo u timu. Napad, odbrana, zajedništvo, sve imamo i to je ono što trebamo pokazati u srijedu, ali također ne možemo pričati samo o Messiju. Oni su dobar tim i aktuelni su prvaci, ali mi imamo toliko kvaliteta u našem timu za napade i teško nas je slomiti. Imamo tu otpornost, zajedništvo i taj mentalitet. To nas čini dobrim timom.
0: Argentinci su do sada opisali 6 pobjeda u 6 duela na turniru. Padali su redom Alžir, Austrija, Jordan u grupnoj, a potom Zelenortski otoci, Egipat i Švicarska u eliminacijskoj fazi. Mnogi dovode u pitanje situaciju aktuelnog prvaka svijeta, odnosno postavljaju pitanje kako to da nisu igrali ni sa jednom od top 10 selekcija svijeta. Na komentare da njegov tim nije pružio ono što se od njega očekivalo na turniru, selektor Argentine Lionel Scaloni kaže:
3: Pero vamos a mirar lo positivo es que estamos en semifinales, estamos...
2: Pogledajmo na pozitivnu stranu. Dobra je stvar što smo u polufinalu. Nalazimo se u onome što smatram privilegovanim mjestom u nogometu. Kvalificirali smo se naravno, iako možda nije bilo tako lako, i to je nešto zbog čega treba biti zadovoljan, sretan, uzbuđen. Sada ćemo dati sve od sebe. Ići ćemo do kraja sa svakim posljednjim atomom snage koji imamo, sa svakom posljednjom kaplju znoja. Daćemo sve od sebe. Ako uspijemo, odlično. A ako ne uspijemo, nastavit ćemo pokušavati. Nemojte u to sumnjati, jer u ovim utakmicama jasno je da sreća ponekad može biti na vašoj strani. Iskoristimo je danas maksimalno.
3: La suerte puede estar de tu lado, aprovechémosla hoy.
0: Ni u finalu ne možemo bez američkog poslovnog miješanja u pravila igre. Pa se očekuje, kako piše BBC, da će pauza na poluvremenu finalnog okršaja u nedjelju trajati 20 do 25 minuta umjesto regularnih 15. Tokom pauze bit će održan 11-minutni show u stilu Superbowla, a u kojem će nastupiti Madonna, Shakira i K-pop boy band BTS. Iako izvori BBC-a iz FIFA sugeriraju da će pauza trajati 20 minuta, smatra se da je jedna od opcija uobičajena 15-minutna pauza na poluvremenu, a zatim planirani 11-minutni show. Pravila igre kojima upravlja Međunarodni odbor nogometnih asocijacija navodi da igrači imaju pravo na pauzu na poluvremenu koja ne prelazi 15 minuta. Ali to nije smetalo ni za poluvrijeme prošlogodišnjeg finala svjetskog klubskog prvenstva, koje je također organizirala FIFA i održano u New Jerseyu, a trajala je 24 minute. Večeras će svijet pratiti novi okršaj starih znanaca koji će odlučiti ko će u nedjelju igrati za titulu prvaka, a ko dan ranije za utješno treće mjesto na najvećem turniru do sad. Sve je manje utakmica i prilika za uzbuđenja, ali i prostora za nove promjene i izmjene igre i pravila kako bi se zadovoljili neki drugi ciljevi i želje koje nemaju baš sportsko uporište. Toliko za danas od nas za vas. Sutra ćemo pričati o drugom finalisti, kao i nadajmo se uzbuđenjima iz duela Argentine i Engleske. Uz pjesmu Tuco Taca, zvaničnu himnu Fan Festivala Mundijala 2022. pozdravljaju vas ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić.
4: Tuco, tuco, tuco. taka tuko tu ta ta.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Federalni premijer Nermin Nikšić oglasio se ovim povodom naglašavajući da odluka suda neće promijeniti opredjeljenje vlade da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes. Najavio je da će iskoristiti pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bi došli do rješenja.
2: Ne želim ulaziti u komentarisanje same odluke. Naravno da ćemo mi iskoristiti pravo pravnog lijeka podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodite posljedice. 1500, jedan radnik je direktno u željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni, ne mogu održati proizvodnju, žele da pokrenu stečajni postupak i ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
0: Odlukom suda razočarani

0: Razočarani su i radnici Nove željezare, kazao je predsjednik sindikata Rešid Fetić.
1: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će se raspred desiti, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok onaj od 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici usvojio principe prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Prijedlozi zakona danas su usvojeni u prvom čitanju, a na nekoj od narednih sjednica bit će razmatrani i u drugom čitanju, što će omogućiti delegatima ulaganje amandmana. Neki od delegata najavili su ulaganje amandmana i prilikom današnje diskusije. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je danas da Teheran nema namjeru da stupi u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i da je isključivo fokusiran na odbranu zemlje. SAD i Iran su nastavili međusobne napade i proglasile nevažećim memorandum koji je sklopljen u junu u cilju postizanja konačnog mirovnog sporazuma.
2: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalimam.

0: informacije, ono što se dešava često jeste da svi na neki način manipulišu određenim informacijama i onda dovedemo u zabunu veliki broj i građana i onih kategorija kojima su namijenjene određene odluke i zakonske i podzakonske kategorijama, posebno evo penzionera. Desilo se to da smo uradili akontativno usklađivanje penzija. Akontativno, to je važno naglasiti, pošto je to termin koji se koristi u javnoj upravi, znači unaprijed izračunato ili privremeno usklađivanje penzija. Možda je najbolje da ja to nisam ni insistirao, da su penzioneri čekali još jedan mjesec bez ovog povećanja, pa bi onda dobili konačni iznos povećanja penzija, drugog redovnog povećanja. Desilo se to da su projekcije, kada smo radili izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, rekle da će po projekcijama, to nije obećanje, to su projekcije koje svi službeno mogu da vide u svim objavljenim aktima Ministarstva i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iznosile tada za prvo usklađivanje 11,9%, ali desilo se da su one nešto manje, da su bile 11,2%. Želim da naglasim da su penzije već povećane u ovoj godini 11,2%, a drugo usklađivanje tada su bile projekcije 5,2% i mi još uvijek ne znamo koliki će biti konačni iznos.
1: Dakle, ovih 3,5% to nije konačno?
0: To nije konačno, to je privremeno, unaprijed izračunato akontativno usklađivanje penzija, da penzioneri ne bi čekali septembar. Mi smo to uradili u augustu, 3,5%, a konačno usklađivanje će se desiti u mjesecu septembru, kada ćemo znati konačan iznos drugog redovnog usklađivanja penzija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ministre, koliko vlada federacije, odnosno ministarstvo na čijem ste vi čelu, uopšte mogu utjecati zapravo na visinu redovnog usklađivanja penzija? Ko određuje uopšte sve to?
0: Ministarstvo nema nikakav apsolutno utjecaj na bilo kakvo povećanje, redovno usklađivanje penzija, odnosno na te procente. To ne može raditi ni ministar, ne može raditi ni premijer, ne može raditi ni vlada. To isključivo se radi na osnovu donesenog zakona. Ja ću vam sada pokazati, evo ovdje, i zahtjev penzionera koji je upućen prema ministarstvu kada smo dogovarali izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Savez zvaničnih predstavnici penzionera su tražili, i rijetko se kad desi da ono što bilo koja kategorija traži, da im se u potpunosti udovolji, penzionerima je udovoljeno i više nego što su iznosili u određenim svojim zahtjevima, pa tako imamo formulu na osnovu koje se redovno penzije usklađuju sa rastom prosječne plate i indeksom rasta potrošačkih cijena. Ministar, ni vlada federalna, niti premijer, niti bilo ko drugi nema nikakav utjecaj na te iznose. Njih diktira indeks rasta potrošačkih cijena, prije svega i diktiraju određeno međunarodno tržište, a vidimo kako je to sve robito, posebno obzirom da evo u odnosu na određene sukobe i ratove u svijetu imamo stalno povećanje i smanjenje određenih cijena, posebno onih koje se prati u ovom slučaju nafte, tako da ministar, premijer, vlada nemaju nikakav utjecaj koliko će biti povećanje. To je ono što su penzioneri tražili, to je ono što smo mi prihvatili i smatramo da je opravdano. I da nismo usvojili izmjene i dopune ovog zakona, penzije bi po starom zakonu ove godine rasle oko 5%. U ovoj opciji rast će preko oko 15% ili možda više od 15%, to ćemo znati tek 5. septembra kad budu isplaćene augustovske penzije svim penzionerima širom Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dakle, onako kako je i najavljivano i početkom godine, definitivno napravili ste dosta svojim radom za penzionere i za poboljšanje njihovog statusa, ali negdje su se pojavile primjedbe kada je u pitanju dio novog zakona o PIU koji se odnosi na buduće penzionere. Ako se ne varam, bila je i žustra rasprava i u federalnom parlamentu kada je donošen taj zakon, kada se raspravljalo o svemu to. Pa te tvrdnje, odnosno te primjedbe, da li su opravdane i šta on zapravo u konačnici donosi za buduće penzionere?
0: Te primjedbe ne stoje, one nisu opravdane. Penzija je zarađeno, stečeno pravo svakog čovjeka, koliko dugo ste radili i koliko je iznos obaveznog doprinosa koji vam je uplaćivan za vrijeme

tog obaveznog osiguranja, toliko ćete dobiti i toliko ćete dobiti i penziju. To je jedina pravda, jer nije pravedno da neko ko radi 15 godina i neko ko radi 40 godina ima istu penziju. Mi smo to uradili također na zahtjev Saveza

0: mi to podržavamo, mi smo podržali taj prijedlog i smatramo da je to jedino pravedno. Nikome nije oduzeto nikakvo posebno nestečeno pravo. Ovdje je važno naglasiti da, obzirom da mi u ministarstvu imamo česte upite od strane boračke populacije, da mi u zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju nismo nikome dirali nikakvo stečeno pravo, a posebno ne boračkoj populaciji, jer boračka populacija ima svoje ministarstvo, ima svoj zakon po kojem se penzioniše i u tom zakonu su urađene izmjene i dopune zakona koje su omogućile svoj boračkoj populaciji da zadrže apsolutno sva prava koja su imali i do izmjena i dopuna ovog zakona. Šta više, boračkoj populaciji je omogućeno i nešto više od toga. Nemaju više obavezu da prije samog penzionisanja borave godinu dana na evidencijama kantonalnih službi i Federalnog zavoda za zapošljavanje i neke druge stvari, ali ono što želim da kažem jeste da zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju nije ni na koji način dirao stečena prava bilo koga, a posebno ne boračke populacije.
1: Da, ono što se i ranije više puta ponavljalo i vi ste to sami koristili svaku priliku da kažete da svim penzionerima dosadašnjim neće biti dirane penzije i evo da to još jednom tako reći zapečatimo. Dozvolite da se vratimo na ove procente od malo prije. Kada ste govorili o mogućem povećanju između 5,6 i 5,2 i 6% koliko je bilo procijenjeno, na čemu se temelje zapravo takve procjene i takva vrsta tog predviđanja, tako reći, koji utječe na kraju krajeva na vaš rad i na ono što će biti vani, odnosno što će građani osjetiti sami?
0: To su zvanične procjene koje radi Zavod penzijskog i invalidskog osiguranja. To su između ostalog i fiskalne procjene koje se rade u Federalnom ministarstvu financija. Sve to, znači, podliježe određenim procedurama koje su obavezne i na kraju mi dobijemo, ono što sam već ranije pokazao, mi dobijemo od nadležnih institucija koje se bave tim poslom, dobijemo određene projekcije, to nisu obećanja, one mogu uvijek varirati ili gore ili dole i svi su toga svjesni, a posebno penzioneri, da vlada, posebno na međunarodnom tržištu, nema nikakav utjecaj da li će cijene određenih proizvoda, usluga ili bilo čega drugog ili padati ili rasti, znači, ali mi imamo tačnu i egzaktnu formulu koju su od nas tražili penzioneri kada je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u pitanju, koja gleda u visinu prosječne plate i indeks rasta potrošačkih cijena i na osnovu nje se odredi taj konačni, znači, procenat koji još uvijek nije konačan, ovo 3,5% da ponovimo po ko zna koji put, nije konačan procenat, znači radi se o zvaničnim projekcijama koje se rade na osnovu određenih trendova koje imamo u određenim oblastima. U zakonu je definisano da se zvanični podaci po kojima se obračunavaju ovi procenti uzimaju isključivo od Federalne agencije za statistiku i kada ti zvanični podaci možda polovinom augusta ili krajem augusta izađu, niko ne može na njih da utiče, onda ćemo znati konačni procenat i iznos procenta usklađivanja, drugog redovnog usklađivanja penzija.
1: Dakle, čekamo da prođe taj prirodni, tako reći, dio tog procesa, da budemo imali konačne brojke. Ispomenuli ste 5. septembar, kada ćemo moći sa sigurnošću govoriti o tačnim brojkama. Šta penzioneri, vjerujem da naše gledaoce iz te grupe najviše to i zanima, šta da očekuju u tom periodu, šta će im sve biti isplaćeno i kako će to u konačnici izgledati?
0: Pa ovaj put neću ništa obećati i neću ništa reći, iako imamo, znači, uvijek i projekcije i trendove koje govore šta bi se moglo desiti u datom trenutku. Uglavnom, kada želite da uradite dobro, ljudi to posebno, znači ovaj dio, hajde da tako kažemo, opozicije koja iskoristi ono što, evo, nije zvanični podatak, pa to predstavi kao zvanično i onda napravi potpunu zabunu, posebno kod penzionera, za koje ja moram reći da smo uradili mnogo toga u šta ni ja nisam vjerovao da ću sam uspjeti, zajedno sa, evo, i podrškom i ove vlade i posebno premijera. Oni trendovi koje imamo danas svi ih možemo pratiti kada je indeks rasta potrošačkih cijena i usluga u pitanju i evo u budući ako budem eventualno ministar neću više raditi ova kontativna usklađivanja nego

0: će svi čekati te zvanične termine kada ćemo znati konačne brojke kako se ne bi dešavale ovakve stvari. Nije ovo prvi put i ranije smo mi radili akontativna usklađivanja, pa onda kada se taj konačni iznos rascijepka, onda ljudi počinju da negoduju zbog toga što su ti procenti mali, a u suštini desit će se što se desilo i u januaru. U januaru je penzija povećana 11,2%, pa se u februaru razlika ispravila i razlika isplatila, što će se i sad desiti. Kolika god razlika da bude u odnosu na julsku penziju, ona će se isplatiti u septembru svim penzionerima. Kolika će ta razlika biti, to ministar ne može ni da zna tačno, niti može da odluči. Ministar bi najviše volio da svaki penzioner ima možda penziju kao i ja, ali bi to bila moja želja, to nije moguće, toga smo svi svjesni. I ono što je činjenica jeste da smo evo u proteklom periodu, da ponovim, uradili možda više nego što sam ja sam očekivao za ovu populaciju.
1: Evo, govorimo maltene sve vrijeme o tom julskom usklađivanju. Spomenuli smo i dio izmjena zakona o PIU koji pravi totalno drugačiju sada varijantu za ove koji tek treba da odu u penziju. Šta još smatrate najvažnijim promjenama koje su donijele izmjene tog zakona za penzionere?
0: Pa izmjene samog zakona su donijele ono što je najvažnije penzionerima, to je izmjena same formule koja im je garantovala da ove godine penzije rastu više nego duplo u odnosu na tada postojeći zakon. Ono što se dodatno uradilo u samom zakonu, a što je bio također zahtjev penzionera, jeste da svi oni koji plate posmrtninu za preminule penzionere mogu da pravdaju te troškove. Do izmjena zakona su to mogli samo uži članovi porodice. U ministarstvu smo se potrudili da povećamo i uduplamo i više od toga sredstva za banjsko liječenje samih penzionera. Povećali smo sredstva za rad sa Federalnom savezu penzionera koji su zvanični i reprezentativni predstavnici ove populacije i mnoge druge stvari koje radimo, znači, u korist ove populacije. Ja znam i mogu slobodno da kažem da to ne može biti dovoljno, da penzioneri koji su izgradili i sačuvali ovu državu zaslužuju mnogo više. To su između ostalog i naši očevi, i naše majke, i naši najbliži članovi porodice, ali moram da ponovim da smo uradili ogroman iskorak, posebno kada je budžet u ove svrhe u pitanju, izdvojili ogromna budžetska sredstva kada su penzioneri u pitanju, kako bi ublažili ono što danas svi živimo, to je velika inflacija, i kako bi poboljšali i prava i položaj i status samih penzionera u društvu.
1: Nadamo se da će ovakav trend i da se nastavi u ovom ministarstvu, jer zaista ta grupa naših građana zaslužuje da živi bolje i da dobije još ovakvih promjena koje će unaprijediti njihov život. Ministre, hvala vam za ovaj razgovor, hvala vam za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci, gost FTV intervjua bio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Slušali ste intervju sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Primjećujete, večeras krećemo nešto kasnije s našom emisijom. Večeras ćemo također razgovarati s jednim od najpoznatijih mladih novinara i publicista u Bosni i Hercegovini. U pitanju je TV Lice.

0: Poznat je po svojem novinarskom radu, po temama kojima se bavi i po tomu što kroz svoj rad otvara pitanja o društvu, odnosima među ljudima i vrijednostima koje često traže više od jedne kratke vijesti. Večeras ćemo razgovarati o novinarstvu, knjizi, sjećanju, ljudima koji cijeli život grade mostove među drugima i o tomu koliko nam je danas možda više nego ikada potreban razgovor u vremenu kada informacije dolaze brzo, a često nestanu još brže. Postoje ljudi koji vjeruju da neke priče treba zaustaviti, sačuvati i prenijeti dalje. Jer iza svake velike ideje uvijek stoji čovjek, njegovo iskustvo, njegova pitanja, dileme i njegova vjera da riječi mogu nešto promijeniti. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti uvaženu kolegu Nikolu Vučića, koji je svoju TV karijeru započeo na federalnoj televiziji, a danas je jedan od najpoznatijih novinara, reći ću, kod naših dragih kolega. U pitanju je N1 televizija. Dragi kolega Vučiću, dobrovečer i dobrodošli.
1: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je biti ponovo ovdje u ovoj zgradi u kojoj sam zapravo sticao svoje prve vještine iz novinarstva i zadovoljstvo je osjetiti ponovo miris sivog doma. Hvala vam jasno što ste me pozvali u vaš poštovani program.
0: Hvala lijepa, čast je moja, uvaženi kolega Vučiću. Povod našeg razgovora je prije svega vaš posao, posao kojim se bavite i vaša nova knjiga Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. Knjiga koja nije samo zapis jednog životnog puta, nego i razgovor o vremenu u kojem živimo, o dijalogu, miru i potrebi da jedni druge bolje razumijemo, kao što i rečeno prije dvije večeri u Sarajevu. Kako ste došli na ideju pisati knjigu o fra Marku Oršoliću?
1: Zapravo, Marko Oršolić je jedan od onih ljudi koji su mene fascinirali kako su se borili tokom desetljeća nacionalističkih mitomanija, probijajući se kroz te guste nacionalističke magle i pokušavajući osvijetliti puteve kritičkom mišljenju, međureligijskom dijalogu i nekoj vrsti, rekao bih, zdravog razuma. Marko Oršolić pripada onoj generaciji rijetkih, ali hrabrih i odvažnih Bosanaca i Hercegovaca koji su bili na prvoj liniji odbrane dostojanstva čovjeka, odbrane prava na međureligijsko razumijevanje, a ne na međureligijske konflikte u koje nas pokušavaju etnonacionalistički političari stalno izgurati, pokušavajući ovdje instalirati nasilno teoriju o sukobu civilizacija. Marko Oršolić je vjerovao da Bosna i Hercegovina to nikada nije bila i nikada ne smije biti. I zbog toga je on jedan od ljudi koji su na mene utjecali u mom razumijevanju onoga što Bosna i Hercegovina u nekoj idealnoj svojoj verziji može biti kada bi bilo više dobre volje i više zapravo angažmana onih snaga koje se opiru destruktivnim etnonacionalističkim narativima. I pustite mi da se vratim na vaše pitanje zašto sam i kako sam došao na ideju. Zapravo, intenzivno sam se u jesen i zimu 2024. godine i početak 2025. družio sa fra Markom Oršolićem. On je u Sarajevu i ovom prilikom ga srdačno pozdravljam. On je utemeljitelj jednog utjecajnog i uglednog internacionalnog centra Zajedno. Družeći se s njim i razgovarajući s njim, zapravo rekao sam mu: fra Marko, biste li mi učinili čast da vas intervjuiram u nekom opširnijem formatu? De. A on je rekao: pa hajde, pokušaj i kasnije to probaj objaviti u neku knjigu ili za mog života ili nakon mog života. Ja sam rekao, hajdemo to napraviti.

0: Pripala mi je čast u ovoj večeri razgovarati s uvaženim kolegom Nikolom Vučićem, publicistom. U pitanju je novinar, publicist. Niste pjesnik, je li tako?
1: Nisam.
0: Eto, ne bavite se
1: poezijom. To je
0: moj
1: prijatelj Suad Beganović koji
0: Eto,
1: je ovdje u režiji.
0: Eto, meni gošta za emisiju. Suade, odmah ću vas ovam u sebi dobaviti u emisiju. No, večeras govorimo o najnovijoj knjizi uvaženog kolege Nikole Vučića, ali... Kolega Vučiću, iako pripadate mlađoj generacije, iza vas su godine ozbiljnog novinarskog rada, brojni razgovori s ljudima koji oblikuju naše društvo i knjige koje ne pristaju na površnost. Kada biste večeras trebali predstaviti sebe, ne kao novinara i autora, nego jednostavno kao čovjeka, tko je Nikola Vučić, osim što imate 30 godina, ako se ne varam?
1: Da, pa Nikola Vučić je... Prije svega Mostarac u Sarajevu, došao sam ovdje na studij komparativne književnosti 2014. godine i tu je negdje počela moja novinarska karijera godinu dana kasnije kada sam se prijavio na jednu audiciju koju je oglasila federalna televizija i Nikola Vučić je prije svega borac za multietničku Bosnu i Hercegovinu u kojoj nikome neće biti tjesno i u kojoj će se svi osjećati ravnopravnim građanima i građankama i koji će ovu zemlju zavoljeti kao svoju, jer ona je doista zemlja svih njezinih ljudi, zemlja koja zaslužuje biti voljena i zemlja koja je na neki način propatila više nego što je zaslužila u svojoj povijesti. I ja sam svoj novinarski angažman zapravo jasno stavio u službu toga. Prikazivanja onih glasova, odnosno otvaranja prostora onim glasovima, intelektualnim glasovima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju drukčije od etnonacionalističkih propagandista i njihovih financijera koji vide ovu zemlju kao zemlju jednog narativa, a to Bosna i Hercegovina nije nikad bila i ne može biti. Ona je pluralnost identiteta, pluralnost perspektiva, pluralnost priča o sebi unutar nje i mislim da je novinarstvo u tom smislu važna društvena djelatnost jer može pomoći u, neću reći oblikovanju javnog mnijenja jer to djeluje propagandistički, ali u svakom slučaju korištenja resursa javnog prostora da se ljudima ponudi druga perspektiva, a ne samo ona koju elite pokušavaju nametnuti kao jedinu ispravu.
0: Kako vas je lijepo čuti, zaista rijetko je čuti mlado biće tako lijepo da govori naša domovina i jeste to kako vi tumačite. Nikola, kada ste prvi put osjetili da su razgovori s ljudima ono što vas najviše privlači u novinarstvu?
1: Zapravo, ja sam... novinarstvo zavolio još preko svoje sestre starije Dragane Vučić Đekić koja je uređivala jednu televizijsku emisiju iz kulture na lokalnoj hercegovačkoj televiziji u Mostaru. Ta emisija se zvala Izvori, a ja sam još bio mali klinac koji je pratio te njezine odlaske na teren i kreiranje priloga za emisiju koja je išla jednom sedmično i mislim da je to moj prvi doticaj. A kasnije sam nekako, kako sam i volio nastavu iz književnosti i jezika i kako sam bio uključen u različite dramske, recitatorske, literarne sekcije, približio se i pisanoj riječi, a i kroz pisanu riječ i govorenoj riječi i razgovorima s ljudima u nekom neposrednom kontaktu. Pa se sjećam da sam još kao srednjoškolac u možda prvom razredu srednje škole došao u doticaj sa Mostarcem Predragom Matvejevićem i njegovim

0: knjigama i njegovim radom i onda sam otišao u Zagreb da ga upoznam, jer sam prethodno razmijenio s njim par e-mailova, dakle praktično kao klinac, i tada je počelo moje neobično prijateljstvo sa starijim čovjekom koji je već tada bio možda i u penziji, ne mogu se sjetiti, ali znam koliko mi je bilo dragocijeno da jedan Mostarac piše tako kozmopolitski, otvoreno, i koji nije otišao na stranu onih koji su bili propagatori etnonacionalističkih politika i koristili kulturu i književnost da bi razdvajali ljude. Tako da, mislim, različiti su utjecaji bili, ali evo u prvom redu ističem, dakle, sestru, novinarstvo i Predraga Matejevića kao neku vrstu ranog intelektualnog oblikovanja moga svjetonazora.
1: Je li vas novinarstvo više naučilo o društvu ili o ljudima?
0: Novinarstvo u Bosni i Hercegovini puno me više naučilo o društvu iz prostog razloga, jer je društvo, nažalost, u realnosti duboko podijeljeno. I novinarstvo također se uklapa vrlo često u te podjele.
1: Da.
0: U te podjele unutar javnog prostora, etničkih javnih prostora, rekao bih. I novinarstvo koje sam ja želio da zaživi preko moje emisije, a vjerujem da to radite i vi i brojne druge kolege kojima je Bosna i Hercegovina u srcu, pokušavali su dati glasove ljudima iz različitih krajeva, iz različitih iskustvenih pozadina, pokušavajući novinarstvo učiniti integracijskim faktorom unutar izgradnje bosansko-hercegovačke države, a ne dezintegracijskim faktorom kako pokušavaju da nas nauče oni novinari koji vjeruju da je novinarstvo u službi nacionalne ideologije, što bi Viktor Ivančić, jedan od meni najdražih hrvatskih novinara, rekao nacional-žurnalizam. Dakle, novinarstvo...
1: Kako je dobar termin.
0: Da, to je novinarstvo doista u službi nacionalnog projekta i nacionalne ideologije, a to je protivno suštini novinarstva, a to je da bude glas onih čiji se glas ne bi inače mogao čuti i da bude faktor koji povezuje ljude. A u Bosni i Hercegovini nakon stravičnog rata, nakon genocida, nakon etničkih čišćenja, valjalo je smoći snage i pokušati učiniti koliko je moguće da društvo ponovo uspostavi neku vrstu povjerenja, neku vrstu kontakta sa onom utopijskom Bosnom koju sam ja na početku emisije afirmirao kao vlastitu neku vodilju u svom profesionalnom i intelektualnom proputovanju kroz ovaj život, a sasvim sigurno i vodilju Marka Oršolića iz naslova knjige Mostovi nade.
1: Naravno, o knjizi ćemo najviše govoriti u ovoj emisiji. Još mi zanima, je li novinarstvo za vas profesija ili način razumijevanja svijeta, znajući da ipak imate malo godina, a zaista puno iskustva?
0: Danas vidim da je novinarstvo u svijetu zapravo u dubokoj krizi i da novinarstvo gubi svoju bitku sa propagandnim narativima.
1: Da.
0: Čini se da živimo u vremenu kada jednolični narativi se sukobljavaju i da se čak geopolitičke igre vode preko dominacije tih narativa u nekom međunarodnom prostoru. U tom smislu novinarstvo kao neka vrsta profesije koja objektivno izvještava o društvenim procesima sa empatijom gubi bitku, jer nije zanimljivo utoliko kao što je zanimljiva ta jedna propagandna mašinerija koja proizvodi ono što vrlo često ljudi žele čuti. Otuda zapravo i moja zabrinutost da će novinarstvo iz godine u godinu

0: sve više slabiti pod pritiskom PR-a koji prerasta u ono što prerasta zapravo da zauzme pijedestal onoga što smo vjerovali da je novinarstvo. Jel?
1: Poštovani slušatelji, pozivamo i vas da uzmete sudjelovanje u emisiji putem studijskih brojeva telefona 033-455-171-455-172. S nama i vama je uvaženi kolega, novinar, publicist Nikola Vučić. Večeras govorimo o njegovu radu i naravno kazujemo najviše o knjizi Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršulića.

0: Radio Razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: E pa, ja sam ta Jasna Primorac, a u mojim društvu je dragi kolega Nikola Vučić, o čijoj knjizi Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića večeras govorimo. A da bismo govorili o knjizi, poštovani slušatelji, trebate i čuti jedan ulomak iz iste knjige, pa bih zamolila uvaženog autora da nam pročita jedan ulomak. Izvolite.
2: U razgovorima koji su oblikovali ovu knjigu, Marko Oršolić je više puta citirao riječi svetoga Avgustina. Ako te na kraju ne nađu kao pobjednika, neka te nađu barem kao borca. Taj citat izražava egzistencijalnu jezgru njegova duhovnog i intelektualnog djelovanja, otpor zlu kao oblik postojanja, kao trajna orijentacija. Filozofkinja Hannah Arendt prepoznala je da zlo često nije demonsko, već rezultat poslušnog, bezumnog djelovanja. S druge strane, jedan suvremeni norveški filozof tvrdi da zlo ostaje konkretni moralni problem, da smo svi njegove žrtve i svi potencijalno krivi za njegova počinjenja. On inzistira na činjenici da se zlo ne smije opravdati ni racionalizirati, već da se protiv njega mora boriti. Marko Oršolić u vremenu zla znao je prepoznati njegovu napast i isticao da nas upravo ta napast čini ljudskima. U tom smislu podsjećao je i na uvid majstora Eckharta: napasti, iako nas ponižavaju, pomažu nam da se u potpunosti usredotočimo na Boga. Autentično iskustvo djelatnog zla najteže su iskusili ljudi u Bosni i Hercegovini, gdje se raspad Jugoslavije najkrvavije prelomio. Zemlja koja je desetljećima bila simbol kulturne i vjerske raznolikosti postala je poprište brutalnih zločina. Religija je, kao i mnogo puta kroz povijest, bila upregnuta u opravdavanje nasilja. Zabrinjavajuće su bile veze dijela klera sa nacionalističkim vođama, koji su sveti govor pretvarali u ideološku municiju. Isusov nauk o nenasilju i ljubavi prema bližnjim ostao je zanemaren. Ipak, baš u tom vremenu šutnje i moralne dezorijentacije, bosanski Franjevci pokazali su izuzetnu hrabrost i odlučnost. Njihova dugogodišnja povezanost sa narodom, zavjet služenja zajednici i franjevačka tradicija koja je uvijek naglašavala vrijednosti mira, solidarnosti i pravde, oblikovali su poseban etički i intelektualni habitus. Taj habitus nije dopuštao ravnodušnost pred nepravdom niti zatvaranje očiju pred nasiljem. Franjevci su suočeni sa nacionalističkim ludilom odbili šutjeti i pristati na logiku podjela.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, autora kako lijepo kazuje ono što je napisao u knjizi koju je darovao fra Marku Oršoliću, istaknutom intelektualcu i teologu. Kolega Vučiću, novinarstvo nije samo bilježenje događaja. Ponekad je to tiha potraga za onim što ostaje između redova, za ljudskim iskustvom, sjećanjem i glasovima koji bi možda ostali nečujni. Kada ste prvi put osjetili da razgovori s fra Markom Oršolićem trebaju postati knjiga, što su oni u vama pobudili?
2: Zapravo, kada sam upoznao Marka Oršolića i kada sam se upoznao sa njegovim angažmanom, posebno na međureligijskom dijalogu, ali i tijekom rata sa podršci dijaspori, odnosno prognanima iz Bosne i Hercegovine u ratu, pomislio sam da su to iskustva koja duboko mijenjaju sliku o javnom angažmanu svećenika, jer često se pokušava provući da su pripadnici klera na neki način bili uz te nacionalne ideologije 90. godina. Ali ovdje govorimo o iznimkama koje je važno osvijetliti i koje je važno zapravo, evo, čak i u knjigu uobličiti, jer je njihovo djelovanje zapravo ostalo netaknuto.

0: tim nacionalističkim nastojanjima da se porobe njihove javne uloge. Mark Oršolić je puno dao za Bosnu i Hercegovinu, jako puno dao za mješovite brakove i posvetio im jednu od svojih knjiga koja nosi naziv Suvremena suočavanja, i jako puno zapravo dao na kritici nacionalizma, što je ljudima posebno u Sarajevu značilo tokom opsade, da jedan katolički svećenik staje tako javno na njihovu stranu. Da, kako on nije bio jedini, brojni su bili u to vrijeme angažirani, ali on kao predstavnik bosanske franjevačke provincije, kao sljedbenik antifašističke tradicije, sljedbenik onih intelektualnih uzora koji su utrli put tom jednom kritičkom mišljenju i sljedbeništvu Franje Asiškom, zaslužio je doista da mu se na neki način za života još izgradi spomenik za ono što je učinio. Pa ponekada čak ta dobrota koju je Marko Oršolić nesebično dijelio, ja vjerujem da je ljude i iritirala, one koji misle da se dobrotom ne može odgovoriti na zlo. A čak ja ću se poslužiti i Kur'anom. U Kur'anu piše: a ti dobrim na zlo uzvrati. I to je ono što je važno afirmirati, jer ako budemo stalno začarani u začaranom krugu zla, u tom polančanjenju zla, onda se raspadamo, onda nemamo objektivnih šansi ni minimum posto da preživimo i da spasimo zajednicu.
1: Jako lijepo je čuti, znajući da ste zaista mlad autor, birate teme i jako mi je zadivljujuće, mogu reći, da ste došli na ideju pisati knjigu o čovjeku koji je živ, a da to nije bilo, ne daj Bože, postmortem. Jer nekako u narodu je uvriježeno, pričamo o ljudima kad odu sve najbolje, dajmo za života reći o tim dragim i velikim intelektualcima ono što im pripada, ako jesu, a jeste fra Marko Oršolić učinio dosta toga dobroga za našu Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa da, mi imamo taj jedan običaj da o mrtvima govorimo sve najbolje, ali postoje među nama živi ljudi koji zaslužuju da budu na neki način valorizirani i počašćeni barem našom zahvalnošću, pozornošću, pažnjom za njihov doprinos. Ja sam želio da prekinem to pravilo pisanja o velikim ljudima nakon što odu sa ovoga svijeta. Marko Oršolić, ako Bog da, još će proživjeti, zaslužio je da o sebi čita knjigu živ na ovom svijetu.
1: Krasno.
0: A ne s onu stranu stvarnosti.
1: Središnja ideja knjige je most kao simbol dijaloga i povezivanja različitih ljudi i iskustava. Je li tako?
0: Tako je, tako je. Mostovi su rušeni u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu. Jedan od srušenih je i onaj prelijepi stari most u Mostaru, gradu iz kojeg ja dolazim. Ovdje govorimo o mostovima među ljudima, a ne samo kao građevinama, o mostovima koji su spaljivani čak i danas, 30 godina nakon rata, koji se spaljivaju dubokim nepovjerenjem, jednom vrstom malicioznosti koja se u međuetničke odnose pokušava instalirati kao pravilo, jeli, da ljudi različitih identiteta ne mogu dijeliti zajedničke sudbine i da ne mogu dijeliti zajedničke vizije kako treba život u Bosni i Hercegovini da izgleda. To su mostovi koje trebamo nastaviti graditi, to su ti mostovi nade koji se, naravno, kao što rekoh, uporno i sustavno

0: spaljuju sa svih strana, ali moramo ih nastaviti graditi makoliko bilo teško i makoliko bilo naporno.
1: Ja bih zamolila kolegu Ajnura da napravimo jednu malu zamjenu, da mi nađe pjesmu Most Kemala Montena, Stari. Dakle, naziv pjesme Stari, prije no što napravimo stanku u našem razgovoru, a onda ćemo kompoziciju koja je planirana u sljedećem bloku. No, kolega Vučiću, što vas je uistinu kod njegova životnog puta najviše dotaknulo? Znam da je to intelektualizam, ali ima onaj neki dijelić sigurno koji vas je baš pokrenuo da to uradite što jeste uradili.
0: Pa njegova duhovnost zapravo koja je bila na margini onog što smo znali o Marku Oršoliću. Mi smo znali o njemu kao borcu protiv nacionalizma, antifašisti, čovjeku koji je temeljito izučavao marksizam, pa ga možemo zvati i dobro upućenim marksologom, čovjekom koji je sljedbenik teologije oslobođenja i one časne tradicije teologije oslobođenja koja je oblikovala i drugi Vatikanski sabor. O Marku Oršoliću znamo i da je vrlo izravno imenima spominjao i lidere političkih partija i same političke partije, kritizirao ih, govorio da je podjela Bosne put u njezino dugotrajno krvarenje, da će Bosna i Hercegovina opstati i biti kad ne bude čak ni susjednih zemalja i tako dalje. Dakle, imao je snažne, za neke provokativne, za mene možda ohrabrujuće izjave, ali ono što se nije znalo je ta njegova duhovna strana koja je zapravo u pozadini njegovog intelektualnog života. On je doista čovjek koji vjeruje u Boga, koji je predan zavjetima koje je dao bosanskoj franjevačkoj provinciji, koja je tako častan stup naše bosansko-hercegovačke tradicije i koje se nikada i nipošto ne smijemo odreći. I ta njegova duhovna strana je u ovoj knjizi na neki način izražena i to je meni posebno drago, a mislim čak i Marku koji nerado o tim najintimnijim duhovnim elementima i tim odnosima sa metafizičkim govori, ali željeli smo, odnosno ja sam primarno želio da pokažemo da Marko Oršolić ipak ima pogonsko gorivo u duhovnosti i u tradiciji svetog Franje Asiškog.
1: Hvala vam lijepa kolega Vučiću, predlažem da čujemo kompoziciju Stari pa ćemo se vratiti razgovoru. Poželite li nas kontaktirati, samo da kažem, ovo je emisija koja ide live, možda mislite da smo u repriznom emitiranju zbog satnice koja je večeras pomaknuta na 20:30, no napomene radi, s nama i vama je uvaženi kolega novinar i publicist Nikola Vučić.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Postoje ljudi čije priče završavaju kada prestane razgovor o njima, a postoje i oni čije riječi nastavljaju živjeti upravo zato što su ih drugi ljudi spremni slušati i prenositi dalje. Takvo prenošenje, knjiško prenošenje je učinio i naš uvaženi kolega Nikola Vučić, kojeg ću zamoliti da nam pročita još jedan ulomak iz knjige Mostovi nade.
2: Marko Oršolić rođen je 3. kolovoza 1943. godine u Tolisi, selu smještenom uz rijeku Savu na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tolisa nije bila obično mjesto. Tu je 1823. godine osnovana prva pučka osnovna škola u Bosni i Hercegovini, a u njezinu su povijest utkane priče o Franjevcima, zemljoradnicima i obrtnicima. Selo je raslo oko rijeke, crkve i polja, a u njemu je odrastao i dječak Marko, kasnije poznati kao crveni fratar, marksolog, a ne marksist, čovjek koji je u jednakoj mjeri pripadao i filozofiji Ernsta Blocha i duhovnoj baštini Franje Asiškoga. Rođen kao najmlađe dijete od ukupno 7 djece, Marko je već s godinu dana postao stric. Njegov najstariji brat Đuro dobio je sina, zbog čega su ga suseljani često zadirkivali kako je mali Marko zapravo najmlađi stric u cijelom selu. Njegov otac Antun, kojeg su zvali Tunja, bio je snažna figura u obitelji. Posjedovao je preko 100 dunuma plodne zemlje na kojoj je uzgajao kukuruz, pšenicu, grah i razno voće. No život na selu nikad nije bio lagan. Agrarna reforma donijela je nesigurnost, a Markov otac jednom je proveo mjesec

0: dana u zatvoru jer nije predao dovoljno mlijeka vlastima koje su tvrdile da je previše razrijeđeno vodom. Obrazovanje je u Tolisi imalo dugu tradiciju, a Markova osnovna škola bila je dio te historije. Svakodnevno je pješačio 3 km do škole, noseći tablu i kredu jer bilježnice tada nisu bile uobičajene. Tek u drugom razredu, prisjeća se Marko, dobio je teku i olovku, a sjeća se i kako mu je učenje slova K i H zadavalo prve muke. Braća mu nisu htjela pomoći, pa je tu epizodu doživio kao svoju prvu dječju traumu. Učiteljica Bosiljka, žena iz Mostara, bila je blaga i topla, a premda je bio izvrstan učenik, prava ljubav prema matematici procvatala je kasnije u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom. Njegova majka Magdalena, zvana Manda, udala se sa 17 godina, bila je vješta šnajderica. U kući se uvijek nešto radilo, krpala se odjeća, vezlo i krojilo, obitelj je živjela od zemlje i vlastitog truda, a blagdani su imali poseban značaj. Badnjak je bio vrijeme kada se u krušnoj peći peklo prase, a dio prasetine uvijek se nosio siromašnim obiteljima u selu. Božić je bio prilika za okupljanje rodbine i susjeda, a Markov otac tada je pjevao stare božićne pjesme koje su odzvanjale dvorište. Evo, ovo je bio jedan...
1: To je životno, lijepo ste to prenijeli. No, kolega Vučiću, večeras ne razgovaramo samo o jednoj knjizi, nego i o vrijednostima koje ona otvara. Evo, vidim sjećanju, odgovornosti, hrabrosti, da se sasluša drugi i vjeri da razgovor još uvijek može mijenjati ljude. Zašto je naslov Mostovi nade toliko značajan?
0: Zato što su nam danas važni nego ikada prije, ako želimo sačuvati mir i zemlju na okupu, moramo misliti u kategorijama nade, jer sve drugo nas vodi u neki pesimizam i u neko mračnjaštvo koje deprimira. Jasno je da je stvarnost vrlo često neprijateljski nastrojena prema bilo kakvoj utopijskoj nadi, jer je stvarnost toliko i ekonomski i politički prožeta raznim nepogodama, ali nada je, da parafraziram Vaclava Havela, ona nije uvjerenje da će nešto nužno ispasti dobro, već da nešto ima smisla bez obzira na to kako je ispalo na kraju. Jeli?
1: Treba dakle, se boriti i razmišljati pozitivno.
0: Da, i na kraju krajeva pokušati ne odustajati od boljeg.
1: Tako je. Koliko je teško graditi dijalog u vremenu podjela, vremenu kojim svjedočimo?
0: Ja mislim da je to globalni izazov, a ne samo lokalni, i da je dijalog vrlo nepopularan, da je on nepoželjan, i da, naravno, kad kažem nepoželjan, ne iznosim to kao vlastiti moralni sud, već kao očigledan sud onih koji profitiraju na odsustvu dijaloga i odsustvu razmjene mišljenja, iskustava, ideja, jer nema većeg profita za etnonacionalističke elite od toga da zacementiraju etničke javne prostore odvojene,
1: da.
0: I da u tim javnim prostorima zapravo figuriraju istine koje su poželjne samo jednoj zajednici. To je ono što je najopasnije za Bosnu i Hercegovinu.
1: Kolega Vučiću, kako mladim ljudima danas približiti vrijednosti dijaloga i tolerancije?
0: Pa mislim da te mlade generacije mogu možda nešto donijeti i novo sa sobom, budući da su one duboko globalne. Preko društvenih mreža imaju iskustvo konzumacije sadržaja van granica svoje ne samo etničke grupe, već i nacionalne države. Mladi ljudi koji dolaze, oni koji su i mlađi od mene, možda

mogu unijeti neki optimizam, ali zato još treba vremena da vidimo. Zapravo budućnost ne mogu predviđati, nemam niti te moći, a ne želim se ni upuštiti u tu intelektualnu avanturu, ona je neizvjesna, ali u svakom slučaju postoje određeni

0: ideolozi dodatne utege stavili na ta i onako teška subjektivna iskustva mnogih ljudi, da su od toga i profitirali. Jeli? Dakle, mladi ljudi koji dolaze, oni dolaze sa manje tereta i nadam se sa više kozmopolitskog duha i elana.
1: Dok vas slušam, nameće mi se jedna misao. Možda se vrijednost jednog društva ne mjeri samo onim što je izgradilo, nego i onim što je odlučilo sačuvati od zaborava. Ljudi poput fra Marka Ošolića ostavljaju trag upravo zato što su birali dijalog i onda kada je bio najteži.
0: Tako je, potpuno se slažem s vama.
1: Hvala vam. Biste li nam još jedan ulomak pročitali, ako nije problem, da uvedemo naše slušatelje u sadržaj knjige čija je promocija bila prije 2 ili 3 večeri u Sarajevu?
0: Tako je, bila je promocija u Bosanskom kulturnom centru i ovom prilikom zahvaljujem se promotorima knjige, profesoru filozofije Miši Kuliću, mirovnoj aktivistkinji Amri Panđo, generalnoj sekretarki jevrejske opštine u Sarajevu, Elmi Softić-Kaunic, i Besimi Borić, političarki i aktivistkinji. Zahvalu upućujem i uredniku ove knjige, Dragi Bojiću, koji je napravio ozbiljan posao prije nego što je knjiga zapravo ugledala svjetlo dana. Ja ću pročitati...
1: Oprostite, prije no što krenete s čitanjem, gdje naši slušatelji mogu nabaviti knjigu ako bi željeli si kupiti?
0: Knjiga je dostupna u svim većim knjižarama u gradovima Bosne i Hercegovine, od Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara. Ono što znam da u Sarajevu se može naći u Bajbuku, u Mostaru u knjižari Ivo Andrić ili Mutevelić, i moguće je također online kupiti. Dovoljno je samo u pretraživač upisati naziv knjige Mostovi nade i otići na stranicu izdavača, sinopsisa i poručiti knjigu.
1: Izvolite, da čujemo tekst.
0: Bosanski Franjevac, fra Drago Bojić, nasljednik Marka Oršolića na poziciji predsjednika Imica Zajedno, u predgovoru Oršolićevoj knjizi Suvremena suočavanja opisuje da se u prvom dijelu svog intelektualnog rada, dakle do 90. godina, Oršolić bavio odnosom kršćanstva i marksizma, crkve i socijalizma, vjere i ateizma. U drugom dijelu dominiraju teme koje se tiču jugoslavenskih nacionalizama, sprege religijskog i nacionalnog mjesta religije u javnom prostoru. Oršolić je u godinama raspada socijalističke Jugoslavije naslućivao da će se naša društva suočiti sa zlom nacionalizma i zato je od početka takozvanog višestranačja, a zapravo jednonacionalnih stranaka, upozoravao na to. Marko Oršolić prvi je katolički svećenik koji je dao intervju za novine Komunist u Beogradu 1988. u kojem je kazao da bi se službeni predstavnici vjerskih zajednica u crkvama i džamijama trebali baviti samo pitanjima koje se tiču vjere i morala, i njihove izražaje koji se odnose na vjeru i moral vjernici moraju najozbiljnije uzimati u obzir. Zatim citiram Marka Oršolića: "Niti Biblija, niti Kuran, niti bilo koja sveta knjiga ne može biti normativ, nego inspirativ u socijalno-političkoj sferi, pa ni za vjernika, jer su to knjige vjere i na temelju njih se ne može napraviti nikakva koncepcija društva niti politički program, kako je jasno pokazao jedan od najvećih teologa 20. stoljeća, Karl Rahner. Ovakva stroga depolitizacija vjerskih predstavnika nužna je i zbog sve veće politizacije samih vjernika, ali isključivo kao građana. Naravno, i vjerski predstavnici kao ljudi i građani trebaju koristiti sve demokratske oblike društvenog angažiranja, ali striktno u društvenim, a nipošto vjerskim institucijama."
1: Idemo čuti kompoziciju iz režijskih prostora. Vas pozivamo, ako poželite uključiti se u program, brojevi su 033 455 171 455 172.

ako znaš.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo, poštovani slušatelji, razgovaramo ove večeri s uvaženim kolegom Nikolom Vučićem, publicistom. U pitanju je mladi novinar. Zaista bih voljela da pročitate knjigu čiji je autor uvaženi kolega Vučić, Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. No, kolega Vučiću, ne mogu, a da vas ne pitam, što biste voljeli da čitatelj ponese nakon posljednje stranice vaše knjige?
2: Pa volio bih da zapravo čitatelji dobiju neku vrstu vjere da ima nade u bolje sutra. Da nije sve tako sivo i da postoje i postojali su oni ljudi koji su naporno radili na tome da rastjeruju maglu i da šire dobrotu među ljudima. Da. Da pokušaju malo više vratiti taj jedan utopijski ritam u Bosnu, koja je toliko propatila i toliko pati i danas. Patila je u ratu, ali pati i danas. Ja mislim da ova zemlja pati pod teretom nacionalista koji je pokušavaju rasparčati i koji rade sve na tome da zemlja izgubi onaj svoj smisao, a to je zajedništvo, jeli? Zajedništvo koje je bilo nekada uzor kojim smo se mogli ponositi, odnosno moji roditelji su se mogli ponositi, ja sam dijete poslije rata rođeno. Ja nisam neko ko je imao iskustvo bratstva i jedinstva, ali te epizode pozitivnog društvenog ozračja treba pokušati obnoviti. Ali da bismo ih obnovili, treba ove zločeste ljude skloniti malo na klupu. Ne baš izolirati.
1: Crveni karton odmah.
2: Da, ja ne bih bilo koga izolirao, niti bilo kakve, ne daj Bože, represivne metode zagovarao, ali u svakom slučaju malo na klupu da vidimo kako igrači koji mogu Bosnu i Hercegovinu iznijeti kao

0: slobodarsku, antifašističku zemlju, zemlju u kojoj narodi neće biti u međusobnom antagonizmu i netrpeljivosti, već će biti u kooperativnosti sa onim kulturnim i identitetskim specifičnostima i sa razlikama u dijalogu međusobnom, a ne u nekom konfliktu stvaranja paralelnih svjetova. Jasno je da postoje određene identitetske i nacionalne specifičnosti dominantnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Njih ne treba negirati, ne treba ih nijekati, ne treba ih potiskivati. Tako treba je. Ljude pustiti da svoje identitetske izražaje artikuliraju slobodno i bez straha, bilo religijske, bilo etničke, ali oni ne bi smjeli biti u neprijateljskoj konkurenciji u javnom prostoru, već da naprosto prihvatimo Bosnu kao takvu, kao složenu zemlju čijom složenošću znamo upravljati. Jer ako nećemo mi znati upravljati, upravljat će nam stranci i upravljat će nam različiti visoki predstavnici koji će doći i menadžerisati tim razlikama. A na zapadu oni imaju taj termin koji se zove diversity inclusion. Dakle, nešto što je Bosna i Hercegovina oduvijek imala, i raznolikost i uključenost i ravnopravnost još od Zavnobiha, jeli, kada je utemeljeno ni bošnjačka, ni hrvatska, ni srpska, nego i bošnjačka, i hrvatska, i srpska. Dakle, mi imamo ono što Zapad pokušava nama sada ovdje na neki način uvesti kao vrijednost. Mi smo to imali. Zašto smo to potisnuli? Zašto smo to bacili pod noge i uveli narativ neprijateljstva i međuetničke netrpeljivosti kao dominantan oblik javnog govora. Ja? To je ono što...
1: Kolega Vučiću, znajući da ste vi imali dogovoreno, ja sam evo nekako probila taj termin da kažem. Ja ću vam se zahvaliti na sudjelovanju u emisiji, poželjeti još zaista mnogo, mnogo dobrih knjiga i zamoliti vas da pozdravite fra Marka Oršolića.
0: Hvala vam mnogo, zaista meni je bila čast i zadovoljstvo razgovarati sa vama i doista poštujem vaš rad i cijenim ono što radite i vaš glas koji je zapravo najprepoznatljiviji glas radija ne samo Bosne i Hercegovine nego i bivše Jugoslavije. Hvala vam jasno što ste mi dali priliku da govorim u ovom ambijentu.
1: Čast je moja što ste došli i družili se s nama. Ja ću ostati uz vas, poštovani slušatelji. Zamolila bih Ređu da idemo s dvije kompozicije da bih se mogla pozdraviti s dragim gostom.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Općinski sud u Zenici je odbio prijedlog vlade federacije za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica. U Domu naroda usvojen je zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu BiH u prvom čitanju, iskorak na putu ka Evropskoj uniji. Pripadnici FUP-a privremeno oduzimaju predmete i dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Sjedinjene Američke Države ponovno napale Iran. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštite radnike, proizvodnju i javni interes, te je premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Više detalja u izvještaju Admira Pripoljca.
4: Uvođenja vanredne uprave i imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u novoj željezari Zenica prema rješenju postupajućeg sudije općinskog suda Dine Aličića neće biti. Iako je ocjenjeno da ova kompanija ima privredni i lokalni značaj, da postoje javni interes i vrijedne zaštite, da pojedini poslovni subjekti očekuju posljedice i da bi prestanak poslovanja imao socijalne i fiskalne posljedice, sud je dokaze predlagača ocijenio nedovoljnim.
5: Izvedeni dokazi ne omogućavaju zaključak da će vanredna uprava proizvesti navedene koristi, da će, na primjer, otvaranje vanredne uprave omogućiti ponovno pokretanje ili održiv nastavak integralne proizvodnje, da postoji finansiranje za nastavak poslovanja, da će se otkloniti ili umanjiti rizici za gasni, željeznički ili energetski sektor, da će određeni broj radnih mjesta i javnih prihoda biti stvarno očuvan, da će korist nastupiti u razumnom roku i s dovoljnom vjerovatnoćom.
4: Ova odluka suda razočarala je radnike koji su priželjkivali uvođenje vanredne uprave jer, kako su više puta naglašavali, stečaj u kojem bi im po automatizmu prestali ugovori o radu za njih nije opcija.
6: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će se rasplet desiti, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok onaj od 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
4: Oglasili su se i iz vlade federacije kazavši kako poštuju nezavisnost

0: nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. Navode da će u zakonski propisanom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi, kako kažu, zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes.
1: Ne želim ulaziti u komentar stanje same odluke. Naravno da ćemo mi iskoristiti pravo pravnog lijeka je podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodite posljedice. 1501 radnik je direktno u željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni, ne mogu održati proizvodnju, žele da pokrenu stečajni postupak i ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
0: Odlukom suda također je definisano da nakon što rješenje postane pravosnažno prestaje važiti privremena mjera koju je sud prethodno odredio, a epilog toga bi bio i nastavak ranije pokrenutog postupka i u konačnici otvaranje stečaja, kroz koji bi se naplaćivali povjerioci, a upravo među njima najveća potraživanja imaju kompanije koje se dovode u vezu sa aktualnim vlasnicima.
2: Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u prvom čitanju Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izmjene Zakona o sudu BiH, čiji su službeni predlagači članovi kolegija ovog doma. Time je napravljen novi korak na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali tek slijedi amandmanska faza za koju mnogi smatraju da neće biti jednostavna.
3: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
4: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo 2 člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
3: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
5: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
6: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
3: Na ovakav stav predlagača reagovao i delegat Šefik Džaferović.
7: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan, ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Evropskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na evropskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije, ja to tako vidim.
3: I o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
6: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
8: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
9: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
3: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspraviti

0: raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
2: Nakon sjednice vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
3: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u vijeću ministara kad se to bude dešavalo.
2: Odgovarajući na pitanje o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
3: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka. Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim, oko 2-3% svih sredstava su se zadržavale na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
2: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz BiH stiže jedinstveni oštar odgovor da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije BiH.
4: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
5: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
4: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
6: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere one koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
4: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem. Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
7: Rezoluciju

0: pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
1: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
2: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić.
3: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Podsjećamo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojim je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Nina Hadžihajdarević, glasogovornica tužilaštva BiH.
5: Aktivnosti se provode na području kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona u sjedištima 6 pravnih osoba. Paralelno s tim vrši se i uviđaj na području grada Mostara s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza. Naše aktivnosti trenutno su usmjerene ka utvrđivanju da li je osim prirodnih uzroka postojao i ljudski faktor, odnosno određene nepravilnosti i nedostaci koji su doprinijeli razmjeri tragedije.
6: Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je odlučilo da se Fikretu Hodžiću i njegovoj firmi Srebrena Malina vrati iznos veći od 400.000 konvertibilnih maraka koja su privremeno oduzeta 2020. godine u okviru predmeta respiratori. Nakon pravosnažne oslobađajuće presude Hodžić ovu odluku naziva još jednom pravnom pobjedom. Najavio je podnošenje odštetnog zahtjeva kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako tvrdi, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i njegovoj kompaniji.
4: Još jedna vijest iz svijeta. Američka vojska saopštila je da je počela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, što predstavlja pojačavanje vojnih akcija.
6: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji izjavio je danas da Teheran nema namjeru da stupi u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i da je isključivo fokusiran na odbranu zemlje. SAD i Iran su nastavili međusobne napade i proglasile nevažećim memorandum koji je sklopljen u junu u cilju postizanja konačnog mirovnog sporazuma.
7: Vrijeme.
6: Sutra. U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
6: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Ansagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalima.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. Srijeda nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Prvo mu je prepoznao ruku onoga jutra kada je gruhnulo, kao da su se okolna brda srušila na kasabu. Vidio je tu ruku, žutu, s prstima kao kandže zle ptice, kako se drži za dolav pored vrata. I pitao se ko je on. Je li došao da ga ubije, da ga posveti, da tajnom zatruje? Nije otvarao oči, stiskao je kapke i vidio da je i on prepadnut, da dršće. I šutio je dok su kroz razvaline prolazile strašne utvare potresa, prašine i strahote. Obojica su strahovali.
1: Muhamed Kondžić. Noć nema svjedoka. Epizoda 3.

0: tek u Zindanu. Kada su ga doveli nakon nekoliko dana, mogao mu je vidjeti u lice. Dva crna, gotovo zgasla oka, jabučice nad kojima se zategla žuta, bolesna koža i lijepe prste kao uočuvane zle žene.
1: Hođa, ja od djetinjstva pamtim samo žute pseće oči i kad bi mi zavrnuo košulju iz daleka bi mogao vidjeti na mom trbuhu crvenu petozubu pjegu. To su nogdje Agina psa, a nadolskog Agina čije smo zemlje živjeli i umirali. Pas me je hođa našao na travi pored rijeke koja je moja krv, moj mir, moj grob, ako ga budem imao. Ni Aga ni pas nisu znali da me je tog jutra. Dok su magle nisko išle po površini rijeke, mati istresla iz torbe i ostavila u vrbaku. Njeno majčinsko srce nije

0: najbolji mogući način.
1: I kad se gine, kao kod Tophane?
0: O, misliš li, hođa da se od topova izlivenih u livnici ne može ginuti? Znaš li koliko jedno đule može pobiti ljudi odjednom, a? Tophana nije načinjena da pravi kočije i bešike. Tophana je napravljena da pravi smrt, smrt, hođa!
1: Je li, Bože, čovjekova ruka sudbina? 100 puta sam gledao djecu u bešici kako bezazdano spavaju, sklopljenih očica, rumenih lica, razbačenih ruku, i nikada mi nije palo na pamet da će ta nejačti Boži maksum i meleci kada odrastu možda tim rukama držati ljute sablje, sjeći njima glave, pucati tim rukama iz pušaka. A i on imao majušne ruke, nevino lice, nježnu dječju dušu, danas tako jednostavno ubija, govori o ubijanju kao da je to nešto najjednostavnije na dunjaluku. Sumnjam u čovjeka sve dok ne postane zemlja. Da. Da sumnjam u čovjeka dok se ne pretvori i ne vrati u zemlju.
0: Rekao si da sumnjaš u čovjeka. Da sumnjaš sve dok ne postane zemlja. O, lijepa misao. I ružna. Ružna. Pa sada vagam. Da li da se opredijelim da je ružna ili lijepa? Teška je i duboka, ali ću te, hođa, malo dopuniti. Da li si ikad, hođa, u svom vijeku držao puščano zrno na dlanu? Jesi? Jesi, jesi. Nisi ti samo hođa. Morao si vojevati za vašu vjeru, za našu svetu vjeru. Pih, kakve lijepe obmane. Sveta vjera, a ovamo poklasmo pola dunjaluka, pa sada i sami sebe koljemo. Sve u ime svete vjere, da joj mater materinu. Nego, hođa, o kuršumu da ti pričam. Olovo koje je sačinjeno iz zemlje je izvađeno, baš kao što je zemlja čovjeku dala gvožđe da iz njega izlije cijev za pušku, za top. Zemlja je dala drvo da se napravi kundak na pušci. Sve je to iz sebe izvalila i rodila zemlja. Čovjek je tu zemljinu djecu povezao, smislio, pronašao barut koji je opet iz zemlje nikao. Ujdurisao kamen i zemljina trbuha za pušku i top i stavio je čovjek prst na horoz puške, primakao ga topu, uzeo za balčak sablje, za koplje, za otrovnu strijelu. Iako misao ne naredi čovjeku, prst njegov neće pristati da povuča oroz na pušci i nikad ne bi ubio drugoga. Zato je po meni, hođa, misao zločin, nesreća, ruglo, smijeh, sotone. data nam je da se uništavamo, lažemo, licemjerimo, to Bože, i volimo. Kad vuk krene na čovjeka, on se oglasi, a kad čovjek krene da te ubije, on šuti, smješka se, tapše, priča sa tobom, pa kad se najmanje nadaš, on ti hanđar pod grlo. Misao je krivac, misao, ali i zemlju optužujem, i zemlju, jer iz nje je izašao čovjek, dakle misao. I zemlja je zločinac, baš kao što je i misao njena sestra, hođa.
1: Ja ne razumijem.
0: Ne razumiješ? A, morao bi. Svi kažu da ne razumiju. Svi tvrde da sam šejtanov brat kad porušim. I oni koji me pošalju da srušim, i oni koji se kasnije oprlje na mom poslu. Svi, svi, svi. I pitam se, kakvi ste vi što iz prikrajka seirite, imate fine ruke, pune glave lijepih misli, pjesama? Kakvi ste vi to ljudi kad sam ja šejtanov brat, kakvi?
1: Zanimljivo.
0: Gledaš li me to drugim očima?
1: Hoćeš li iskreno odgovoriti?
0: Ne, ne, ne, bolje, bolje šuti. A, i mufti sam na ispitu kazao ovako, malo možda drugačije, glup i dosadan neki čovjek, misli su mu zahrđali.

0: zele od poganluka, a dok su me tukli, da priznam, jesam li podmetnuo lagu, on je sjedeći ravnodušno čačkao nos na minderu. Prebiše mi ruku materin posavsku. Kad su me oborili, on je kazao, dosta, momci, ne istjerujte mu dušu, mora nešto i sablji ostati. Na kraju samo reče, čudno. Samo to, da, kao što si ti u početku to rekao. A onda mi je naglasio, zatvorit ću te u tvrđavu da malo prevehneš, a onda ćemo vidjeti. Hajde, vodite ga. Viknuo je kapetanskoj kopiladi, evo me sad tu, evo me!
1: Udarit ćete?
0: Jok, neće, ne smiju. Ne znaju ko stoji iza mene, a znaju da će se za koji mjesec vratiti carska sila, pa čuvaju glave, hođa, čuvaju glave. A nije jednostavno posjeći carskog lagumaša. Bio sam ja vješ s muftijom, nisam ukazao sve. A ostavio sam ga da se dvoumi, da trlja glavu. A ljudi, uvijek moraš ostavljati u dvoumici. Ne boj se, ne boj se. Padneš li u ovakvu čorbu, onda nikad ne kaži sve, ništa. Jednostavno, ostaviš neki prirepak da visi iz tebe, navedeš neki oblak da sve bude malo zasjenjeno, dovučeš oprezno sumnju i nešto hrabrosti i duboke prijetnje, a moraš biti pribran i ne predaj se.
1: Ja opet mislim da će te udaviti.
0: A ja tebi velim, neće me zadaviti, bar ne sada. Možda ću ja i njima zatrebati. Ovakvi trebaju svakome u nuždi, hođa. Možda da im oborim Sokolovićevu čupriju na Drini, da carska vojska ne može prijeći. Ako me, kako ti veliš, udavi, šta će vlast imati od toga? Sepet mesa i kostiju koje moraju zakopati. Ništa više od mene nemaju. Osvetu na meni zbog Tophane neće tražiti, ja znam to. Baš njih briga za onih 20 irgata što su pogorjeli pod Tophanom. Ako me pak ostave i nagovore da za njih učinim nešto slično, samo na drugoj strani, čim bi pojačili svoj vijek, a onda im se možda to više isplati. Vlast, ma kakva bila, voli isplative stvari, hođa. Trak čaša, trak flaša, razumiješ? I uopće svaka uprava po meni liči na staru ženu koju neprestano valja ugađati, a od nje koristi ne berićete, nikoliko bi muva za perom ponijela. Ha? Tako ti to s mojim davljanjem stoji. Da, da, svašta se danas događa, hođa. Zašto i moja glava ne bi ostala na ramenima, iako mi, ako ćeš pravo, i nije mnogo stalo do ovog sranja od života, jer ja nisam čovjek, ne znam šta sam, polovnjak sam, nitko.
1: Kako se zoveš?
0: Nikako se zove. Mene zovu, hođa. Ako ti nije dovoljno ovo što sam ti rekao, onda ti ni moje ime neće ništa više reći o meni. Zovi me jednostavno Ahiret, drugi svijet. Je li pravo, a? Imena nikada ništa ne kazuju, moj hođa.
2: Hej, ti dolje što si oborio Tophanu, penji se. Hajde, hajde, šta čekaš?
0: Izgleda da je vakat, hođa. E, kad je tako, ostaj mi zdravo i veselo, hođa. Tebe će ostaviti još, a? Za sebe znam. Može biti da će me posjeći, ali ne vjerujem da noću sjeku ljude. A može biti da ću za sahat ili dva sjediti na konju, ko zna, hođa. Vidiš, u tom je čarolija života i smrti. Nikad ne znaš ništa i to je dobro, zbog nade.
2: Čuješ li ti, lagumašu? Jesi li gluh, brate rođeni? Hajde, penji se!
0: Kažem li ti, hođa? Neće biti ništa rđavo po ovome. Brate moj rođeni.

0: Čuješ li da nije zaspao?
1: Kadija je vikao, okretao glavu prema velikom imamu i hafizu, a oni su i sami zatomljeni u neke svoje misli i brige trzali lica, treptali sanjivo očnim kapcima. Haris je i sam bio razbuđen glasom iz svog kratkotrajnog sna, u kome je kao po nekom rasadniku cvijeća lutao nekoliko časaka.
2: Čujem vas, dobro vas čujem.
0: Mula Harise, gdje si učio škole?
2: U Sarajevu, Carigradu, bio sam u Širazu, Kairu, nešto sam vremena proveo u Džedi, na izvoru islama i vjere. Zanimali su me život i svijet, da sam im mudraca, i htio sam da postanem derviš.
0: Sa imene, zovni der drugog svjedoka. Drugi svjedok je Mula Mensur, tvoj drugi poznanik iz medrese, sin Evlijin, sada kadija u Sarajevu. Poznaješ li Mula Mensura?
2: Radili smo zajedno pod istim krovom, živjeli, hranili se u medresi.
0: On je kazao da je vidio kako si ubio Muhafiza Sejda.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Općinski sud u Zenici odbio prijedlog vlade federacije za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica. U Domu naroda usvojeni zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu BiH u prvom čitanju, iskorak na putu ka Evropskoj uniji. Pripadnici FUP-a privremeno oduzimaju predmete i dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Sjedinjene Američke Države ponovno napale Iran. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštite radnike, proizvodnju i javni interes, te je premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Više detalja u izvještaju Admira Pripoljca.
4: Uvođenja vanredne uprave i imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u novoj željezari Zenica prema rješenju postupajućeg sudije općinskog suda Dine Aličića neće biti. Iako je ocjenjeno da ova kompanija ima privredni i lokalni značaj, da postoje javni interes i vrijedne zaštite, da pojedini poslovni subjekti očekuju posljedice i da bi prestanak poslovanja imao socijalne i fiskalne posljedice, sud je dokaze predlagača ocijenio nedovoljnim.
5: Izvedeni dokazi ne omogućavaju zaključak da će vanredna uprava proizvesti navedene koristi, da će, na primjer, otvaranje vanredne uprave omogućiti ponovno pokretanje ili održiv nastavak integralne proizvodnje, da postoji finansiranje za nastavak poslovanja, da će se otkloniti ili umanjiti rizici za gasni, željeznički ili energetski sektor, da će određeni broj radnih mjesta i javnih prihoda biti stvarno očuvan, da će korist nastupiti u razumnom roku i s dovoljnom vjerovatnoćom.
4: Ova odluka suda razočarala je radnike koji su priželjkivali uvođenje vanredne uprave jer, kako su više puta naglašavali, stečaj u kojem bi im po automatizmu prestali ugovori o radu za njih nije opcija.
6: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će se rasplet desiti, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok onaj od 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
4: Oglasili su se i iz vlade federacije kazavši kako poštuju nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. Navode da će u zakonski propisanom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi, kako kažu, zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes.
7: Ne želim ulaziti u komentarisanje same odluke. Naravno da ćemo mi iskoristiti pravo pravnog lijeka je podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodite posljedice. 1500, jedan radnik je direktno u željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni i ne mogu održati proizvodnju, žele da pokrenu stečajni postupak i ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
4: Odlukom suda također je definisano da nakon što rješenje postane pravosnažno prestaje važiti privremena mjera koju je sud prethodno odredio, a epilog toga bi bio i nastavak ranije pokrenutog postupka i u konačnici otvaranje stečaja, kroz koji bi se naplaćivali povjerioci, a upravo među njima najveća potraživanja imaju kompanije koje se dovode u vezu sa aktualnim vlasnicima.
3: Delegati u Domu naroda

0: Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u prvom čitanju zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine izmjene zakona o sudu BiH, čiji su službeni predlagači članovi kolegija ovog doma. Time je napravljen novi korak na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali tek slijedi amandmanska faza za koju mnogi smatraju da neće biti jednostavna.
1: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
2: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlog ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
1: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
3: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje nove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
4: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
1: Na ovakav stav predlagača reagovao i delegat Šefik Džaferović.
5: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan, ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Evropskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na evropskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije, ja to tako vidim.
1: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
4: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se utjecati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
6: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
7: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
1: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
0: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice Vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
8: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
9: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i ova doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgovoriti.

0: voditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo.
1: Odgovarajući na pitanje o raspodijeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
0: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka, Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim oko 2-3% svih sredstava su se zadržavale na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje na primjer graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
1: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz BiH stiže jedinstveni oštar odgovor da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije BiH.
3: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su usaglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH, predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
4: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
3: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
5: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere one koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
3: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem. Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
6: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
3: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
7: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u saboru Armin Hodžić.
8: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
3: Sve je ovo izazvalo žestoki jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja

0: granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić za Federalni radio Amra Ličina.
1: Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Podsjećamo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojim je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Nina Hadžihajdarević, glasogovornica tužilaštva BiH.
2: Aktivnosti se provode na području kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona u sjedištima 6 pravnih osoba. Paralelno s tim vrši se i uviđaj na području grada Mostara s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza. Naše aktivnosti trenutno su usmjerene ka utvrđivanju da li je osim prirodnih uzroka postojao i ljudski faktor, odnosno određene nepravilnosti i nedostaci koji su doprinijeli razmjeri tragedije.
3: Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je odlučilo da se Fikretu Hodžiću i njegovoj firmi Srebrena malina vrati iznos veći od 400.000 konvertibilnih maraka koja su privremeno oduzeta 2020. godine u okviru predmeta respiratori. Nakon pravosnažne oslobađajuće presude Hodžić ovu odluku naziva još jednom pravnom pobjedom. Najavio je podnošenje odštetnog zahtjeva kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako tvrdi, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i njegovoj kompaniji.
1: Još jedna vijest iz svijeta. Američka vojska saopštila je da je počela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, što predstavlja pojačavanje vojnih akcija.
3: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri izjavio je danas da Teheran nema namjeru da stupi u pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i da je isključivo fokusiran na odbranu zemlje. SAD i Iran su nastavili međusobne napade i proglasile nevažećim memorandum koji je sklopljen u junu u cilju postizanja konačnog mirovnog sporazuma.
4: Vrijeme.
3: U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Ansagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Emina Jalima.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Pahro, volim te.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.